Žavama bo po novem 58 mejnih prehodov, tudi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom, kar so 3 več kot doslej. Kubo je prizadel potres z magnitudo 6,1. Kot je sporočil ameriški seizmološki inštitut, je bil epicenter potresa približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. Tresenje tal naj bi čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako ni poročil o škodi ali poškodovanih. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina, je ob včerajšnjem državnem prazniku dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kulturna ministrica Ignacija Fridl-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Vremenska napoved, danes bo večji del dneva sončno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale, občutno hladneje bo.

Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kam ciljamo v nocojšnji oddaji, vam je lahko popravkar slišani viži beneških fantov z naslovom Ob Jadranskem morju, avtorja glasbe in besedila Sandra Vodopivca, Hitro jasno. Glasba iz bogatega arhiva Radia Slovenija tokrat potuje od morja do poletnega počitniškega razpoloženja in gotovo boste našli kakšno pesem zase. Začenjamo z naslednjimi skladbami. V ritmu Begina na morju sva se srečala v izvedbi ansambla Toneta Rusa. Sledi Burnikova skladba Von starih holk v izvedbi ansambla Spev, uvod v nocojšnji četrtkov večer pa zaokroži ansambl Otavija Brajka in njegova viža Zapoj mornar, za katero je besedilo prispeval Ivan Malavašič. Želimo vam prijetno poslušanje.

Valčke Moj mornar, Poletje s teboj in Meglice poslušajte v izvedbi ansamblov Braneta Klavžarja, Franca Miheliča in Beneških fantov.

Naslove naslednjih bi lahko zložili v poved, ki bi se glasila takole: Oj, kot bova vandrala po jezeru, sinje morje, bela jadra, pa bo pritisnila klicaj na konec tega glasbenega popotovanja. Poslušajte oktet Deseti brat, ansambel Jožeta Kampiča in kvartet Do ter ansambel Avsenik.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj poslušate glasbo iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Nadaljujemo z ansamblom Saša Avsenika in komorno skupino Godal Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana. Poslušate pa skladbo Slavka Avsenika Tam daleč preko morja. Posneli smo jo na eni od oddaj Poletni koncerti iz naših krajev v studiu 26 naše radijske hiše. Sledi trio Vitela Ahačiča in valček Preko morja veter veje, ki ga prepeva Marija Ahačič Polak. Za konec tega sklopa pa vam igra še ansambel Vandrovci in skladba Zgodba z morja.

Preden se poslovimo, poslušajte še ansamble Lojzeta Slaka, ansambel Lipa in znova ansambel Spev. V izvedbi prvega poslušajte valček Zlata cesta z morja. Ansambel Lipa bo zaigral skladbo Franca Lipičnika Biser iz morja, ta sklop pa bo zaokrožil valček Tineta Lesjaka Lep je naš Jadran.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob junijski izdaji glasbe iz bogatega arhiva Radia Slovenija smo bili z vami tudi tonski mojster Timon Geržel, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Na koncu vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Združeni narodi so zaskrbljeni zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu, vključno z novimi izraelskimi napadi na južna predmestja Bejruta. Kot so sporočili, so med vikendom zabeležili več kot 2100 strelskih incidentov iz izraelskih položajev. Ob tem so opozorili na uničujoče posledice za civiliste in ponovili, da civilna infrastruktura ne sme biti tarča napadov. Nemčija in Francija sta opustili več milijard vreden projekt novega evropskega bojnega letala, za kar sta se kancler Friedrich Merz in predsednik Emmanuel Macron dogovorila po dolgoletnih nesoglasjih med upletenima podjetjema Dassault in Airbus. Po navedbah virov v nemški vladi sta se voditelja strinjala, da podjetji pri izgradnji letala ne bosta mogli biti enotni. Projekt so zagnali leta 2017 in načrtovali, da bo operativen leta 2040. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia ob Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana, skritega v pošiljki okrasnih opek v vrednosti skoraj 52 milijonov evrov. Po navedbah poljskega notranjega ministrstva je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva Finski in Švici ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

zaradi so številke. Val mi za pol lik kosti in ven na čaka ti pošilke. In ven razane na skrbi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resori. Državni zbor bo glasoval tudi o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku. Še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, ki je uvrščeno na UNESCO v seznam svetovne dediščine. Ministrstvo je navedlo, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in na upravnem objektu na najdišču. Naftna kriza, ki jo je sprožila vojna na Bližnjem vzhodu, poudarja potrebo po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, so v Bonu poudarili podnebni poslanci, ki so se srečali v pripravah na novembrsko podnebno konferenco v Turčiji. Pozvali so tudi k večjim količinam čiste energije in pospešitvi elektrifikacije. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU, ki je del programa Erasmus Plus, izbrala skoraj 41 tisoč mladih, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Od julija do septembra 2027 bodo lahko mladi sami ali v skupini do 5 ljudi odkrivali kulturno in zgodovinsko bogatstvo Evrope in se povezovali s prebivalci različnih delov celine, so zapisali v Bruslju. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo povečini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa ni slovo. Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa ne veš za to. Beležka v tebi hranile lepe stvari, na smeh njegove postave in dušo njegovih oči. Kako te je po dežju spremljal domov, ko te je prišel gledat na balet, kako sta tisti večer postala ista snov. Te ni več nikoli želel odobjet. Pa tista nežna klavirska glasba, njegovih misli razpored in sveta na okoli šumenje, ki iz kaosa nosi svoj sled. Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa kaj za to? Že jutri boš lahko nekoga videl prvič. Za novo.

0: jutro.
1: V četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, tako da vas bomo v torkovem jutru malce vprašali, ali boste spremljali tekme, kdo je vaš favorit za naslov prvaka in boste nočne obračune raje gledali v živo, v posnetku ali sploh ne boste spremljali. V studiu prihajajo tudi goste iz Doma Podgorco, ki bodo predstavili dan odprtih vrat, ki nas čaka to soboto. Dogodek bo tudi letos poleg predstavitve njihovega dela nosil pomembno humanitarno sporočilo. Pridružite se nam ob dobri glasbi, zanimivih pogovorih in prijetnem jutranjem druženju že od petih.

0: Radijska tribuna.
1: V torkovi radijski tribuni bomo gostili novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Moniko Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. O tem in še čem v torek ob 9:30. Vabljeni.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Potem, ko sta Izrael in Iran zatrdila, da sta za zdaj ustavila medsebojne napade, je izraelska vojska minulo noč znova napadla južni Libanon. Tamkajšnje oblasti poročajo o najmanj 2 ubitih in več ranjenih. Nadaljevanje vojaških operacij tako ostaja ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom.
2: Združeni narodi ostro obsodili zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu. Posle bo dokončno prevzel tudi novi zunanji minister Tone Kajzer. V Novi Gorici vendarle odprli prenovljen zunanji bazen. Nadaljevalo se bo sončno in zelo toplo vreme.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Izraelski napadi na Iran so Teheran odvrnili od nadaljnega obstreljevanja, kar je privedlo do prekinitve sovražnosti, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove iranske napade odločno odzval, kar je po telefonu povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Dodal je, da sta Iran in proiransko gibanje Hezbollah zdaj šibkejša kot kdaj prej. Trump je med tem opozoril Netanjahuja, da bi lahko Izrael v primeru nadaljevanja vojne z Iranom izgubil podporo Združenih držav, poroča portal Axios. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bager Ghalibaf ob tem meni, da Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom. Izraelske sile so kljub pozivom k miru sinoči vnovič napadle več ciljev v južnem Libanonu. V bombardiranju sta bila ubita najmanj 2 človeka, tudi otrok, 10 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu in dejali, da so med vikendom zabeležili več kot 2100 strelskih incidentov iz izraelskih položajev. Ob tem so ponovili, da civilna infrastruktura ne sme biti tarča napad.
3: The scale and uncertainty of these orders make them almost
1: Farhan Haq iz svetovne organizacije je izpostavil negotovost izraelskih ukazov za evakuacijo prebivalcev. Po njegovih besedah jih je skoraj nemogoče varno upoštevati, kar postavlja pod vprašaj njihovo učinkovitost.
2: Rusija in Belorusija sta pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno z jedrskim orožjem, za zagotovitev varnosti, je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Galuzin. Kot je še dejal, ima Moskva vojaško prisotnost v Belorusiji, državi pa po njegovih besedah redno izvajata skupne preglede vojaške pripravljenosti.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila minuli teden odsotna. Kajzer je sicer že v petek opravil tehnični del predaje in začel delo. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in NATO, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami in odnosov s sosednjimi državami. Marjan Vešligaj.
4: Ko gre za področje zunanje politike, ni malo tistih, ki pravijo, da je Janez Janša v času svojega vladanja vedno sam svoj zunanji minister. Pa vendar je z imenovanjem Toneta Kajzerja na ta položaj postavil diplomata z veliko izkušenj. Služboval je v Egiptu, bil veleposlanik na Finskem, akreditiran tudi v Estoniji, veleposlanik je bil na Danskem in nazadnje v Združenih državah Amerike, odkoder so ga odpoklicali zaradi suma zlorabe depešnega sistema, kar so nekateri ocenili kot pretiran ukrep. Tone Kajzer pravi, da po prihodu na ministrstvo ne namerava rušiti sistema, niti posegati v obstoječo organizacijsko strukturo ali delovna mesta. V javnosti pa odmevajo stališča nove vlade do Izraela. V diplomatskih krogih se sprašujejo, kakšna bo politika do Kitajske. Kajzer nasprotuje tajnim srečanjem slovenskih politikov s kitajskimi. Kitajski sistem vidi kot neskladnega z zahodnimi vrednotami. Med prioritetami napoveduje tudi graditev odnosov s sosedi. Tone Kajzer, sicer član SDS-a, trdi, da ne bo dovolil sporednega vodenja zunanje politike, kar leti predvsem na predsednika državnega zbora Zorana Stefanoviča.
2: Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji. Državni zbor bo glasoval tudi o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku. Še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Novogoričani lahko od včeraj znova plavajo v zunanjem bazenu. To so nestrpno pričakovali že lansko poletje, vendar se je prenova zavlekla in hkrati podražila za približno 300 000 evrov. Ministrstvo za gospodarstvo je za investicijo v vrednosti 2,7 milijona evrov zagotovilo 1 milijon evrov. Več Eva Furlan.
5: V prenovljenem bazenu so že včeraj zaplavali člani plavalnega kluba Nova Gorica, ki so uživali v tem.
6: Da vsi je sonce in nismo avter zaprti.
7: Kar fajn, zaradi tega, kar lani je manjkalo in bolj so bili se pokazali malo slabše rezultate.
8: Kaj pa vam je najbolj všeč od prenove?
9: Po mojem, cel bazen, ploščice, vse, kar bo vse staro in razpokano, tisto vse spomnim.
5: Zadovoljna, da lahko spet trenirajo v 50-metrskem bazenu, je bila tudi predsednica kluba Januša Stibil. Sicer pa bazen večjih tekmovanj, ker je preozek, ne more gostiti.
10: Ma ne, lahko bi izpeljali kakšen miting. Vsem timingom, vsem, ampak od državnih prvenstev dalje ne moremo izpeljati.
5: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da ni šlo za novogradnjo, ampak prenovo bazena. Ta je med drugim prinesla lepšo bazensko ploščad in školko, največji del investicije pa je očem neviden, je še dodal župan.
11: Je pod zemljo prostor, po domače hodnik, po katerem so zdaj ponoven speljane cevi. Tako da so bolj dostopne, predvsem pa bo njihovo vzdrževanje bistveno bolj učinkovito.
5: Pomislekom, da na bazenu ni dovolj sence, je župan oporekal, a hkrati napovedal, da bodo v prihodnjem letu vseeno poskrbeli za še dodatno zaščito pred soncem. Da je bilo narejeno veliko delo, je na včerajšnji otvoritvi podaril tudi Marko Bucik, direktor javnega zavoda za šport, ki je upravljavec bazena.
12: V bistvu nekaj posebnih novosti ni, urnik zjutrajšnji dnem se bazen odpre ob 6:30. In to do 8 zvečer, potem v nadaljevanju, odvisno od vremena, bomo pa odpirali tudi nočno kopanje.
5: Bazen, star več kot 30 let, je zagotovo potreboval prenovo, ki se je sicer močno zavlekla, a pogodbenih kazni občina zaradi utemeljenih razlogov za ta zamik ne bo uveljavljala.
1: Povemo še, da so se regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Sledijo športne minute, z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten dan želim.
13: Slovenski športni plezavki Janji Garnbret je uspel nov podvig. Kot prvi ženski v zgodovini je uspelo preplezati naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Tako je Slovenka postala tudi druga ženska na svetu, ki je uspelo preplezati celotno smer z omenjeno težavnostjo. Slovenski hokejisti so dobili tekmece za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Risi se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito borili proti reprezentancam Finske in Švice ter Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. V prihodnji sezoni bo barve celjskega kluba nosila dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič. Slovenka se drugič v karieri vrača v celjski klub, njen prestop iz Celja k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve pa še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Danes Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Na 234,3 km dolgi razgibani trasi sta za njim na drugem mestu končala Francoz Henri François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32. Matej Mohorič pa je etapo končal na 36. mestu. Danes kolesarja čaka ekipna vožnja na čas v Peroksu. Današnji dan prinaša tudi ostalo zanimivo športno dogajanje. Slovenske nogometašice bodo zvečer v šestem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah igrale z izbrano vrsto Nemčije, v kvalifikacijah za turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu pa bodo nastopili štirje slovenski igralci, in sicer Lara Opeka, Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
14: Dan, ki se nam danes obeta, bo vsaj večji del dneva sončen, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, te se lahko nadaljujejo tudi v noč na sredo. Temperature danes pa podobne včerajšnjim, toplo bo od 25 do 31. Jutri oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, le v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, bo pa zapihal severovzhod veter, kar pomeni tudi, da se bo občutno ohladilo. Aktualne temperature ob oblačnem jutru v Mariboru 16 stopinj, tako tudi v Slovenski Bistrici in v Celju, 17 na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 15 v Ljubljani in Slovengradcu, 19 stopinj v Portorožu in na Kredarici 11 stopinj.
2: Promet.
14: Zaenkrat poteka dokaj mirno, nekaj gneče se že nabira na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pri priključku Krtina vas čaka zastoj, zamuda tam nekje do 10 minut. Sicer pa tako ali tako veste, najbrž od včeraj naprej promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, tako da tudi tukaj pričakujemo nekaj več gneče. Previdno, varno in če karkoli novega, lepo kličite.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
15: To jutro z vami...
14: Kristjan, vam želim dobro jutro. Počasi odpiramo dan, ki se še malo preteguje. Torek 9. juni piše na koledarju. Mi pa že tukaj z vami v prvi kavi, prvih mislih, pa tudi morda prvih kilometrih tisti, ki ste že v avtomobilih za volanom. Danes bomo pogledali proti nogometnemu svetu. Četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Vprašali, kdo je kaj vaš favorit, ko Slovenije ni zraven. Če boste tekme spremljali v živo, raje v posnetku, glede na to, da se dogaja na drugem koncu sveta, skoraj da bi lahko dejali in v ne nam najbolj prijetnih nočnih urah. Pa še marsikdo nas obišče tudi v današnjem jutru in nas kam povabi. O tem pa razkrijem kaj več v nadaljevanju. Upam, da bo jutro tako mirno, prijazno in ravno prav zaspano. 5 minut čez peto se je začel ta današnji dan.

0: to say.
1: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Kamorkoli potujete v tem jutru, najbrž je služba tista, ki kliče, če pa že dopust, pa še toliko bolje. V dopustu danes ne bomo govorili, bomo pa govorili o različnih stvarih. Že malce sem namignil, da je pred nami en tisti dogodkov, ki ga marsikdo komaj čaka, posebej kakšni športni navdušenci. Govorimo seveda o svetovnem prvenstvu v nogometu. O tem bomo malce spregovorili v današnjem jutru, tudi vas malce poprašali, koliko boste kaj spremljali ali vse skupaj ta športni dogodek, glede na to, da poteka v drugih državah tam v Ameriki in da bodo tudi ure za spremljanje, kakšnih tekem živo manj prijetne, nas bo malce zanimalo. Boste vseeno ostajali, tudi če ni Slovenija zraven, kdo je vaš favorit, kaj napovedujete, tam med 8:30 in 9:00 bomo malce klepetali o tem. Sicer pa v našo jutro prihajajo tudi gostje iz Doma pod Gorco, ki nam bodo predstavili sobotni dan odprtih vrat, dogodek, ki zmere privabi marsikoga, da malce jih obišče, pogleda, kako in kaj počnejo. Vse skupaj pa bo tudi letos poleg predstavitve njihovega dela imelo humanitarno noto, na kakšen način nam bodo povedali kar sami tam po 8:00 prihajajo v našo družbo. Pa še marsikaj se najde. Vsega seveda ne razkrijemo, nekaj naj ostane tako malce zavito v tančico skrivnosti. New Radicals, dobrih 8:00, You Get What You Give, dajmo vam marsikaj dobrega. Kmalo že sveže aktualne novice, pa seveda tudi veliko dobre tiste jutranje glasbe za dobro prebujanje v to torkovo jutro, 9. junij. Na Radiu Maribor. Dobro jutro.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Jonas Brothers, Waffelhouse, na Radiu Maribor v tem torkovem jutru, ko se prebujemo skupaj. Še nekaj trenutkov in ura bo točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Ob polnoči so stopile veljavo nove regulirane cene pogonskih goriv na črpalkah izven avtocestnega križa. 95-oktanski bencin se je pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno prihodnega ponedeljka 15. junija. Včeraj se je na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami začela nova faza obnove. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi del promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po enem voznem pasu vsako smer. Voznike do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in zastoji. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih vozih. Po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. V Mariborskem rdečem križu ugotavljajo, da socialne stiske kljub dobrim gospodarskim podatkom v zadnjih letih ne pojenjajo. Med najrevnejšimi se celo zaostrujejo. Prejemnikov pomoči je nekoliko manj, a so prosilci v neprimerljivo večjih stiskah kot nekoč, pravi sekretar Metod Dolinšek.
2: K temu je prispeval tako COVID, kot druge naravne stiske, vključno z zadnjimi situacijami na vojnih področjih, kar je vse skupaj vplivalo na dražitev ravno tistih elementov, ki pomenijo najvišje stroške za te naše najbolj šibke prebivalce. To so pravi energenti, prehrana, komunalne storitve. V bistvu so se stroški življenja družinam na socialnem robu v zadnjih 5 letih, lahko da govorimo, skoraj podvojili.
0: Zato opozarja, da bo treba deljenje prehranskih paketov prihodnje vse bolj dopolnjevati ali nadomeščati s finančno pomočjo, kot so vrednostne kartice. Ob tem državo poziva k odgovorni socialni politiki, javnost, občine in podjetja pa k podpori Rdečemu križu. V občini Cerkvenjak so dogajanje ob letošnjem 28. občinskem prazniku združili pod imenom Cerkvenjaško poletje. V mesecu dni do konca junija se bo zvrstilo več kot 40 kulturnih, športnih in družabnih prireditev, ki jih pripravljajo domača društva. Največ obiskovalcev, tudi od drugod, že tradicionalno pritegne povorka starih običajev, ki ima v Cerkvenjaku že več kot 50-letno tradicijo, pravi župan Marjan Žmavc.
3: Po tej povorke in prikazu starih običajev smo znani daleč na okrog in to gre za sluga našemu turističnemu društvu in pa vsem društvom, ki se nekako predstavljajo z nekim običajem, od žetve, trgatve, ženitovanskih običajev. In to si naši domačini, pa vsi tudi, ki drugo pride k nam, zelo radi ogledajo.
0: Tokratna povorka z naslovom Obudimo stare čase bo 21. junija, ko bo tudi osrednja občinska proslava. Na njej bodo podelili občinska priznanja in zahvale. Zlati grb občine bo prejelo Društvo kmečkih deklet in žena, prejemnika srebrnega grba bosta Roman Lorenčič in Drago Nedeljko, bronastega pa gostinstvo in turizem Breznik. Podjetje Takora bo prejelo plaketo občine, zahvali občine pa Sonja Ploj in Valerija Kavčič. Včeraj se je začela večdnevna selitev Mariborske knjižnice Studenci v dvakrat večje prostore v trgovskem centru Ikona. Selitev knjižnice Studenci bo trajala do prihodnje srede. V tem času omenjena enota ne bo odprta, zato bodo bralci lahko takrat izposojeno gradivo brezplačno vrnili v drugih enotah Mariborske knjižnice. Prav tako v tem času ne bodo obračunane zamudnine in opomini. Enoto knjižnice na novi lokaciji bodo odprli 18. junija. Danes nas čaka, vsaj na začetku tega dneva, še zmeraj jasno vreme, v severnih krajih pa že nekaj več oblakov, popoldne in zvečer, predvsem v severovzhodni Sloveniji tudi plohe in nevihte, temperature pa kljub temu še prijetne od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, tudi nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Jutri oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena v južni Sloveniji, ob morju naj bi zapihal jugo, drugod pa temperature zjutraj nekje od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 pa do 26 stopinj. Še k četrtku pogledamo, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, tako da bo tudi četrtek sprva oblačen s kakšno ploho in nevihto, bo se pa čez dan tudi razjasnilo, vendar bo hladneje. 16 stopinj v tem trenutku ob oblačnem jutru v Mariboru, 16 tudi v Slovenski Bistrici in v Celju, 17 na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 15 v Ljubljani in Slovenjgradcu, 19 stopinj v Portorožu in na Kredarici izmerjenih 11 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno predmet na vozišču, na Štajerski avtocesti ovira promet med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Proti Ljubljani vas počaka tudi že zastoj na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, dolg slabih 10 km, zamuda pa nekaj 15 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Dobro jutro. Torek je dan, ko smo že dovolj daleč od ponedeljka, da lažje zadihamo in še dovolj zgodaj v tednu, da lahko načrtujemo vse, kar je nekako pred nami. Če ste na poti v službo, če se šele prebujete ali pa vas je dan že našel pri delu, lepo, da smo skupaj in se prebujemo to torkovo jutro. Malce bomo danes govorili torej o nogometu. Svetovno prvenstvo je pred vrati. Pridružijo se nam tudi gostje iz doma Podgorcev, kjer pripravljajo dan odprtih vrat z dobrodelnim predihom. Kdaj točno nam bodo zaupali že kmalo sami. Tako da ostanite v naši družbi. Veliko dobre glasbe, zanimivih zgodb in prijetnega jutranjega klepeta je pred nami. Še ena dobra misel, ki naj nas prebudi to jutro, pravi: s pozitivnim pristopom obvladuješ okoliščine, tako okoliščine ne obvladujejo tebe. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Z Radiem Maribora.

Legendarna skupina. Ne rabimo je posebej predstavljati v tem torkovem jutru. Gimi, gimi, gimi so zapeli 11 minut čez 6. uro. Lahko pa malce predstavimo, kdo so tista imena, katerim danes posvečamo nekaj več pozornosti. Torej, torek 9. junij v koledarju najdemo zapisani imeni Primož in Felicija, po svetniških bratih iz obdobja Dioklecijana. Ime Primož, ki je v zadnjem času pri nas precej pogosto izvira iz latinske besede primus in pomeni prvi, najboljši. V rimski dobi so namreč dobili ljudje v lastnem imenu še vrstilni števnik za oznako zaporedja. Tako so na primer prvega sina poimenovali Primus, tretjo hčer pa Tercija. Da je bilo ime Primož pri nas nekoč bolj uveljavljeno, pričajo tudi priimki Primož, Primožič, Primožič. Ime Felicijan pa izhaja iz starega rimskega rodovnega imena Felicianus. O nekdanji pogostejši rabi tega imena tudi pri nas pa pričeta priimka Felicijan in Belcijan. Zavetnika današnjega dne sta zavetnika zdravilišč sveta brata Primož in Felicijan. Najbolj znani Primož je bil Primož Trubar, začetnik slovenske književnosti, poznamo pa tudi njegovega sina Felicijana Trubarja, ki je urejal protestantsko slovstvo in kot superintendent v Ljubljani skrbel za premoženje protestantske cerkve, tiskal knjige in učil. Pripomniti pa velja, da se je Felicijan Trubar slovenskega jezika naučil šele med delovanjem v Ljubljani. Nam je to prihranjeno, vsaj učenje. Še malo pa bo prihranjeno tudi vsem tistim, ki se odpravljajo na počitnice. 9. junije, verjamem, da že odštevajo do tistega 24. junija. Zdaj bo pa treba še malce stisniti. Šolari, ja pa vem, tudi starši, ob njih. Tuesday morning, res je torkovo jutro. 13.6. The Pogues pa nam prepevajo na Radiu Maribor.

0: 16.06 je, ostajamo pri dobri glasbi.
1: Glasba na današnji dan.
0: Kaj je zaznamovalo 9. junij? Poglejmo, na leta 1963, čas Beatlov, seveda Beatlemanije, so s uspešnico From Me to You. Osvojili vrh britanske lestvice, ker je bil njihov tretji singel in prvi, ki je presegel milijon prodanih izvodov. To že leta 1963. Istega leta pa so na ameriški lestvici, oziroma je na ameriški lestvici, kraljevala Leslie Gore s pesmijo Pesem, ki je posnela pri komaj 16 letih, postala pa ena največjih uspešnic 60-ih. V začetku 70-ih, natančneje točno leta 1970, pa Bob Dylan na prestižni univerzi Princeton University prejme častni doktorat za izjemen prispevek glasbi in kulturi. In v tistem času je bil tudi eden prvih rock glasbenikov s takšnim akademskim priznanjem. Bob Dylan namreč. Leta 1984 pa je bila številka ena v Združenih državah Amerike Cyndi Lauper s pesmijo Gre za njeno prvo avtorsko balado, ki je postala ena najbolj predvajanih ljubezenskih pesmi vseh časov. Time after time. Smo že v 90-ih, ameriška pošta prav na današnji dan leta 1993 izda posebno serijo znamko posvečeno legendarnim rock'n'roll legendam, pa legendam soula, Bill Haley, Buddy Holly, Otis Redding, Richie Valens, pa tudi Elvis Presley so bili na njih. Po skoraj 3 desetletjih pa je tudi skupina Police se ponovno združila prav na današnji dan leta 2007 in začela svetovno turnejo, ki je postala ena najuspešnejših koncertnih turnej tistega časa. A kdo se rodil na današnji dan na leta 1891? Cole Porter, eden največjih ameriških skladateljev, ki je napisal kar nekaj sklad, ki še danes sodijo med džezovske standarde. Pa rodil se je tudi Matthew Bellamy, pevec in kitarist ter avtor britanske skupine Muse. Velja za enega najbolj virtuoznih rock kitaristov svoje generacije, njegova skupina pa je osvojila kar 2 nagradi Grammy. Tako, kratek pogled v glasbeno zgodovino tega 9. junija. Kje se bomo ustavili, v katerem letu, tako da nas popelje v celoti nazaj, pa gremo tja v leto 1963 in Leslie Gore.

0: Dež naj pada, bomo ga priklicali vsaj v poznih popodanskih ali pa večernih urah tudi na našem koncu. Jan Plestenjak, ki je pred nekaj dnevi ponovno razprodal tudi križanke, uživali ste lahko na njegovem koncertu in tudi marsikdo se iz Štajerske podal tja proti Ljubljani. Tisti, ki se v tem jutru peljete v tej smeri, boste naleteli na zastoj, pri počivališču Lukovica vas čaka, zamuda pa trenutno pri 25 minut nekje v tem zastoju, le previdno.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Lekcija 2.
6: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
5: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
8: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
9: Radijski SOS.
10: Tokrat bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju v pletju oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisnolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok Karin Bejo. Lahko nas pokličete neposredno v oddajo ali pošljete vprašanje na naš elektronski naslov.
8: radio.maribor@rtvslo.si.
10: Vabljeni k poslušanju in sodelovanju o pol enajstih.
11: Radijski SOS.
12: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob pol enajstih.

0: Woodlanderji o kravati, upam, da ste jo našli. Če jo ravno iščete, ura pa je 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki prinaša spremembe zaradi reorganizacije vlade in nova poimenovanja ministrstev. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti 4 ljudje, več kot 20 je ranjenih, o novih napadih poročajo tudi iz Krima. Kuba je včeraj stresel potres magnitudo 6,1, o žrtvah ali večji škodi za zdaj ne poročajo. V finalu lige NBA pa so košarkari San Antonio Spurs premagali New York Knicks 115-111 in v finalni seriji znižali zaostanek na 1-2. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, temperature danes pa kljub vsemu visoke od 25 pa tam do 30 stopinj. V Mariboru v tem trenutku oblačno pri 17 stopinjah.
1: Promet.
0: Upočasnjenje zaradi prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Nekaj gneče in zastojev imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Goro Rebro v smeri Ljubljane. Zastoj in zamuda v tem trenutku približno 5 minut, tako da le previdno. Pa tudi v nadaljevanju proti Ljubljani vas čaka zastoj in sicer na uvozu Lukovica se prične, proti Ljubljani zamuda pa nekje 20 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: V slogu novic bi lahko dejali ali pa tistih, ki jih poslušamo že nekaj časa, tudi Billy Joel z We Didn't Start the Fire. Nadaljevanje pa nam prinaša še nekaj o mladih upornikih. V spominčicah slišimo več o tem, kje, kdo, kaj in zakaj. Vse podrobnosti čez točno 4 minute. Požire kave. Pa nadaljujemo prebujanje skupaj.

0: In energični Billy Joel na Radio Maribor 7 je čez pol sedmo uro. 9. junij je danes, recimo leta 68, so gardisti, strmoglavi rimskega cesarja Nerona, ki je na to naredil samomor. Neron pa velja za najbolj okrutnega rimskega cesarja. Med drugim mu pripisuje tudi požig Rima, za kar je takrat okrivil kristjane. V Moskvi se rodil ruski car Peter I. Veliki na današnji dan, pa na današnji dan je umrl angleški pisatelj Charles Dickens. Njegov najbolj znan roman oziroma romani so David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby. Na današnji dan recimo se Jaka Racman prvič pojavil v risanki leta 1935. Na današnji dan pa praznujete tudi dva zanimiva igralca, ki so zagotovo zaznamovala filme tako v zgodovini, pa še dan danes. Michael J. Fox, njegov najbolj znani filmi, seveda Vrnitev v prihodnost in ameriški predsednik, in pa Johnny Depp se rodil prav tako na današnji dan. Poznamo ga s Charlieja in tovarne čokolade, Edward Škarjeroki in pa seveda legendarni Pirati z Karibov. Kaj pa v spominčicah o mladih upornikih zoper podonovsko monarhijo bomo slišali več, ko zmeraj nam je vse podatke zbral Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Ivan Endlicher je bil eden od voditeljev dijaške revolucionarne organizacije Preporod. Bil je navdušen privrženec jugoslovanske ideje ter dober organizator in govornik. Leta 1913 je bil zaradi političnega delovanja izključen iz gimnazije na Sušaku in se je moral vrniti v Ljubljano. Zaradi velike srednješolske stavke, ki je leta 1914 izbruhnila po tistem, ko so dijakom preprečili proslavo obletnice zadnjega ustoličenja vojvod na Koroškem, se je proti preporodovcem začel sodni proces. Cesarsko kraljevo pravdništvo je obtoženim decembra tistega leta očitalo veleizdajo oziroma prevratne ideje proti državi. Na tem procesu so bili srednješolci obsojeni na nižje zaporne kazni. Zaprta pa sta ostala Ivan Endlicher in Janež Novak. Na njuno kazen se je namreč pritožil državni pravdnik. Odpeljali so ju v Gradec, ker jima je prizivno sodišče zvišalo kazni. Endlicher je v preiskovalnem zaporu umrl, Novak pa je bil obsojen na 5 let težke ječe. Preporodovka Angela Vode, ki so ji zaradi političnega delovanja leta 1917 prepovedali opravljati pedagoški poklic, je o gibanju povedala.
3: To je bilo bolj gibanje kot društvo, ki je imelo za smotr združitev južnih Slovanov v samostojno neodvisno državo. Za dosego tega cilja je bilo treba razbiti Avstro-Ugrsko in nastala je vez od človeka do človeka.
2: Ivan Endlicher, eden voditeljev dijaške revolucionarne organizacije Preporod, se je rodil leta 1891 v Ljubljani. 9. junija 1941 je pripeljalo na železniško postajo Špilje 23 avtobusov s 583 duševno bolnimi in onemoglimi osebami iz Slovenije, ki so bili namenjeni za tako imenovano nacistično evtanazijo. Nacisti so jih odpeljali iz 5 štajerskih zavodov za duševno bolne in hiralnic v evtanazijski zavod Hartenheim pri Lincu, tam pa so jih pomorili s plinom. Sorodnikom so poslali obvestila o smrti z lažno navedbo vzroka. V statistiki evtanazijskega centra Hartenheim je zapisano, da so, navajam, z dezinfekcijo 70.273 ljudi s pričakovano življenjsko dobo 10 let prihranili hrane v vrednosti skoraj 142 milijonov rajhsmark. Konec navedka.
1: Spominčice, spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Maja in to še projski, točno 15 še manjka do 7 ure. Čakamo tiste naše male modre glave, da nam ponovno povedo kaj dobrega, kaj zanimivega, da malce slišimo njihove razmišljanja. Ima veliko nog, plete, mreže in hrusta kobilice. Mar se kdo bi to lahko bil, ampak vem, da imajo oni v mislih le eno stvar.
1: Mali modre si!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Pa raje prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kakšna žival je pajek?
5: Mrežo splete. Veliko oči imajo pajki. Pajek ima tri oke. Spičaste zobe ima.
6: Imajo veliko nog.
4: A vemo koliko?
5: 8. Enih lahko imajo 10.
6: Tako, ko splete mrežo, se lahko tudi mušica zaredi.
5: Ali pa čebela.
6: Ali pa tudi kobilica. Šmrli.
4: In kakšna je zdaj usoda? Kaj se zgodi z mušicami, muhami, čebelicami?
6: Pojejo jih. Najprej jih zavijajo, potem jih pičijo s trupom, potem pa jih pojajo. Ali pa jih shranijo za kasneje, za kaki drugi dan.
5: Jaz se bojim veliki.
7: Ko so puhasti.
8: Tortile!
5: Jaz pa se ne bojim nobenih, ker ko me čakam, da meni piči. Da lahko postanem Spider-Man.
9: Moja ti se boja pajkov.
10: A moja babi se ne boji, pa ko vidi pajka, ga nese vun,
11: ker se živali ne ubija.
12: Ko sem bila doma še v hiši, smo imeli pajka v hiši, pol pa je videl to ati, pol pa ga je zavil, pa ga je nesel ven.
13: Pa mogoče ga je pol odložil.
14: Moja mami, ko je videla en pajek, ko smo bili v puli, je videla enega ful velikega pajka, da je bil v njenem poloverju, potem pa se je tako strašila, da je nekaj pokalno tukaj, potem pa jo je ful bolela noga.
15: Križne vezi so ji mogoče popokale.
16: Mogoče.
17: Pajek te lahko bije, ker te piči za ful velikem strupu.
18: Ampak pajki so zares pomembni.
19: Zato, ker dobijo ose, pa muhe, pa čebele, pa kobilice v mrežo.
20: Te čebele so.
21: Med delajo pa to.
22: Mislim, tudi ose pomembne.
4: Vse živali so pomembne.
23: Smrli.
4: Pajek je ena od tistih živali, ki skrbi za ravno...
24: Uravnoteženje, ali kako se že reče.
4: Za ravnovesje v naravi, ne?
24: Pajek lovi čebele zato, da preživi.
4: Kakšni pajki živijo tu v naših krajih?
24: Navadni.
25: Jaz sem pa rada žirafe.
4: Pajek piči ali ugrizne? Dajmo še to razčistiti.
26: Kako?
25: Piči.
4: V katerem letnem času je največ pajkov, recimo? Kdaj jih je mogoče največ srečati?
24: Poleti.
25: Spomladi.
4: Kam pa oni se pospravijo po zimi?
24: V čebelnjaku preživijo čebele, gosi grejo pa v Afriko.
4: Kam pa grejo pajki?
24: Pajki pa se zavijajo v mrežo.
27: In če ne bi bilo živali, ne bi bilo človeka.
4: Za katero žival že rečemo, da brez te živali človeštvo izumre?
24: Opice. Čebela.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modre si!
28: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: In Shawn Mendes. 8 minut pred 7 uro na Radio Maribor, ko se prebujemo v torkovo jutro. Pred nami vsaj za enkrat še sončen, tudi vroč dan s temperaturami tam od 25 do 30 stopinj. Bo pa nekaj več dežja zvečer in po noči. Sprva v severni polovici Slovenije tudi kakšne nevihte se lahko pojavijo vmes. Previdno na naših cestah, na štajerski avtocesti imamo že nekaj zastojev in sicer pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani vas čaka zastoj, tako da le previdno. Če še kaj novega, kar takšnega, kar ne vemo, pa nič 80, 11, 25. Previdno, varno in strpno na poti.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečjega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
5: Onkraj vsakdanjosti.
4: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
5: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
4: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
6: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
7: Radijska tribuna.
8: V torkovi radijski tribuni bomo gostili novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Moniko Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. O tem in še čem v torek ob 9:30. Vabljeni.
7: Radijska tribuna.
9: Radio Maribor.
10: Vabimo, vabite.
9: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
10: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
9: Pokličite kadarkoli.
10: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je, kot kaže, vse manj zadovoljen s potekom dogodkov na Bližnjem vzhodu. Vztraja sicer, da je dogovor in to zelo dober, blizu, a se zdi, da se vsakič nekaj zalomi. Telefonska linija siceršnjim zaveznikom Izraelom je vse pogosteje vklopljena. Trump naj bi izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju celo zagrozil, naj bo previden ali pa bo ostal sam.
2: Uhadal mi litkofotan.
1: Netanjahu pa ustraja, da se bo njegova država odločno odzvala na morebitne nove iranske napade, kar da je povedal tudi Trumpu. Omenjena po prepričanju nekaterih nemških inštitutov, ki raziskujejo konflikte, sodita med tako imenovane gospodarje vojen, ki tako izpolnjujejo zasebne interese. Prihodnje minute prinašajo tudi pregled dogajanja doma. Dela na avtocestah in posledični zastoji so voznike pripeljali do roba potrpežljivosti. Pristojni minister Jernej Vrtovec je ob uvedbi nočne izmene na delovišču pri Postojni ugotavljal, da na osrednjih prometnicah poteka preveč del hkrati.
3: Ta dela seveda so potrebna, ampak potrebno pa tudi načrtovanje, ne samo načrtovanje del, ampak tudi načrtovanje samih zapor.
1: Pretočnost cest in železnic pomembno vpliva tudi na gospodarske tokove in posledično delo pristanišč. Kontejnerski promet v Kopru je bil lani večji kot v Trstu in na reki skupaj in se bo po končanju železniške trase med Koprom in Divačo dodatno povečal. Predsednica uprave Nevenka Kržan.
4: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
1: Dan bo večinoma sončen, padavine bodo možne na severovzhodu. Z vami sem Katja Podgoršek. Potem, ko sta tako Iran kot Izrael včeraj sporočila, da sta zaustavila medsebojne napade, je izraelski obramni minister Izrael Katz napovedal, da bo Tel Aviv nadaljeval napade na jug Libanona. Iran ustraja, da mora biti v pogajanjih o miru vključena vsa regija, tudi Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je posvaril izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, da tvega izgubo podpore Washingtona, če ne bo opustil napadov na Iran.
5: Izraelski veleposlanik v Združenih državah Amerike Leiter je poskušal zmanjšati pomen napetosti med državama, čež da se ljubimci včasih sprejo. In čeprav gre za že drugo Trumpovo opozorilo Netanjahuju v tem mesecu, ameriški predsednik svojih vse ostrejših izjav doslej ni podkrepil tudi z dejanji, kar pomeni, da se ameriška politika do Izraela ne spreminja. V pogovoru z NBC je Trump povedal, da se kljub vse bolj krhkemu premirju pogajanja z Iranom nadaljujejo. Vnovič je poudaril, da so zelo blizu dogovora in da ga bodo sklenili na tak ali drugačen način. Po njegovih besedah pri tem ne nameravajo odmrzniti iranskih finančnih sredstev, prav tako vse v prvi fazi ne nameravajo odpraviti sankcije proti Iranu. Kljub temu, da so zamrznjena sredstva in sankcije ene od ključnih iranskih zahtev, je bil pozitiven tudi iranski odposlanec pri Združenih narodih Amir Said. Izrazil je upanje, da bodo pogajanja uspeli zaključiti že do konca junija. Libanonski predsednik Joseph Aoun pa je izjavil, da se z Netanjahujem ne namerava srečati, dokler ne bodo dosegli dogovora o koncu vojne. Kot je poudaril, vojaška rešitev nikoli ne bo zagotovila varnosti severnega Izraela. Ta država je po razglasitvi premirja sredi aprila napadla Libanon že skoraj 3500-krat. Namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Združenih narodov Farhan Haq pa je poudaril, da Izrael ni suverena sila v Libanonu in da bi morali vsi spoštovati suverenost in ozemalsko celovitost Libanona. Medtem ko ankete javnega mnenja zaradi vojne v Iranu in višanje cen nafte kaže vztrajno padanje podpore Američanov Trumpu, je to na svoji koži doživel tudi na sinočnem finalu lige NBA v New Yorku, kjer so ga gledalci finalne tekme glasno izžvižgali.
1: Rusija in Belorusija sta za zagotovitev svoje varnosti pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje, je sporočil Kremelj. Ukrajina je namreč napovedala okrepitev na severni meji zaradi sumov, da bo Rusija svojo novo ofenzivo sprožila prek beloruskega ozemlja. Rusija in Ukrajina medtem poročata o novih napadih. V obstreljevanju ukrajinske regije Harkov so bili ubiti 4 ljudje. Zračni napad po poročanju proruskih oblasti odbija tudi na zasedenem polotoku Krim. Le še 7% svetovnega prebivalstva živi v svobodni demokraciji. Vojen in konfliktov je največ po drugi svetovni vojni. Vse več državnih akterjev bi lahko označili za gospodarje vojen, katerih zasebni interes je vojaško nasilje. Nemški inštituti, ki raziskujejo konflikte, med te ljudi štejejo tudi predsednika Rusije in Združenih držav, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa ter izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. In kako naj se odzove Evropa, poroča Maja Derčar.
0: Za začetek naj se nemška vlada neha sprenevedati in naj kršitve mednarodnega prava jasno poimenuje, svetujejo 4 nemški mirovni inštituti. Konrad Šeter, Mednarodni center za študije konfliktov v Bonu. Če vlada Republike Nemčije selektivno dopušča kršitve mednarodnega prava, kot je to storila v primeru ameriške intervencije v Venezueli in Iranu, izgublja svojo verodostojnost in spodbuja namerno ali ne nadaljne propadanje mednarodnega reda. Nicole Deitelhoff, Leibnizov inštitut za raziskave miru in konfliktov. Že leta opozarjamo, da bi lahko prišlo do propadanja reda in pravil. Pozivamo, da morata Evropa in Nemčija storiti več, da se temu zoprstavita. Najti partnerje, da ohranijo pravila. Tu smo, ta čas je prišel, ne govorimo več o tem, da je propad pred vrati, nahajamo se sredi njega. Nove gospodarje vojne, ugotavljajo inštituti v poročilu, najdemo na Bližnjem vzhodu in na Afriškem rogu. Zalivske monarhije, Saudska Arabija, Katar, ki se navzven predstavlja kot mirovni posrednik, in Združeni arabski emirati se močno upletajo v vse državljanske vojne med Libijo in Somalijo. Evropejci bi morali izvoz orožja v zalivske države pogojevati s tem, da orožje ne sme zaiti v države, v katerih se odvija državljanska vojna. In še eno priporočilo Evropi, ki se oborožuje, naj začne mednarodno pobudo o nadzoru nad širjenjem tudi konvencionalnega orožja, blaga z dvojno rabo, in o regulaciji avtonomnih bojnih sistemov. Umetna inteligenca se zdaj preizkuša prav na bojiščih.
1: Kako se bo v spreminjajočih se geopolitičnih razmerah znašla Slovenija? Novi zunanji minister Tone Kajzer je med prednostnimi nalogami navedel večjo vlogo Slovenije v Evropski uniji in NATO. Prav tako napoveduje krepitev gospodarske diplomacije ter tesnejše sodelovanje s sosedami in Združenimi državami. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora s kolegoma iz Izraela in Italije. Danes bo sicer še uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ko gre za področje zunanje politike, ni malo tistih, ki pravijo, da je Janez Janša v času svojega vladanja vedno sam svoj zunanji minister. Pa vendar je z imenovanjem Toneta Kajzerja na ta položaj postavil diplomata z veliko izkušenj. Služboval je v Egiptu, bil veleposlanik na Finskem, akreditiran tudi v Estoniji, veleposlanik je bil na Danskem in nazadnje v Združenih državah Amerike, odkoder so ga odpoklicali zaradi suma zlorabe depešnega sistema, kar so nekateri ocenili kot pretiran ukrep. Takole na izbiro Kajzerja kot zunanjega ministra gleda profesor Bogomil Ferfila.
7: Za Kajzerja se poudarja, da je morda od cele ekipe eden izmed najbolj strokovnih ljudi te vlade.
6: Tone Kajzer pravi, da po prihodu na ministrstvo ne namerava rušiti sistema, niti posegati v obstoječo organizacijsko strukturo ali delovna mesta. V javnosti pa odmevajo stališča nove vlade do Izraela.
7: Seveda, glede na te, bi rekel, notranje slovenske razprave, je tu na mesto Kitajske pravzaprav pomembnejši Izrael.
6: V diplomatskih krogih se sprašujejo, kakšna bo politika do Kitajske. Kajzer nasprotuje tajnim srečanjem slovenskih politikov s kitajskimi. Kitajski sistem vidi kot neskladnega z zahodnimi vrednotami. To Nekajzer med prioritetami napoveduje tudi graditev odnosov s sosedi. Ali bomo dočakali obisk italijanske premijerke ali nas čakajo spremembe glede varstva manjšin? Srbija je to vprašanje že postavila na mizo. To Nekajzer, sicer član SDS-a, trdi, da ne bo dovolil sporednega vodenja zunanje politike, kar leti predvsem na predsednika državnega zbora Zorana Stefanoviča. Pa vendar večplastnost že nekaj časa zaznamuje zunanjo politiko številnih evropskih držav.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in dodatno pristojnost vlade, da poleg nalog ministrstev določi njihove sedeže in naslove njihovih organizacijskih enot. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Resnice pa so manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V Združenju mestnih občin nasprotujejo spreminjanju volilne zakonodaje pred volitvami. Pristojna komisija državnega sveta in interesna skupina lokalnih interesov sta kljub tem opozorilom podprli predlog sprememb zakona. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Predlog novele na lokalnih volitvah ukinja aktivno volilno pravico tujcem, ki imajo pri nas dovoljenje za stalno prebivanje. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da v predlogu ni nobene obrazložitve, zakaj je sprememba sploh predlagana. S to potezo se daje sporočilo tako javnosti kot tudi tujcem, ki pri nas delajo in plačujejo davke, pravi državna svetnica Saška Kjara Kumar.
10: Ne moreš hkrati govoriti, da za Slovenijo nujno potrebuješ več in več tujcev, hkrati pa govoriti o tem, da so tujci neka grožnja naši kulturi in naši prihodnosti.
9: To ni vojna proti tujcem, v imenu predlagateljev odgovarja poslanec SDS Andrej Kosi.
11: Gre samo za to, pač nekdo, ki dela v Republiki Sloveniji, torej je prišel sem delati, ne pa odločati o tem, kako bo lokalna skupnost delovala. Se strinjam s tem, da tujci plačujejo seveda davke in prispevke, vendar gre pa za bistveno to, da tako kot večine držav Evropske unije tudi velja, da pa tujci ne odločajo, kdo bo deloval oziroma imel oblast v lokalni skupnosti.
9: Predlog zakona spreminja tudi določanje volilnih enot za volitve v svete ožjih delov občin, s čimer naj bi omogočili bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da predlog uvaja spremembe temeljnih volilnih pravil zgolj 6 mesecev pred lokalnimi volitvami. Časovni pritisk po njihovem lahko vodi k napakam. Predlagatelji pa menijo, da ni razloga za skrb. Občine se bodo lahko same odločale, ali bo v krajevni skupnosti ena ali več volilnih enot. Da je časa dovolj, pravi tudi državni svetnik Leopold Pogačar.
12: In katera občina bo to želela urediti, saj ta del okrog občinskih, to se pravi krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti in tako naprej bo uredila.
9: O tem, ali bodo poslanci zakon obravnavali po skrajšanem postopku, bo na današnji izredni seji odločil državni zbor.
1: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči potekajo tudi po noči. To bo obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
13: Lahko rečem, da se bomo bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo Dars trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
1: Kot je še dejal, bodo glede na vse bolj mile zime na ministrstvu preučili možnost, da bi določen obseg del načrtovali tudi v zimskem času. Državna revizijska komisija bo proti Darsu vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih pri graditvi nove poslovne stavbe na Griču. Kot še poroča portal 24 ur, je Dars za svetovalne in inženirske storitve povezane s projektom plačal 90% več od predvidenih zneskov. Revizori naj bi poleti raziskali še sume, da je Dars za polovico preplačal tudi graditev stavbe. Kje so naše ladje? Bi se z naslovom legendarne rubrike našega radija lahko vprašali ob konferenci Geopolitika transporta, ki so jo na pobudo Univerze Emuni včeraj pripravili v Kopru. Sodelovali so tudi vodstveni kadri iz Luko Kopru, Trstu in na Reki, ki so razpravljali o prihodnosti sredozemskih pristanišč v času novih koridorjev. Šlo je za redko srečanje vseh treh, poroča Janko Petrovec.
14: Ali smo vsi na isti barki? To vprašanje je vodilim v treh severnojadranskih lukah postavil moderator srečanja dr. Marko Pavliha. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju. Trst ima največji obseg prometa z nafto v sredozemlju, se lahko z njo oskrbuje skoraj tretjino Evropske unije.
15: Sui kontejnerji vogliamo essere un po' più ambiziosi.
14: Iskreno rečeno pa bi morali biti bolj ambiciozni pri kontejnerskem prometu, saj se bodo z novimi pomoli zmogljivosti povečale, pravi Konsalvo. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Mersk na Reko. Upravni svet tamkajšnje luške uprave vodi Bojan Hlača.
16: Mi smo praktički završili sada sa investicijama infrastrukture.
14: Na Reki so nedavno zgradili dva nova intermodalna kontejnerska terminala in cesti, ki jo povezujeta z obvoznico. Načrtujejo pa že nov terminal na Krku in novo železnico proti Madžarski. Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in Reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper, Nevenka Kržan, trdi, da ne bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino.
4: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
14: Pobudni konference dr. Luka Juri iz Univerze Emuni pozdravlja zdravo konkurenco med tremi pristanišči, ki pa jih vidi kot igralce znotraj iste ekipe, dodajmo, na tekmi proti Severni Evropi.
1: V pregledu športnega dogajanja med drugim odhajamo v slovito dvorano Madison Square Garden v New Yorku, ki je ponoči prvič po letu 1999 gostila tekmo finala košarkarske lige NBA. Domači navijači so bili sicer razočarani zaradi poraza svojih Knicksov, tudi obiska predsednika Trumpa niso bili veseli. Ta si je tekmo v svojem rodnem New Yorku ogledal v živo, a ga je občinstvo, kot rečeno, izžvižgalo. Besedo predajam Gašperju Ogrincu in vam želim prijeten začetek dneva.
17: Za zaključek in obenem vrhunec ligaškega dela kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo nogometašic bo Slovenija drevi v Stožicah gostila vodilno reprezentanco v skupini Nemčijo. Naša izbrana vrsta bi si z morebitno zmago zagotovila obstanek v A ligi, v vsakem primeru pa ima zagotovljen nastop v jesenskih dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. O pomembnosti tekme napadalka Nina Kajzba.
18: Mislim, da jo lahko kar ovrednotimo kot najpomembnejšo oziroma najbolj posebno tekmo, to ker vseeno pač igra doma ni isto, ko pa igra tu zunaj proti velikim reprezentancam, sploh pa proti Nemčiji in zelo smo veseli, da smo dobili priložnost igrati na največjem stadionu v Sloveniji pred največjo publiko, ki smo kadarkoli igrali doma in mislim, da je pač to najbolj posebno, kar je lahko.
17: Po izjemnem uspehu Darka Jorgiča in tudi Denija Kožula na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju, se danes podoben turnir začenja v Zagrebu, kjer bodo v kvalifikacijah nastopili štirje slovenski igralci. Prva se bo predstavila Lara Opeka, sledili pa ji bodo Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul. Darko Jorgič je tokrat četrti nosilec, prvič pa bo nastopil jutri, ko bosta z Denijem Kožulom začela kvalifikacije med dvojicami.
19: Zagreb sem se prijavil, čeprav se vedno prijavim tako, bom rekel, malo preveč optimistično. Že mislim, da 4 ali 5 let zapored sem izgubil v prvem krogu. Vedno razmišljam, ali naj se daj prijavim ali ne. To mislim, da se bom maksimalno fokusiral na Slovenijo. Doma je doma, doma vedno rad igram pred domačo publiko in vsekakor upam, da tudi letos mi uspe en lep rezultat.
17: Jorgič in Kožul, finalista v Skopju, bosta tokrat kvalifikacije začela s Kitajcema Chen. Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret je v Sejuzu v Franciji preplezala eno najtežjih smeri, bibliografiji, ki ima oceno 9B+. Krošica se je projekta v skali lotila že pred 2 letoma, zdaj pa jo je uspešno preplezala. Janja Garnbret je šele šesta, ki je dosegla vrh te smeri, hkrati pa je postala šele druga ženska v zgodovini, ki je preplezala smer s to oceno.
20: Sem se počutila, da je letos ta pravi čas, da to splezam, in sem vesela, da mi je to uspelo. Smer je ocenjena za oceno 9B+, to smer je splezalo samo 5 fantov in nobena ženska. In smer je zelo dolga in intenzivna, ima več kot 80 gibov skupno in zato je tako izjemno zahtevna.
17: Čez lužo je končana tretja tekma finala lige NBA. Po 2 zmagah v San Antoniju so bili tokrat v vlogi gostiteljev košarkarji New Yorka. O razpletu tekme več Klemen Verlič.
21: Tudi po 3 tekmah finala gostitelji ostajajo brez zmage. San Antonio je na prvi finalni tekmi v Madison Square Gardenu po 27 letih prišel do nujne zmage 115-111. Ekipa iz Teksasa je tekmo bolje začela in zaključila ter do zmage prišla, kljub temu, da je bil New York v drugi četrtini boljši za kar 18 točk. V tesnem zaključku pa zgrešil preveč odločilnih metov. Jalen Brunson in Victor Wembanyama sta kot najboljša strelca svojih ekip dosegla po 32 točk. Pri domačih je bil z 28 razpoložen tudi OG Anunoby, pri gostih pa s 23 in trojko, ki je v zaključku zapečatila usodo tekmecev Stefan Kessel. 4. tekma serije, v kateri Knicks zdaj vodijo z 2-1, bo v New Yorku v četrtek zjutraj po slovenskem času.
17: Na 2. etapi kolesarske dirke po Dofineji se je zmage veselil Danec Anton Harmik. Ta je na 234,3 km dolgi trasi ugnal Francoza Andrija Françoisa Renara Akena, na 3. mestu pa je končal Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je bil po etapi Gal Glivar na 32. mestu, Matej Mohorič pa je etapo končal kot 36. Danes kolesarje čaka 28,4 km dolga ekipna vožnja na čas.
8: Poslušali ste 2. jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Danes nas čaka v severnih krajih oblačen dan, drugod po večini sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severovzhodni Sloveniji kakšna ploha in nevihta, temperature ob tem od 20 oziroma od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči oblačno, v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, tudi nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Jutri pred nami oblačen dan s posameznimi plohami in nevihtami, več sončnega vremena v južni Sloveniji, kjer bo večinoma tudi suho, ob morju bo zapihal jugo, temperature pa zjutraj od 12 do 17, čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo tako sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, vendar bo hladno oziroma vsaj hladneje. V tem trenutku, če smo ravno pri temperaturah oblačno in 18 stopinj, v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 17 v Ljubljani in v Slovenjgradcu, 19 stopinj v Radencih, 21 v Portorožu in na Kredarici 12 stopinj.
8: Promet.
22: Nekaj zastojev beležimo v tem jutru na Štajerski avtocesti, in sicer pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti boste čakali približno 10 minut pri uvozu Slovenske Konjice pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam je zastoj dolg približno 3 km, pred predorom Pletovarje proti Mariboru vas prav tako čaka zastoj, nekaj 5 minut naj bi izgubili v tem zastoju proti Ljubljani, pa torej zastoj pri priključku Lukovica proti Ljubljani, tudi tam torej previdno, nekje 20 minut boste čakali. Če še kaj novega, povejte, pokličite.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
23: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
8: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
22: Poskrbimo za marsikaj v nadaljevanju jutra, odpremo vrata tudi tja, kjer dom ni le streha nad glavo, ampak predvsem prostor topline, druženja in medsebojne pomoči. Dom pod Gorco nam pripravlja nekaj prav posebnega ob tem koncu tedna. Mi danes odpremo naša vrata studija, oni pa v soboto njihova vrata. Kaj pripravljajo letos? Zakaj je dobro, da jih tudi mi obiščemo, pogledamo, zakaj je dobro, da se povezujemo čez nekaj trenutkov. Vse podrobnosti, nikar jih ne preslišite.
23: Dobro jutro.
0: Z Radiem Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Podaja mladi.
6: Mladi. Mladi. Mladi.
7: V oddaji Mladi mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja-restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodnje generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Magnifico, revolution is my solution. 4 minute so čez pol 8 uro. Malce sem že prej napeljal, da dobimo zanimive gosta v naš studio, ki smo mi danes odprli vrata, oni pa bodo odprli njihova vrata že to soboto. Govorimo o preposebnem dogodku, ki ga pripravljajo v Domu pod Gorco in zato v naši družbi, moji družbi, to jutro pozdravljam Mojco Lipnik. Dobro jutro, Mojca.
1: Dobro jutro.
0: In pa tudi Jelena Štruklec z nami. Jelena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Obe nasmejani, obe dobre volje, v pričakovanju še enega prekrasnega dogodka, torej to soboto, ne? Mojca.
1: Ja, res je. Dom pod Gorco ponovno odpira svoja vrata in v soboto pripravljamo že tradicionalni dan odprtih vrat, kateri ima pa tako kot vsako leto humanitarno noto in res z veseljem letos pripravljamo ta dogodek, ker vsa sredstva, ki jih bomo zbrali na dogodku, namenjamo tokrat mamici, ki je sama ostala z 6-letnim sinom. In res ima življenje, pač ni naklonjeno, težko preživljata iz meseca v mesec z položnicami in z hrano, tako da se tega dogodka še toliko bolj veselimo.
0: Dan odprtih vrat preklad je že zdaj vrsto let, smo že prej klepetali. Ne? Zakaj se vam zdi pomembno, da ljudje pridejo pogledat tudi k vam tako v življenju domov, do blizu?
1: Predvsem v prvi vrsti želimo res širši okolici pokazati, da dom je življenje, da v domu ljudje bivajo, živijo, uživajo v svoji starosti. Vrata odpiramo, da jim pokažemo, da naši stanovalci so še zelo aktivni, možnost bo ogleda doma, prav tako bomo pripravili delavnico z našimi prijateljimi, z podeželskimi ženami, da pokažemo, kakšen je utrip tega življenja v našem domu. Po drugi strani pa poskrbimo malo za medgeneracijsko druženje, našim stanovalcem omogočimo tudi en velik dogodek, kjer se lahko podružijo z svojimi svojci. Hkrati pa pač tudi poskrbimo še za okolico, da lahko se pridejo malo pozabavati in se podružiti z nami.
0: Preden pridemo do samega dogodka, kaj tiste, ki prvič pridejo do vas, najbolj preseneti, ko stopijo skozi vrata, pa ko vidijo vse skupaj, najbolj so presenečeni, marsikdo si niti ne predstavlja, ne, kako se vse skupaj odvija, kako vi živite?
1: Ja, v bistvu jih najprej preseneti, da kot dom izgledamo kot en hotel, no? Da ni to bo tako kot bilo včasih hiralnica. Predvsem pa so potem navdušeni nad tem, da naši stanovalci res imajo dan izpopolnjen. V bistvu, če vprašate naše stanovalce, rečejo, da je huje kot v službi, ker od jutra do večera so zaposleni z nekimi aktivnostmi in res pač lahko jih preseneti to, da ima dom pač utrip, da ima življenje, da imamo neko noto in da naši stanovalci niso osamljeni.
0: In vse to želite pokazati, torej tudi to soboto, 13. junija. Kaj se bo tako dogajalo na grobo, preden pridemo do tistih podrobnosti, Mojca?
1: V bistvu, tako kot vsako leto pripravljamo vinsko kulinarično tržnico. Predvsem nam namenje tale tekmovanje v kuhanju v kotličkih. Z nami že vrsto let sodelujejo prijatelji in ta namen je tudi, da z tem izkupičkom zbrana sredstva bomo omogočili torej mamici boljšo prihodnost. Po drugi strani pa potem so tukaj tudi tržnice, kjer se predstavljajo naši prijatelji. Predvsem se mi zdi pomembno, da na dnevu odprtih vrat pokažemo tudi, da znamo biti dobrodelni, da znamo tudi stopiti izven svojih dejavnosti in da to tisto, kar rabimo mi, torej mi pomoč, naši stanovalci pomoč, da tudi mi tistim prijateljem, ki skozi vso leto nam pomagajo, tudi z njimi pomagamo nekomu drugemu.
0: Na kakšen način bomo vsi skupaj dobrodelni, o tem pa mi povemo več v nadaljevanju tega današnjega jutra. Le ostanite z nami.

0: Beatli, I follow the sun. Ja, danes, današnji dan še bo vsaj na začetku malce sončen, potem nekaj dežja, ampak že vikend, ki je pred nami, pa se nam obeta spet tak. Že pravi poletni konec tedna. In zakaj ga ne bi izkoristili tudi na takšen način? Da gremo včasih pogledati tisto, kar nam ni zelo, zelo znano, o čemer si včasih naredimo kakšne stereotipe, pa gremo iz prve roke pogledati, kako se imajo Tomu pod gorco. Mojca in Jelena sta še zmeraj v naši družbi. Mojca, komu je zdaj ta dogodek Dan odprtih vrat sploh namenjen? Najbrž ne vsem tistim, ki vas že dobro poznajo, pa tudi tistim, da pridejo kde malce pogledati, se podružiti, predvsem pa najbrž tudi tistim, ki torej ne vedo, kako sploh poteka življenje pri vas.
1: Ja, v bistvu mi ljudno vlabimo vse, ki v soboto želijo preživeti fantastičen dan. Namenjen je tako kot našim stanovalcem, njihovim svojcem, tudi širši okolico. V bistvu lahko prihajajo vsi Mariborčani, vsi iz okolice Maribora, dobrodošli, predvsem zato, ker bodo naredili tudi nekaj dobrega, torej tako, zbiramo sredstva za humanitarne namene. Pripravljamo res eno tak krasno kulinarični dogodek, kjer bodo v tekmovanju v kuhanju v kotlički sodelovali številni naši prijatelji, tudi Radio Maribor je z nami. In z temi kotlički, z to hrano, kjer bo možnost nakupa bona, bomo ta vsa sredstva namenili tej socialno ogroženi družini. Po drugi strani bo pa poskrbeno za fantastično zabavo, k nam prihaja Tanja Žagar in pa Kvatro Pirci, tako da zabave ne bo manjkalo, želočki bodo polni, prav tako pa tudi bo poskrbeno, da ne bomo žejni.
0: Zagotovo ne. Ja, dobra ponudba se nam obeta vsem tem, kar bodo ekipe torej skuhale, ne, vinska kulinarična ponudba Jelena. Kaj bomo lahko preizkušali, kaj bomo lahko še tam vse dobili v sklopu te ponudbe?
2: Tako je, pričakuje nas vrstna kulinarična in vinska ponudba. Možnost bo nakupa kozarca v višini 7 evrov in potem je možnost brezplačne degustacije vin. Na stojnicah se bodo predstavili naši dolgoletni prijatelji, kateri na razne načine bogatijo življenje naših stanovalcev skozi leta. Predstavili bojo svoje izdelke in dejavnost in bo možnost nakupa tudi teh. In kot je Mojca rekla, vsa sredstva tudi iz teh virov grejo v humanitarne namene. Za najmlajše bosta poskrbela brata Malek z svojimi vragolijami. Tudi bomo imeli napihljiv grad, ki pa bo dal prostor za brezskrbno otroško igro in veselje.
0: Super. Koliko ekip pride kuhat? Koliko imate tistih potrjenih? Najbrž še se kdo odloča ali pa še se lahko kdo prijavi ali so že prijave zaključene, Mojca?
1: Prijave so že zaključene zaradi pač organizacijskih projektov, ki nesejo kar veliko organizacije. Z nami bo 9 ekip na kotličkih, da pa vseeno malo poskrbimo še za nekoga, ki pa nima preveč rad hrane na žlico, pa bo naša kuhinja tudi pripravila čevapčiče in pa pomfri.
0: O, super, lačni torej zagotovo ne bomo, ko smo dejali tudi dobra glasba, kot Tropirci, Tanja Žagar pride, humanitarno je vse skupaj, še enkrat spomnimo, torej ves izkupiček gre potem v dobre roke, v dobre namene.
1: Res je, mogoče bi še tukaj tudi izpostavila, da nam so številni naši dobavitelji pomagali k temu, da bomo imeli srečelov. Pripravljenih imamo kar cirka okrog 250 nagrad, vsaka srečka je dobitna in tudi ta izkupiček bo namenjen mamici in sinu. Predvsem res bi se poslušalce nagovorila k temu, gre za dečka, ki v bistvu ni doživel še dobene

0: te podružiti, tudi vas pozdraviti, pa pozdraviti tudi vse tiste, ki stanujejo v domu Podgorcu, tudi oni so veseli kakšnih obiskovalcev najbrž.
1: Res je, naši stanovalci se letos zelo veselijo glasbenih gostov, res jih težko pričakujejo in predvsem so res veseli tega, da so lahko del te naše dneva odprtih vrat, da imajo neko takšno eno zabavo, ki so bili navajeni tudi, ko so bili doma. Mm-hmm. Po drugi strani so pa naši stanovalci vsako leto pozdravljajo te dogodek, da je humanitarn, res so pripravljeni tako kot stanovalci, tudi svojci pomagati z sredstvi, da res omogočimo nekomu, ki mu je težko, da bo lahko preživel vsaj kanček tistega veselja, ki ga tudi mi nudimo našim stanovalcem.
0: Pridemo vas pogledati, pridemo podpreti, kaj dobrega pojesti, kaj dobrega popiti pa narediti, torej kaj dobrega tudi skupaj. Jelena, Mojca, hvala vam za obisk. Ga vrnemo torej v soboto od 9 naprej v domu Podgorca.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala. Dobro jutro. Radio Maribor.

0: Planet Grof in Sonce, mi nič ne skrivamo, ampak odkrivamo.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Bencin odpolnil čim malenkost cenejši, dizel dražji. V Poljčanah želijo z različnimi projekti pospešiti razvoj občine. Festival Art Camp tudi letos vami prostovoljce.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.

0: Sweat Inner Circle 7 pred 8, previdno na naših cestah. V tem jutru nekaj zastojev imamo. V tej delovni zapori med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj dolg približno 3 km in zamuda okrog 10 minut. Proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa zastoj dolg približno 4 km, zamuda pa tam nekje 15 minut previdno. Tudi v nadaljevanju vas čaka zastoj proti Ljubljani od Lukovice v smeri Ljubljane, tam pa nekje 20 minut. Če je še kaj novega, zmeraj dobrodošli na nič 80 11 25.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
7: Glej, ta naš svet, tak

0: sanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Njudi s svojo najlepšo pesmijo. Kakšne so novice, lepe ali ne, preverimo. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor. Maribor. Poročila.
0: Helena Ajdnik je v naši družbi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in nevabljeni k poslušanju. Poslanci v državnem zboru bodo na izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo določi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Poslanci bodo glasovali še o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na evro in pol. Liter dizla je za 1,6 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa. Za liter je treba odšteti 1,30 evra. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči potekajo tudi po noči. To bo obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CGP skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanje za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
3: Lahko rečem, da se bomo bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo DARS trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
2: Kot je še dejal, bodo glede na vse bolj mile zime na ministrstvu preučili možnost, da bi določen obseg del načrtovali tudi v zimskem času. K lokalnim aktualnosti. V Mariboru bodo dopoldne odprli Slovenski globalni forum 2026 o izboljšanju položaja slovenskih podjetij skozi prepoznavnost uspehov naših športnikov z naslovom Slovenija na globalnem igrišču. Forum pripravlja Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Udeležila se ga bosta tudi pristojni minister Anže Logar in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. V občini Poljčane želijo z različnimi projekti pospešiti razvoj. Tako je med drugim v nastajanju novi Zavod za celostni razvoj občine. Med njegovimi ključnimi cilji so razvoj in promocija turistične ponudbe, krepitev kulturnih dejavnosti, spodbujanje športa in upravljanja športne infrastrukture, pa tudi izvajanje programov za mlade in spodbujanje njihovega aktivnega vključevanja v lokalno okolje. Drugi tak projekt je načrtovana uvedba občinskih vrednostnih bonov, s katerimi želi občina spodbuditi nakupovanje pri lokalnih ponudnikih. Več v prispevku Nataše Rižnar.
4: Poljčanski svetniki so na aprilski seji v prvem branju podprli odlok o ustanovitvi novega javnega zavoda, ki bo združeval več ključnih področij lokalnega razvoja. Županja Poljčan Petra Vrhovnik.
5: Ker so se tudi svetniki strinjali, da je vedno več ponudbe v naši občini in ker se občina ne more tržno obnašati, je edina smiselna pot ustanovitev zavoda.
4: Namen ustanovitve zavoda je vzpostaviti enotno organizacijsko strukturo za učinkovitejše upravljanje dejavnosti na področju turizma, kulture, športa, mladine, izobraževanja odraslih in razvoja podeželja. Še pravi županja in dodaja, da bi se zavod lahko ukvarjal denimo tudi z upravljanjem podjetniškega inkubatorja, izposojo koles in tako naprej.
5: In vse ostale aktivnosti, kar se tiče organizacije, raznih dogodkov, tudi oddajanje občinskih nepremičnin, se pravi teh športnih objektov.
4: Sledilo bo še drugo branje odloka o ustanovitvi zavoda.
5: Smo se pa dogovorili, da bomo pred tem pripravili poslovni načrt in potem se bo to predlagalo v proračunu za prihodnje leto.
4: Na zadnji, majski seji, pa so svetniki podprli uvedbo občinskih vrednostnih bonov. Občina bo subvencionirala nakup bonov.
5: V višini 20%, tako bo na primer nekdo, ki bo kupil bon za 10 evrov, plačal dejansko 8 8 evrov, 2 evra bo pa sofinancirala občina. Tako bomo nekje v jesenskem času dali v obtok bone v vrednosti 10, 20 in 50 evrov. In v letošnjem letu imamo v proračunu namenjenih 5000 evrov za subvencije.
4: Namen uvedbe bonov je spodbuditi nakupovanje izdelkov, predelkov in storitev pri lokalnih ponudnikih.
5: Tukaj gre tako za ponudnike storitev, naprimer frizerski saloni, kozmetični, tudi gostinski obrati, poleg storitev tudi kmetijske dopolnilne dejavnosti.
4: Je še izpostavila polčanska županja Petra Vrhovnik.
2: V občini Cerkvenjak pripravljajo tudi letos ob 28. občinskem prazniku niz kulturnih, športnih in družabnih prireditev. Tokrat jih prvič združujejo pod naslovom Cerkvenjaško poletje. Osrednji ostaja ta tradicionalna povorka starih običajev in proslava s podelitvijo priznanj in zahval najzaslužnejšim občanom, ki bosta 21. junija. Katarina Klepče-Nejšek.
6: Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc se zadovoljstvom ozira na preteklo leto, saj so uspeli uresničiti večino zastavljenih ciljev, pravi. Investicijsko naravnano je tudi letošnje leto.
7: Letos namenjamo za investicije preko 500 000 evrov, plus tega še cestna infrastruktura, tako da 700 do 800 tisoč vsega skupaj.
6: Ob delu pa mora biti čas tudi za praznovanje. Letošnji občinski praznik, ki se je s prireditvami začel že konec maja, končal pa se bo ob koncu tega meseca, ponuja več kot 40 različnih dogodkov, ki jih prireja 25 društev v občini. Največ obiskovalcev tudi od drugod pritegne tradicionalna povorka starih običajev, ki ima v Cerkvenjaku že več kot 50-letno tradicijo, pravi župan Žmavc.
7: Po tej povorki in prikazu starih običajev smo znani daleč naokrog in to gre za sluga našemu turističnemu društvu in pa vsem društvom, ki se nekako predstavljajo z nekim običajem, od žetve, trgatve, ženitovanskih običajev. In to si naši domačini, pa vsi tudi, ki drugod pride k nam, zelo radi ogledajo.
6: Tokratna povorka skozi Cerkvenjak bo 21. junija, ko bo tudi osrednja občinska proslava. Na njej bodo podelili občinska priznanja in zahvale. Zlati grb občine bo prejelo Društvo kmečkih deklet in žena, prejemnika srebrnega grba bosta Roman Lorenčič in Drago Nedeljko, bronastega pa gostinstvo in turizem Breznik. Podjetje Takora bo prejelo plaketo občine, zahvali občine pa Sonja Ploj in Valerija Kavčič.
2: Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija spet napolnil Mariborski mestni park s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Festival se ustvarja velika ekipa, zato ponovno vabijo prostovoljce in prostovoljke, da se jim pridružijo. Koordinatorica Tanja Weber.
8: Prijave sprejemamo do 18. junija, to je en dan pred našimi skupnimi pripravami v mestnem parku. Vsako leto se skupaj zberemo, zato da vam lahko jaz predstavim malo več informacij, podatkov, logistike, kako se skupaj poteka. Zbiramo pa prijave na Facebook in Instagram strani od festivala Art Camp in od Zavoda Mars Maribor, pa na spletni strani od Zavoda Mars Maribor je na kot prete spletno stran ena taka pasica z vsemi podatki, kjer lahko potem se tudi prijavite.
2: Prostovoljci delajo v Art Campu za skupno dobro in za dobro festivala Lent, zato se mnogi vračajo vsako leto.
1: Šport.
2: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik.
9: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo danes odigrala tekmo zadnjega 6. kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nasprotnice slovenskih nogometašic bodo Nemke, ki so si s prvim mestom v skupini že zagotovile pot na mundial prihodnje leto. Slovenija bo zato še imela možnost v dodatnih kvalifikacijah. Pred tekmo s favorizirano Nemčijo napadalka Nina Kajzba.
10: Jaz mislim, da smo prišli do take točke, da nam je vseeno, kdo stoji nasproti. Mi pač izhajamo iz tega, kar smo, igramo to, kar smo. Ni vseeno, proti kom igraš, ampak to ne bo dodatno breme, da je pač Nemčija na drugi strani.
9: Slovenska ženska reprezentanca bo sicer drevi prvič igrala na stadionu v Stožicah. Dvoboj se bo začel ob 18. Matjaž Kek je včeraj tudi uradno postal novi trener Rijeke. Nekdani slovenski selektor se vrača na klop kluba Skvarnerja, s katerim je med letoma 2013 in 2018 osvojil tako hrvaško prvenstvo kot hrvaški pokal ter z Rijeko igral v skupinskem delu Evropske lige. Še vest iz sveta športnega plezanja, Janja Garnbret je kot prva ženska v zgodovini preplezala eno najbolj ikoničnih in zahtevnih smeri v športnem plezanju, bibliografijo v Seusu v Franciji. Gre za eno najtežjih športnoplezalnih smeri na svetu in potrjen mejnik težavnostne stopnje 9B+. Pred Janjo Garnbret je to 35 metrov dolgo smer uspešno preplezalo le 5 plezalcev.
2: Za poročila Radia Maribor, Nataša Rižnar, Kristjan Šmet in Helena Ajtnik. Poglejmo vremenske napovedi naproti, kar nekaj spremenljivega vremena, zaenkrat bolj oblačno kot jasno na štajerskem koncu, tudi v Prekmurju. Danes bo sicer več oblakov v severnih krajih, drugod čez dan po večini sončno, dnevne temperature bodo od 25 do 30 zvečer in še prej popoldne bo predvsem v severovzhodni polovici države nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Noč bo oblačna, ponekod deževna v severni polovici naše države, jutri na čaka prav tako po večini jasno vreme, pravijo vremenoslovci, dnevne temperature od 22 do 26 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, sprva bo po večini oblačno, čez dan pa se bo že razjasnilo, malce pa bo hladneje. V Mariboru pri 18 stopinjah, Ljubljana 17, Slovenj Gradec 16, tako kaže tudi v Celju, Slovenska Bistrica pri 9, 18 Radenci, pa Murska Sobota, 17 stopinj na Ptuju, letališče Portorož pri 18 in na Kredarici 8 stopinj. Promet.
0: Previdno, nekaj zastojev zaradi prometne jutranje konice, seveda na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Slovenske konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani, dobre 4 km dolg zastoj zamuda približno 15 minut, proti Mariboru v tej isti delovni zapori od priključka Dramlje pred predorom Pletovarje pa 3 km in pol in zamuda nekje 10 minut v tem trenutku torej. Tudi proti Ljubljani gre še zmeraj počasneje pri počivališču Lukovica vas čaka zastoj, dobrih 10 km, zamuda pa dobrih 20 minut. Povejte, če še karkoli novega. Zmeraj dobrodošla, vse sveže informacije iz vaše strani iz prve roke.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
12: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
11: Dobro jutro.
0: 12 čez 8, s Heleno želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Ena dobra odločitev ali ne, navijači ali pa tisti strastni spremljevalci lige NBA, košarke, po noči vstajajo, spremljajo finale v tem trenutku. New York vodi 2-1 San Antonio, torej zmaga v New Yorku.
2: Ni jim uspelo. Mogoče jih je zmotilo, da je bil predsednik v dvorani.
0: Ja, malce to je dejo, da jih bo prinesel. Ne dobro srečo, ne, ampak kaj je slabo karbo in očitno, kaj je lahko bilo na tem.
2: Ja.
0: Sicer pa vstopnice za finalne tekme.
2: Ja, sem slišala, 9000 dolarjev.
0: Tiste.
2: Sedeš v Madison Square Gardenu.
0: V najvišji vrsti, kjer spremljaš tekmo, ja, skoraj da zdano gledam. Ne?
2: Tako, skoraj da. Ne. Tiste pri igrišču pa kdo bi vedel.
0: Oh, ne bomo raje niti o tem, ker mislim, da v življenju ne bi toliko zaslužili, ne? Tudi, če bi šparali vsak dan in dali na stran. Še en velik dogodek se nam obeta kmalu. Svetovno prvenstvo v nogometu. Največje v zgodovini pravijo letošnje, kaj ti prvič bo nastopilo kar 48 reprezentanc. Imaš svojega favorita?
2: Ja, imam svojega favorita, ja.
0: Pa ga ne boš izdala.
2: Moram povedati.
0: Ja, daj, da.
2: Ne gre drugače, ostajam pri Španiji.
0: A, ok. Kaj pa vaši favoriti? Boste spremljali tekme, glede na to, da nas čakajo tudi kakšno zgodnje zbujanje, pa nočne tekme. To nas bo zanimalo vse tje do 9. ure. Tako da nam boste lahko povedali tudi kakšno vašo mnenje. Ostanite z nami.
11: Dobro jutro.
1: Z Radijem Maribor.

0: torek, ki nam prinaša dobro glasbo, ki nam prinaša prijetno prebujenje in ki nam prinaša našega rednega jutranjega gosta, Bratko Zavrnik. Dobro jutro, Bratko.
1: Lepo pozdravljeni, ponavadi, ne tako z dobrimi novicami. Ne?
0: Upam, da nam prinašaš kakšne dobre novice. Spomnimo malce na minuli teden, na našo oddajo, Maribor imamo problem. Takrat nas je obiskal pomemben gost z ogromno informacijami. Upam, da je prinesel kakšne dobre informacije.
1: Res je, to je bil gospod Metod Dolinšek, sekretar Mariborskega rdečega križa. Informacije niso bile tako dobre, so pa bile dobre rešitve, ki jih je predlagal, in sicer so v rdečem križu ta čas zelo zaposleni. Eden izmed večjih projektov so priprave na obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že desetletja letujejo številni otroci in mladostniki, pa ne samo ti, tudi starejše vabijo, da preživijo počitnice pri njih, so pa ti prostori že kar zelo zastareli, potrebni obnove, zato so zagnali kampanjo zbiranja sredstev, s tem pa teh prostorov ne bi le obnovili, ampak tudi nadgradili za izzive prihodnosti. Je pa res gospod Dolinšek opozoril, da se poglabljajo in spreminjajo socialne stiske na tem območju, in sicer ne toliko, da bi bilo prosilcev pomoči več, ampak da so ti, ki prosijo, so v vse večjih stiskah, težavah, razslojevanje je veliko in pomembni niso več le ti prehranski paketi, temveč je to energetska draginja in drugi vse višji stroški, zato si želijo, da bi lahko na tem področju uvedli številne spremembe, pa prisluhnimo, kaj je povedal.
2: Naša želja je, da se bomo lahko prosilcem posvečali bolj vsebinsko, bolj poglobljeno, iskali razloge za njihove stiske, ne pa samo lajšali materialne stiske s tem, da jim damo paket materialne pomoči. Zato želimo, da se sistem pomoči preoblikuje na način, da bomo lahko mi več sredstev plasirali do ljudi preko vrednostnih kartic in bomo s tem sprostili svoje zaposlene, da bodo lahko na voljo prosilcem za, tudi za druge stvari.
1: To pa ni vse, opozarja tudi na perečo demografsko krizo, ki bo vplivala na številna področja, med drugim na oskrbo starostnikov in tudi na število darovalcev krvi.
0: Tako torej, o naši temi, ki smo jo obelodanili v minulem tednu, seveda, če ste jo zamudili, klik na našo spletno stran, tam lahko prisluhnete vsem oddajam, ne samo tisti, ki ste zamudili minulem
1: tednu. Res je, tako kot vedno vabljeni in lahko nam pustite tudi kakšno sporočilo.
0: Sicer pa jutri nas čaka nova tema, tokrat pa v zastojih, ampak ne tistih cestnih, ki jih že imamo vsi ne polno glavo, če prav so še zelo komaj začeli, pa poletje, ampak o zastojih pri gradnji.
1: Res je, bolj natančno pri obnovi novih prostorov Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Obnova poteka na Cankarjevi ulici, kjer je bila nekoč osnovna šola Ivana Cankarja, in sicer obnovo in nadgradnjo, ki bi šoli prinesla nove prostore, nove kapacitete in rešitev prostorske stiske, so začeli že pred 5 leti. Takrat so upali, da se bodo lahko kmalu tja preselili, ampak so se zgodili številni zapleti in težave, tudi sodni spori. In zadeva še zdaj stoji, še zdaj ni končana, seveda dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem pa tako delujejo na več razprešenih lokacijah, brez lastne telovadnice, primernih prostorov, tako da je tudi to zelo pereča problematika. Seveda pa nas bo zanimalo, kaj se trenutno dogaja in kakšne so sploh možnosti, da bi se pa v prihodnje kmalu projekt vendarle izvedel.
0: Radio, dajte malce boran glas, so 9:30, da ne boste ničesar preslišali. Pa seveda ostanite z nami, mi se pa poslušamo jutri, Bratko.
1: Se slišimo.
3: Radio Maribor.
4: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
8: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
9: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
8: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Samo da nam je lepo, samo da se imamo fino in da smo skupaj v tem današnjem jutru. Še nekdo se mi je ponovno pridružil, Stane kot sutr. Dobro jutro, Stane.
1: Dobro jutro, vesel, da sem lahko spet tukaj in da bova povedala kaj na temo, najno temo 180-letnice prihoda železnice na slovensko zemlje.
0: Točno tako, po železni cesti. Upam, da ste prvo epizodo našega podcasta že pridno poslušali, preverili, uživali v njej. Danes je pa čas že za drugo.
1: Ja, in v tej drugi bomo podrobneje spregovorili o zaprekah in težavah pri gradnji železnice od Dunaja do Celja. Najprej je bilo treba prečiti Semmering, pa se jim ni dalo, takole so celo razmišljali, da bi raje zavili proti vzhodu, pa potem na Madžarsko in z Madžarske proti Ptuju in tja do Pragerskega. Ampak našel se je nadvojvoda Janez, ki je prehodil Semmering in nato na Dunaju pripravil predavanje, da je progo mogoče zgraditi. Gre za 41 km gorske železnice, ki je danes zaščitena kot svetovna tehniška dediščina. Karel Gega je pripravil načrt in po krizi, ki je izbruhnila leta 1844, so začeli z delom in pozor, takrat je na tem delovišču Semmeringa 41 km delalo kar po 20 tisoč ljudi, v glavnem z krampi, lopatami in eksplozivom. No, ko so prišli na drugo stran, je bilo vse lažje do Pesniške doline. Tam je bilo treba prečiti zamočvireno območje in sicer nič kaj veliko pesnico. Mhm. Ampak na to smo prispeli do Drave. Dravo pa je predstavljala največjo rečno oviro, treba je bilo zgraditi most in ko sva z Mladenom Bogičem, upokojenim ravnateljem Železniškega muzeja slovenskih železnic, govorila o železniških mostovih, se je literarno raznežil. Prisluhnimo.
2: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično, to ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nadvse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je kamnit, ne, pa ki ima največji lok med železniškimi mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledaš spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipila, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a na leptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most. Ne?
1: Ja, to je bil odlomek izjemnega Mladena Bogiča, poznavalca zgodovine železnic in v drugem podcastu z naslovom Amerikanski most bova govorila tudi o tem, da so recimo prve lokomotive, ki so vozile po naših železnicah, prišle iz Združenih držav Amerike in še več, da je bil prvi Mariborski most oziroma prečenje Drave tak zalogaj, da je moral inženir Karel Vitez Gega po načrte zanj v Ameriko in roko na srce, bil je, imamo ohranjene fotografije, pravzaprav niti ne fotografije, litografije, zelo podoben kakšnemu mostu iz westerna v filmu z Johnom Wayneom v glavni vlogi, ampak o tem več v podcastu, ki je že naložen v juliju, drugo nedeljo v juliju, pa tudi našem radijskem programu v nedeljo točno v povdne.
0: Se ga že veselimo, komaj čakamo, da mu prisluhnemo v vaši aplikaciji za podcaste, si ga le naložite ali pa na naši spletni strani, torej lepo gledajte.
1: Že takoj je na voljo.
0: Za konec pa še nekaj tistih drobtinic, da vas še malce premamijo. Hvala, Stane.
1: Hvala.
3: Po železni cesti 180 let.
2: Južna železnica pri nas se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, torej v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les, ne?
3: Po železni cesti. na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Let's Dance pravi David Bowie, a kmalu se bo začel še en tak pomemben, zanimiv ples. Svetovno prvenstvo v nogometu z letnico 2026 se bo začelo že zelo kmalo. V četrtek odštevamo že dneve do takrat, saj marsikdo, tisti veliki navdušenci, že komaj čakajo na prvo otvoritveno tekmo. Ob 21. uri, v dokaj prijaznem terminu, glede na to, da torej svetovno prvenstvo poteka tam čez lužo v kar treh državah, ob 21. uri, torej Mehika in Južna Afrika, otvoritvena tekma, potem pa tekma, ja, tudi ob 4 zjutraj, pa ob 3, ob 6, ob polnoči, pa kakšna tudi v malce našem bolj prijaznem terminu ob 19, 21, 22. Tako, kar zanimivo bo vse skupaj. Kaj pa vi, se ga veselite, ga boste spremljali, že komaj čakate, kdo je vaš favorit, glede na to, da na letošnjem svetovnem prvenstvu žal ni zraven Slovenije, za koga boste navijali, 420 15 55, lahko nas pokličete, lahko malce poklepetamo in torej malce izvemo tudi o tem, kaj si vi mislite. Tinka Gergič je bila spet malce na terenu in malce poprašala tudi vas ravno o tem, če boste spremljali vse skupaj, kdo je vaš favorit, za koga navijate.
1: Ne spremljam.
2: Ne, na žalost ne.
3: Ne, trenutno ne.
4: Seveda.
5: Ne.
6: Ja.
7: Ne, mož.
6: Ko me čakamo, v bistvu?
8: Bom, seveda.
9: Ja, favorit, težko rečem, Španija, zgleda dobra. Osebno pa navijo za Portugalsko, ne, seveda za Cristiano Ronaldo, ne.
4: Po moje je favorit Španija, jaz pa navijam za Hrvaško pa Portugalsko.
6: Argentina.
10: Za Francijo. Mislim, favorit, zdaj vsak ima svoje mnenje. Jaz navijam za Francijo, ker je tam moj najljubši nogometaš.
8: Za Španijo pa Argentino. Preko videa večino, no. Tu pa tam tiste, ki mi bojo res zanimale, pač neposreden prenos, drugače pa z ogledom za nazaj, ne.
2: Neposredni prenos.
9: Verjetno kar z neposrednega prenosa.
6: Mesto ne prek posnetka.
11: Preko videa.
10: Tak hud navijač nisem, da bi ponoči se zbujal, ne, ker služba je le služba, ampak daš pa, koliko se bo dalo, bom spremljal živo.
0: Kaj pa vi, 420, 15, 55, lahko nam seveda poveste, zaupate in malce poklepetamo. Bomo pa slišali tudi uradno pesem svetovnega prvenstva. Daj, daj! Ne v slovenščini, brez skrbi. Nismo tako blizu, je pa Shakira tista, ki jo izvaja. Uradno je že predstavila skoraj da pred enim mesecem. Je pa Shakira svetovnimi prvenstvi povezana že skoraj 20 let. Leta 2006 je nastopila s pesmijo Hips Don't Lie na zaključni slovesnosti svetovnega prvenstva. Leta 2010 je zapela eno najbolj prepoznavnih nogometnih himen vseh časov Waka Waka, This Time for Africa. Leta 2014 je sodelovala s pesmijo La La La Brazil 2014. Daj, daj pa zdaj že njena četrta glasbena povezava s svetovnim prvenstvom in tudi druga uradna himna prvenstva. In če je bila

Daj, Shakira in Born na boj, torej letošnja uradna himna svetovnega prvenstva v nogometu. Čez dva dni se torej začenja čisto zares. Največje v zgodovini prvič nastopi kar 48 reprezentanc, namesto dosedanjih 32, odigrano pa v rekordnih kar 104 tekme. Kapo dol tistemu, ki jih bo spremljal čisto vse od prve do zadnje minute brez kakšnega preskakovanja. Prvič bodo tudi gostiteljice kar tri države, torej Združene države Amerike, Kanada in pa Mehika. To bo prvo svetovno prvenstvo, ki ga bodo skupaj organizirale tri države. In tudi Mehika nekako piše zgodovino, postala bo prva država, ki bo gostila moško svetovno prvenstvo že tretjič po letih 1970 in 1986. Kot rečeno, prva tekma že v četrtek, 11. junija v Ciudad de Mexico, finale pa 19. julij v New Yorku. Evropski navijači, kot rečeno, bomo precej neprespani, zaradi časovne razlike bo veliko tekem na sporedu pozno zvečer ali pa sredi noči po našem času. Branilka naslova, Argentina, ki je svetovni prvak, postala leta 2022 v Katarju. Kdo bo pa letos tista država, ki bo dvignila ta dragoceni pokal, bomo videli, spremljali torej tudi na Radiu Maribor, 19. julija pa se vse skupaj zaključi. Upamo, da ne preveč.

Iskrice na naših cestah v tem jutru, nekaj zastojev med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani vas čaka zastoj, pa tudi med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tukaj nekje 5 minut boste izgubili, proti Ljubljani pa malce več tudi tam do 15 minut. Le previdno.

0: Radijska tribuna.
1: V torkovi radijski tribuni bomo gostili novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Moniko Kirbiš-Rojs, ki je napovedala selitev ministrstva v Maribor. Z njo se bomo pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. O tem in še čem v torek ob 9:30. Vabljeni.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

Nekaj poletnega, Bryan Adams, Summer of 69. Kakšne bodo novice, poletne ali ne? No ja, cene bencina gor in dol, kam so se tokrat pospele, preverimo v novicah, pa tudi spomnimo, da danes mednarodni dan arhivov. Takoj po Adiju Smolarju, ki nam zapoje tako preprosto, pravi, če si slabe volje, se le zapoj, tako da, pa vse bo bolje. Čez dobre dve minuti. Točno ob devetih, torej, sveže aktualne novice.

0: Tako da.
1: Pravi Adi Smolar, ura je točno 9.
2: Radio Maribor, novice.
1: Helena, dobro jutro.
3: Dobro jutro. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na evro in pol. Liter dizla je z 1,6 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa. Za liter je treba odšteti 1,3 evra. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Ob mednarodnem dnevu arhivov bodo leti danes odprli vrata za obiskovalce, sicer pa tudi letos na ta dan in ob mednarodnem tednu arhivi po vsej Sloveniji pripravljajo vrsto dogodkov. Z njimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. V Mariboru bodo čez pol ure odprli Slovenski globalni forum 2026 o izboljšanju položaja naših podjetij skozi prepoznavnost uspehov naših športnikov in to z naslovom Slovenija na globalnem igrišču. Forum pripravlja Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport. Udeležila se ga bosta tudi pristojni minister Anže Logar in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Medtem ko se župan Saša Arsenovič še ni izjasnil glede kandidature za tretji mandat župana Maribora, njegov glavni tekmec Franc Kangler pa je dobil službo v Ljubljani, vznika vedno več imen kandidatov za ta položaj. V tekmo se znova podaja Igor Jurišič, o kandidaturi razmišljajo tudi Borgrajner, Roman Križnjak in Andrej Matvos. Včeraj se je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami začela nova faza obnove. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Zaradi del promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po enem voznem pasu vsako smer. Voznike do konca avgusta čakajo daljši potovalni časi in seveda zastoji. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. Vreme. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine, sicer kot kaže tudi na našem koncu, a predvsem lahko pričakujemo popodne in zvečer kakšno ploho ali nevihto na severovzhodu države. Dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, v severni polovici države bodo prisotne krajevne padavine. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte se nam obetajo, več sonca pa na jugu države. Temperature bodo jutri dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V noči na četrtek pa bodo padavine zajele večji del naše države. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. 20 stopinj v Mariboru pretežno oblačno, tako tudi Murska Sobota, Radenci, Ptuj, 21 Slovenska Bistrica, 18 Ljubljana, Celje, 17 Slovenj Gradec, 20 stopinj letališče Portorož, tudi tam po večini pretežno oblačno in pa Kredarica, 8 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Previdno, zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zastoj dolg dobrih 6 km, zamuda nekje 15 minut. V nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda nekje 5 minut, dobra 2 km in pol dolg zastoj v tem trenutku. Še zmeraj gre počasi tudi proti Ljubljani in sicer pri priključku Krtina vas čaka zastoj, zamuda pa nekje 20 minut.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
4: To jutro z vami
1: Helena in Kristjan, 4 minute čez 9.
3: Dobar dan.
1: In dobro jutro vsem zaspancem. Ja, tisti, ki bi se z nami družili jutri na kartodromu v Sloveniji vasi, vreme nam je spet malce prekrižalo na črte, ker se na vreme človek ne more zanesti tudi kakšen teden prej, ko spremljaš, gledaš.
3: Ja,
1: ampak brez skrbi, nič ni odpadlo, smo predstavili, smo skupaj za en teden in držimo pesti, da bo pa naslednja sreda takšna super, da bo v redu, da ne bo kakšnega dežja in da bomo se lahko družili skupaj. In morda dali ven tisti adrenalin in jezo, ki jo naberemo v zastojih v tem jutru, pa v teh dnevih, ki nas čakajo. Ne, Jelena?
3: To je 17.6. torej, ne?
1: 17.6. tako, od 17. ure naprej. Upamo in držimo pesti, torej, da bo vreme takšno, kot mora biti. Ne, da ne bomo spet potrebno predstavljati. Ampak tisti, ki ste se prijavili, ki so nas poklicali, pa toliko, da veste. Jutri uživamo pod streho s kakšnim dežnikom, upamo, da prihodnjo sredo pa za
3: se vlak. Vidimo vsekakor.
1: Se vidimo, ne?
3: Absolutno.
1: Prideš malce.
3: Pridem tudi 17.
1: Super, se veselimo.
2: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

0: Učilna zidena še nekaj dni bo polna, še se bo v njej kar malce švicalo, učenci še v zadnjih dneh, še v zadnjem tednu ali dveh, ko nabirajo tiste zadnje ocene, potem pa bo malce samevala skozi poletje. Upam, da niste vi samevali v današnjem jutru in da ste bili naša družba. Malce smo se pogovarjali o svetovnem prvenstvu v nogometu, ki se začenja že v četrtek s prvo tekmo, potem nas pa čakajo kar 104 tekme. Povabili smo vas tudi na dan odprtih vrat, doma pod Gorco. Hvala za odlično torto, ki še čaka pogumneža, ki jo bo zarezal. Ne, Helena?
1: Mogoče je še malce zgodne ura.
0: Po kavici bo že kar pasar.
1: Ja, po peris, ja.
0: V soboto vrnemo obisk, torej tudi dobrodelno bo vse skupaj kuhanje v kotličkih, tako da pridite po kakšno srečko, vse za dober namen. Kaj pa nadaljevanje tega današnjega dneva, koga gostimo kaj v radijski tribuni in pa v nadaljevanju?
1: Ja, kar veliko zanimivih gostov, gostja radijske tribune o 9:30, pa bo nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs. Govora bo o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskega denarja, o načrtih vzpostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. No, seveda pa je nova ministrica napovedala tudi selitev ministrstva v Maribor. Koga bomo gostili v aktualni temi o 11:30? Evo Novak, ki jo je dijaška organizacija Slovenije izbrala za letošnjo najdijakinjo, vsestransko aktivna učenka Ljutomerske gimnazije, je predlani izdala knjižni prvenec in z njim na natečaju Mladi pisatelj leta si prislužila drugo mesto. Zelo rada se tudi udeležuje glasbenih tekmovanj in nastopov, vodi razredno skupnost kot otroški pevski zbor v domačem kraju. Še ena zanimiva sogovornica. Uživo pa seveda tudi z vprašanji za vas na 02 420 15 55, s posebnim gostom v rubriki Sejemo na svete. Tokrat pa o ukrepih proti širjenju ameriškega škržatka, ta je prenašalec zlate trsne rumenice. Veliko zanimivih vsebin, vmes pa še čez dobro uro glasbeno novost dodamo in to bo to.
0: Uživajte tudi v tem današnjem torku, dokler je še sončen lep, ne? Potem nas pa čaka ohladitev in pa dež. Pa spet polovri in vse ostalo. Eni bo to prijelo, drugi malce manj. Kje se najdete vi, veste sabi, kje se pa najdemo jutri v petih, pa tudi ni vprašanje. Hleda lepo se vej.
1: Enako, hvala.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem brat, ja.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Kakšne znanje in veščine mora imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili v majici.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji radijski tribuni gostimo novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Z njo se bomo med drugim pogovarjali o ukrepih za izboljšanje črpanja evropskih sredstev, o načrtih spostavitve pokrajin in krepitvi regionalnega razvoja. Z vami sem Aljaž Mejal.
9: Radijska tribuna.
11: Na Radiju Maribor.
10: Gospa ministrica, dobrodošli.
12: Lepo zdrav.
10: Napovedali ste, da boste vaše resorne ministrstvo preselili v Maribor, vaš rodni kraj. Je to torej nekako prvi korak k decentralizaciji državne uprave?
12: Drži, res je, že v tistih pogovorih, ko smo se dogovarjali o prevzemu tega resorja, smo se s predsednikom vlade dogovorili, da gre sedež ministrstva v Maribor.
10: Uhum. Kakšna pa je zdaj časovnica te selitve v Maribor, se že ve, kje bo sedež?
12: V sredo si grem pogledati te prostore v Maribor in potem bomo skupaj z našim sekretariatom tudi pogledali, koliko ljudi bi bilo možno preseliti, tako da si bomo sigurno vzeli za to toliko časa, koliko ga bomo potrebovali. Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v sitiju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
10: Torej še ne morete povedati, koliko zaposlenih, ki zdaj dela v Ljubljani, se bo vozilo v Maribor in podobno. Ne? To bo,
12: to bo stvar, ja, dogovoru, ko bomo pogledali kadre.
10: Uh-huh. Minuli petek ste opravili primopredajo poslov z vašim predhodnikom. Takrat ste napovedali nadaljevanje prevzetega dela, sedaj gre za prezahtevno področje, da bi si lahko pri delu privoščili velike zamike. Ste že pravzaprav uspeli pregledati zatečeno stanje, kakšna je prva ocena postorenega na ministrstvu v preteklih 4 letih. Že lahko poveste, kaj ste ugotovili. Kakšna je ocena stanja?
12: En prvi kolegi smo že imeli, se pravi ta generalni, sedaj v prihodnih dneh se nameravam z vodji naših oddelkov, sektorjev, direktoratov poglobljeno pogovoriti o opravljenem delu na posameznem področju. Kar je v tem trenutku najbolj kritično je skromno črpanje evropskih sredstev, se pravi generalno na ravni vseh ministrstev, samo 14% izplačil je bilo do danes realiziranih. Za leto 2026 je v državnem proračunu zagotovljenih dovolj sredstev, imamo pa potem težavo za obdobje 2027 do 2030. Tu se bomo pa morali najprej z finančnim ministrom tudi pogovoriti, da da najprej dovolj sredstev v domači proračun, namreč vsa ta sredstva za evropske projekte je treba zalagati.
10: Uhum. Ja, že pri hearingu ste opozorili, da je Slovenija šele na 20. mesto po uspešnosti črpanja evropskih sredstev. Zakaj, kje so pravzaprav vzroke za tako stanje po vašem mnenju?
12: Vzrokov je več. Jaz mislim, da moraš biti pri črpanju sredstev izjemno dosleden, hiter, učinkovit, se držati rokov, ki so zapisani v naši zakonodaji. Tu si recimo ne smemo privoščiti počasnega uradništva, kar se pogosto dogaja. Po drugi strani imamo na splošno težave z izvajanjem nekih večjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, se pravi postopki so predolgi. Hkrati je bila velika kriza leta 2020, ko so vse države članice v bistvu pripravile tudi načrte za okrevanje in odpornost. Ti se zaključujejo letos, se pravi konec leta 2026 in posledično je zato tudi kohezija bila nekako pomaknjena v drugi plan, imeli pa smo tudi poplave, kjer je Slovenija iz solidarnostnega sklada dobila kar precej denarja in tako so pač tudi, verjamem, na ministrstvih delali po prioritetah.
10: Je pa stanje boljše pri črpanju oziroma pri realizaciji načrta za okrevanje in odpornost, ne?
12: Je, tam sem pogledala podatke Evropske komisije, izpolnjenih je v tem trenutku 60% mejnikov, doseženih rezultatov, črpanje pa je tam nekje na 80% verjamem, da bo do konca leta zadeva tudi zaključena.
10: Kar se pa tiče torej evropskega denarja, kako resno je torej stanje, kaj to pomeni za projekte, ki bi jih lahko izvedli s pomočjo evropskega denarja v prihodnosti, ne? Torej prihodnje leto in naprej, ne? So ti ogroženi, kako boste uspeli zagotoviti dovolj denarja v državnem proračunu? Ne?
12: Evropski projekti bojo morali biti prioriteta, se pravi, vemo, da so se tudi v zadnjem času delili iz državnega proračuna številni bombončki, niti ne bi naštevala, dejstvo je, da se evropski denar črpa počasneje tudi zaradi tega, ker je tam več pravil, vse je bolj striktno in zato tudi marsikdo ni naklonjen temu, da projekt sofinancira z evropskimi sredstvi, ampak je enostavno lažje porabljati domači proračun. Pozitivno je, da je obdobje za kohezijsko politiko trenutno podaljšano do decembra 2030, torej, če bomo resni, učinkoviti, verjamem, da bomo te zamude tudi nadoknadili.
10: Za obdobje od leta 21 do 27 pa je na voljo skupaj 3 milijarde 200 milijonov evrov, ne?
12: Tako.
10: Čaka vas pa tudi načrtovanje in priprava programskih dokumentov za prihodnje večletno obdobje, obdobje 28-34, ne? Nakoliko evropskih sredstev še lahko sploh računa Slovenija v tej perspektivi ali bomo že postali neto plačnica v evropski proračun?
12: Res je, naslednje programsko obdobje do leta 2034 je trenutno že v zelo intenzivnih, bom rekla, političnih fazah. To pomeni, da se o tem pogovarjajo predsedniki vlad. Nekje tam novembra, decembra bo tudi dokončno jasno, kolikšna kvota sredstev bo Sloveniji pripadla. V letu 2027 pa bo treba potem pripraviti vse dokumente, da bomo lahko v začetku 2028 začeli ta denar črpati. Zdaj, Slovenija je vedno bolj razvita, tudi v primerjavi z ostalimi, ko bodo prihajale v Evropsko unijo še države Zahodnega Balkana, bomo imeli še manj teh sredstev na voljo, se pravi, ta čas se nam počasi izteka. Nekako se ocenjuje, da bo treba v obdobju po 2028 vplačati v evropski proračun nekje 8 do 9 milijard, medtem ko dobili pa bomo nazaj 5 milijard, se pravi za tisto razliko bomo morali kandidirati na centralizirane programe Evropske komisije, kjer bo glavnina denarja na razpolago za konkurenčnost, se pravi za visokotehnološka podjetja, in del tudi za varnost oziroma za obrambne namene, prioritete se namreč spreminjajo in to bo precej bolj zahtevno, kot pa je bilo do sedaj.
10: Kot ste že dejali, zaradi izjemne birokracije dolgih postopkov v Sloveniji veliki infrastrukturni projekti ostajajo brez evropskih sredstev, kako boste to spremenili?
12: Ja, vedno dam za primer, recimo pomurski vodovod, tam smo potrebovali 10 let, da smo zbrali vsa dovoljenja, da so se občine uspele dogovoriti in da je bila izdana šele odločba o tem, da se projekt lahko sofinancira z evropskimi sredstvi. Samo obdobje kohezijske politike pa je traja 7 let, tako da to pač hočem ponazoriti, da mi s takšnim načinom projekte težko izvajamo. Odpred bo treba marsikatero zakonodajo, zlasti na področju prostorskega načrtovanja, prostorskega umeščanja v prostor. Tudi na področju javnih financ postavljamo številne ovire. Tu bo enostavno treba zagrizt v to kislo jabolko in končno nekaj spremeniti.
10: Torej bo to medresorsko delovanje, da se bo to spremenilo?
12: To je medresorsko delovanje, tudi en izmed prioritetnih projektov vlade, debirokratizacija in tu računam tudi na vse ostale ministre, ki so v to vključeni.
10: No, na dolgotrajne postopke opozarja torej tudi občine, vse dve občine z našega konca, recimo Slovenska Bistrica, Poljčane, še vedno čakata po naših informacijah na odobritev projektov v sklopu dogovora za razvoj regij, strani ministrstva pošiljati morajo dopolnila, izpostavljajo zamudno birokracijo. Kaj se pravzaprav dogaja s temi projekti in ali seveda nameravate pospešiti postopke, torej, da boste šli k zmanjševanju birokracije, kar se pravzaprav pravkrat tudi povedali? Ne?
12: Zdaj načrt je, da se vse pravočasno pripravi, da se bojo tudi dogovori za razvoj regij podpisali prej oziroma da bojo v začetku leta 2028 pripravljeni na izvedbo. So pa ti projekti podvrženi podobnim težavam kot vsi ostali, tako da če se bo pač zakonodaja poenostavila, bo vsem lažje.
10: Je kakšna časovnica za poenostavitev teh postopkov zakonodaje? je že znana ta časovnica, kdaj bi lahko prišli do hitrejših rešitev?
12: Običajno morajo biti vse večje spremembe narejene v prvem letu ali pa v prvih dveh letih mandata neke vlade, ker potem se vsi pripravljajo že spet na ponovne volitve in takrat se volja nekako izgubi.
10: Kako pa je z evropskimi sredstvi in projekti podprtimi z evropskimi sredstvi v Mariboru? Ocenjujete, da je bilo mesto uspešno pri njihovem črpanju? Kakšno podporo si ne nazadnje lahko mesto obeta strani vašega ministrstva, nove vlade, ne nazadnje v prihodnje?
12: Čist podrobno moram biti iskrena, da v zadnjem času vseh mariborskih projektov ne poznam. Vem pa že tudi iz preteklosti, da se mesto pri tem zelo trudi. Ima tudi zelo usposobljeno ekipo, se pravi projektno pisarno, tako da definitivno so ti projekti za mesto koristni. Bi pa rekla za v prihodnje, da morajo tudi mesta in pa regije, se pravi tudi regionalne razvojne agencije, malo bolj pogledati, kaj so res tiste dejanske prioritete v posameznih območjih, ki bi ta območja tudi nekako potegnila naprej in te projekte tudi realno finančno oceniti. Če se spomnim na regionalne razvojne programe za obdobje, ko so se pripravljali, recimo vedeli smo, da ima Slovenija na razpolago takrat skupaj z načrtom za okrevanje okrog 10 milijard evrov, ampak regije so prinesle potreb za 23 milijard evrov, to pomeni, da enostavno niso določile prioritet. Prejšnji minister za kohezijo, dr. Jevšek, je pripravil strategijo regionalnega razvoja do leta 2050. Tudi sem nekako hvaležna, da so jo potrdili v državnem zboru, ker to je res izjemno dolgotrajen proces in regionalna politika je vedno najmanjša skrb, oziroma vse tudi v prejšnji vladi ni bila prva prioriteta, tak bom rekla. In tu so narejeni dobri nastavki, da bojo zadeve tudi lahko narejene pravočasno in da bojo tudi regije, vse slovenske regije, se pravi 12 jih imamo v tem trenutku statističnih, ker so tudi regionalne razvojne agencije morale pogledati, kaj so prioritete v Podravju, Pomurju, Zasavju in tako naprej.
10: Torej podlaga je zdaj dobra za nadaljne delo?
12: Podlaga je dobra in mi tudi mislim, da te strategije ne bomo spreminjali oziroma ni nobene potrebe, bomo se pa potrudili, da jo čim prej spravimo v življenje.
10: Pred dnevi ste dejali, da če bi imeli pokrajine, bi tudi uspešno črpali evropska sredstva, ampak gospa ministrica, ne, v vzpostavitvi pokrajin poslušamo različne vlade že leta in leta, pa do njih še nismo prišli. Verjamete, da bo vam uspelo, glede na to, da je za tako potrditev potrebnih 60 glasov v državnem zboru, se pravi politična volja leve in desne strani pravzaprav, ne, da se nabere dovoljšne število poslancev, da bi potrdili torej vzpostavitev pokrajin.
12: Ne vem, zdaj, če bi bila pravi politik, bi verjetno rekla, da seveda mi bo uspelo. Zdaj, glede na to, da sem po večini delala v stroki, bom rekla, da bom realna. Res je trenutno politična volja daleč največja. V bistvu jih imamo že dolgo zapisane v ustavi. Dvakrat sta bila poskusa vzpostavitve pokrajin, enkrat v obdobju 2004-2008, je bilo zelo blizu, potem je državni svet zakonodajo ponovno vzel v roke leta 2020, skupino, ki je to pripravljala, je vodil dr. Brezovnik iz Maribora. 60 strokovnjakov je v tej skupini delovalo in v Sloveniji ni več strokovnjaka, ki takrat ne bi bil vključen. Tako da ni izgovor, da zadeve niso pripravljene. So. Trije zakoni so napisani o vzpostavitvi pokrajin, o nalogah in pa o financiranju pokrajin. Nekako vse stranke, tudi ko smo šli v državnem svetu po poslanskih skupinah s gospodom Lotričem, so rekle, da seveda podpirajo pokrajine. Ustavilo se je pri številu, zaradi tega, ker je imela vsaka poslanska skupina drugo številko, od 6 pokrajin, pa potem največja številka je bila 15 plus samostojna ljubljanska pokrajina, torej samostojna Ljubljana. Bomo pa videli, kaka bo politična realnost, ko bomo šli zbirati glasove. Predsednik vlade je rekel, da bo oblikoval partnerstvo za razvoj in v okviru tega tudi opozicijo povabil k sodelovanju. Jaz lahko edino, recimo čist kot po človeški plati upam, da bomo presegli takrat te politične delitve, bomo pa videli, kakšna bo realnost.
10: Koliko pokrajinam pa ste vi osebno naklonjeni? Kakšne bi naj bile torej njihove pristojnosti?
12: Jaz sem naklonjena manjšemu številu pokrajin, zaradi tega, ker mislim, da mora biti neka kritična masa in ljudi in možnosti razvoja v neki določeni pokrajini. Rekla bi tam 6-9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12 statističnih regij in tudi določene službe so se že na to 12 nekako razvile od Centro za socialno delo do civilne zaščite regionalnih razvojnih agencij, tako da kritična masa v regijah vsekakor obstaja.
10: Sprašujem zato, ne, ali obstaja nevarnost, da bi pokrajine prinesle še dodatno zaposlovanje v javnem sektorju ob 212 občinah, še več birokracije in še manjšo učinkovitost. Ne? Menite, da je ta nevarnost realna?
12: Ne, če bomo resni, potem ni realna, je

0: državi bi se pa potem marsikaj dalo spustiti na regionalni nivo, recimo upravljanje večjega dela evropskih sredstev, ni nujno, da gre vsak evro čez državo, poplavna varnost, zdravstveno varstvo, socialno varstvo, marsikaj bi se dalo decentralizirati.
1: Kakšno je vaše mnenje o povprečninah? Ne? Tu so bile občine precej kritične že leta, ne? Da so te preniske, vedno več obveznosti, denarja pa premalo strani države.
0: Povprečnina se je sicer zvišala v zadnjih letih, vendar še vedno ni takšna, kot bi si jo občine želele. Občine se morajo vsako leto pogajati znova za to povprečnino z Ministrstvom za finance. Trenutna ocena je, da je povprečnina še vedno za približno 100 evrov nižja, kot bi si občine želele. Temu bi se morda res izognili, če bi z prenosom nalog tudi finančna sredstva država morala prenesti, ne pa da samo nalaga naloge brez denarja.
1: Ja, Maribor opozarja leta, ne, da je še zmeraj podfinanciran precej. Ne.
0: Ja.
1: Dejali ste tudi, da mora imeti vsaka regija možnost razvoja ne glede na oddaljenost od centra in kot primer močne centraliziranosti navajate več kot 140 tisoč ljudi, ki dnevno migrirajo v Ljubljano. Se pa tudi manjše podeželske občine sooča z več izzivi, opozarjajo na krnitev storitev v občinah, ne? Recimo ukinjanje nočnega dežurstva, konkretno policije v Slovenski Bistrici, zapiranje bank, bankomatov v manjših krajih, Poljčane, Makole, recimo, skrajševanje obratovalnega časa ali ukinjanje poštnih poslovalnic. Vse to so težave, s katerimi se podeželske oziroma manjše občine soočajo. Vaš komentar, kako boste to spremenili?
0: To je res velik problem, zlasti za starejše, bi rekla, ki enostavno, če mu v vasi ukineš bankomat, težko pride v naslednjo vas do drugega bankomata. Zdaj, pri nekaterih stvareh, ki so v državni lasti, je lažje apelirati, lažje prepričati, da se to ne bo dogajalo. Težava pa je tam, kjer so recimo banke v privatni lasti ali pa recimo trgovine v privatni lasti, tam pa je zelo težko preprečiti.
1: Minister za finance je že napovedal, da če banke ne bodo pristale nekako na dogovor, da bi bilo mogoče možno to urediti tudi zakonom. Ne?
0: Ja.
1: Če smo že pri zakonodaji, bo Maribor dobil svoj zakon po vzoru prestolnice za hitrejši razvoj, kje pravzaprav vidite drugo največje slovensko mesto, njegovo pozicijo, njegovo vlogo?
0: Ja, to vprašanje sem dobila tudi na zaslišanju v parlamentu. Sama sem Mariboru res osebno zelo naklonjena na splošno vzhodu, ampak če gremo z enim zakonom za neko določeno mesto, potem bo verjetno še vse ostale mestne občine prišle z isto idejo. Tako da jaz menim, da moramo te zadeve reševati s posebnimi ukrepi za določena področja oziroma ko se bo programiralo, pričakujemo od regij, da bojo dale svoje prioritete in bomo potem na ta način reševali.
1: In če pride do vzpostavitve pokrajin Maribor kot seveda središče eno od teh?
0: Sama si predstavljam, da ja. Res pa je, da o tem bo potem potekala širša debata. Se pa številni ljudje spet potem bojijo znotraj teh pokrajin novih centralizmov, ampak dejstvo pač je, da je Maribor definitivno mesto, ki si to vlogo zasluži.
1: Morda za konec, kateri so torej glavni konkretni ukrepi, ki vas čakajo v prvem letu vašega mandata?
0: Ja, najprej bo treba vzeti v roke programsko obdobje 2021-2027, zadeve pospešiti, se vsesti z ministri, ki so v tem trenutku najbolj kritični. Hkrati bomo morali začeti pisati dokumente za naslednje programsko obdobje do leta 2034 in pa se dogovoriti oziroma narediti koncept, kako se bomo lotili projekta pokrajin.
1: Najlepša hvala in uspešno delo želim.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Vam, cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost. Sledijo novice, zato ostanite z Radijem Maribor. Še naprej, srečno.
2: Radijska tribuna.
3: Radio Maribor.

0: Še pol minute in ura bo 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Poslanci v državnem zboru bodo na izredni seji, ki se bo začela čez eno uro, odločali o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev in dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo določi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Poslanci bodo glasovali še o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Novi zunani minister Tone Kajzer bo popoldne tudi uradno prevzel posle od predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. V petek je tako opravil le tehnični del predaje in začel delo. Med njegovimi prvimi potezami sta bila telefonska pogovora s kolegoma iz Izraela in Italije, Gideonom Sarom in Antonijom Tajanijem. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči potekajo tudi po noči. To bo obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija spet napolnil Mariborski mestni park s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. Festival soustvarja velika ekipa, zato ponovno vabijo prostovoljce in prostovoljke, da se jim pridružijo. Sicer pa prostovoljci delajo v Art Campu za skupno dobro in za dobro festivala Lent, zato se mnogi vračajo vsako leto. V občini Poljčane želijo z različnimi projekti pospešiti razvoj, tako je med drugim v nastajanju novi zavod za celostni razvoj občine. Med njegovimi ključnimi cilji so razvoj in promocija turistične ponudbe, krepitev kulturnih dejavnosti, spodbujanje športa in upravljanje športne infrastrukture, pa tudi izvajanje programov za mlade in spodbujanje njihovega aktivnega vključevanja v lokalno okolje. Drugi tak občinski projekt pa je načrtovana uvedba občinskih vrednostnih bonov, ki jih bo občina tudi subvencionirala. Z njimi želi spodbuditi nakupovanje pri lokalnih ponudnikih. Vremenska napoved. Danes bo... Ja, tako, občasno oblačno, občasno nekaj jasnine, dnevne temperature od 25 do 30, popodne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni polovici države plohe in nevihte. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno vreme, več sončnega vremena bo jutri v južni polovici države, tam bo večinoma suho, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale pa se bodo posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po večini pretežno oblačno po državi, tako tudi v Mariboru, v zadnji uri pri 20 stopinjah Celzija, 21 v Celju, 22 na Ptuju, 20 v Slovengradcu, v Ljubljani, 22 stopinj še v Slovenski Bistrici, Radencih, Murski Soboti. Poglejmo še na primorski konec, letališče Portorož pri 24 stopinjah in na Kredarici 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi zastoj med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, še naprej želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: Pogled na uro kaže 4 minute čez 10. Lepo vas pozdravlja današnja dopodanska ekipa na Radiu Maribor. Veselo, strumno, umno naprej na današnji torek 9. junija seveda. V dnevno informativni redakciji Nataša Rižnar za dober zvok je tukaj Simon Marčič. Obilico dobre glasbe za danes med drugim napoveduje Lukas Raka in lepo vas pozdravljam tudi Helena Ajdnik. No, pričakujemo pa seveda tudi družbo našega glasbenega uredništva. Danes torek je tukaj, kakšno glasbeno novost bomo postreli tam okoli 10:30. Lepo vabljeni v našo družbo in želimo vam en čudovit torek.

Na ceste poglejmo še v našem dopoldnevu. Danes previdno kar nekaj zastojev, seveda na štajerski avtocesti. Pričakovani so, bodo tudi tekom preostanka tele pomladi, kmalu seveda tudi poletja, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je seveda proti Mariboru. Če smo malce bolj natančni, od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam zamuda zaenkrat od 6 pa približno do 10 minut, no med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je nekaj več strpnosti in previdnosti seveda danes. Na cestah še enkrat več, strpno, vsaj vreme nam bo danes bolj služilo, ko bo po večini jasno, no temperature pa, tako kaže vsaj na našem koncu, ne bodo ravno šle konkretno do 30 stopinj Celzija, nekaj več oblakov si obetamo tukaj, pa tudi popoldne in zvečer, predvsem pravijo vremenoslovci na severovzhodu države, nekaj ploh in neviht. Vsekakor, kakšno vremensko več bomo odpihnili tudi mi z obilico dobre glasbe, kot smo že napovedali. Glasbena novost nas čaka danes. Zanimivo, v rokah kar 2 iz slovenskih logov. Tega smo seveda vedno izjemno veseli. Pridružite se nam kmalo uživo v našem studiu Luka Zraka.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: Se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših jutro ob kavi in kitari. In to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.
4: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: Radio Maribor poslušate 10 in točno 30, kaže ura z glasbeno novostjo. Smo res natančni. Luka Sraka v naši družbi, uživa v našem studiu. Lepo zdrav, Luka.
1: Dobar dan.
0: Ja, glasbeniki ponavadi niso tako točni, ne? Si vzamejo kakšnih akademskih 15 ali bolje rečeno, odvisno od njihovega staža.
1: Ja, odvisno, kak keri, ne?
0: Res je.
1: Jaz priznam, da sem bil ponavadi zgoden, no, odkar imam hčerko, pa sem pozen.
0: Pa si, potem boš pa mogoče z leti enako, tako kot staroste, ki si kar mislijo, bomo kar ob uri, ker je spanec vseeno pomemben. Ja, danes, kolikor vidim, dve slovenski glasbeni novosti, kar me pa izjemno veseli.
1: Ja, ne, ta pomladni ali pa ne, zrela pomlad je čas, ko so vsi glasbeniki zelo produktivni in upajo na poletni hit, ne, in izhaja z res dosti glasbe, tako ne, v tujini kot pri nas, in se mi di, da je to, zdaj to že tretja glasbena novost zaporedoma, ko predstavljamo po dva slovenska izvajalca. Zakaj pa ne, ne, če je dovolj dobre glasbe? Angležom in ostalim bomo pa že, ne, Američanom pa tako bomo dali priložnost, ne, ne rabijo takšne napovedi.
0: Res je, še dolgo je tole leto, no, biti umetnik in skozi glasbo izraziti svojo notranjo zgodbo je eden največjih privilegijev, bi verjetno bila tudi tvoja istočnica. Danes bomo predstavili glasbenico, za katero sem se še sama prepričala, da ima pa res izjemen vokal. Ne? Energija na odru pa enako tako sorazmerna.
1: Ja, gre za Danijelo Burjan, ki deluje pod umetniškim imenom Burjana. Ni več najbolj mlada, pa zdaj mi bo verjetno to zamerila, no, in tudi že nekaj časa stopa po tej slovenski glasbeni sceni, ampak se zdi, da je zdaj v zadnjem času naredila nek...
0: preboj?
1: Pa ne niti preboj, ampak spremembo. Mislim, ja, no, glede na to, kako se je ta zadnja skladba, ki jo bomo danes slišali, prijela, bi lahko rekli nek preboj. Ja, ona je recimo bolj bila v teh nekih zabavnih, ne, komercialnih, kot jim rečemo, vodah. Tokrat pa nekoliko bolj rokersko, dala je več sebe not, bomo rekli, tudi sama je napisala glasbo in besedilo za to skladbo. Tako da ja, se mi zdi, da si zasluži, no, da jo predstavimo. Sicer se poznava, no, tako da vem, da mi ne bo zamerila, ne, tisto o letih, pa je še vedno mlada, no, dopolnila je letos 30 let. Tako da ja, Danijela Burjan, ja, energija, odličen vokal, verjamem, da jo čaka še dolga pot.
0: Prav razumem, gre za njen debitantski avtorski singel.
1: Ja, prvi torej avtorski singel, ne, se pravim, izdanih ima že kar nekaj skladb. Tudi album, ki je išel s Croatia Records, nekaj skladb je tudi naredila v hrvaščini z različnimi avtori, no, tudi Rok Lunaček recimo, ne, je pomagal, ne, pri nekaj skladbah slovenskih in tako naprej, ampak tokrat pa res sama.
0: Tako, v naši družbi Danijela Burjana novo skladbo predstavljamo vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Predstavlja svoj glasbeni svet, barvit, energičen in zelo iskren. Tukaj je skladba Narišem ti svet.

0: Daniela Burjan alias Burjana je bila tole z debitantskim avtorskim singlom Narišem ti svet. Predstavili smo ga v današnji glasbeni novosti. Luka Sraka še ostaja z nami in tudi druga glasbena novost bo iz slovenskih logov.
1: Ja, res je. Skupina Batista Cadillac pripravlja izdajo svojega drugega albuma, ki bo nosil naslov BC2, ne, ali pa BC2, ne, Batista Cadillac. Torej, drugi album, no, do tega bomo mogli še počakati, izšel bo 17. septembra na koncertu v Križankah. Verjamem, da bo groovy, glasno, ne, in tako kot se to spodobi. Pravijo pa, da so želeli, ne, posneti himno, poletno himno tudi oni izdajajo, ali pa so izdali pred kratkim torej singel Nehal sem iskat, gre za tretji singel iz novega albuma, tako da bom rekel tako, ne, je tak, mislim, je, skladba je poletna, ne, tako mene bolj spominja, oziroma bi si jo predstavljal, ne, poslušati v kakem, kaki borovi senci na plaži, tako, ne, čeprav zadnji del, čisto zadnji del se pa tako je bolj razigran in tak živahen, no, tako nekako.
0: Če se ne motim, tam meseca septembra pripravljajo tudi verjetno največji letošnji koncert, ne, v Križankah.
1: Ja, res je. Torej, v Križankah bo 17. septembra koncert in takrat bo tudi izdan nov album. Križanke so nek tak, čeprav niso največje, ne, koncertno, ja, res, ne? Prizorišče, so zelo, bi lahko rekli, ne, intimno ali pa nekje srednje velikosti, ja. Ampak vsekakor so pa nekak...
0: Sinonim željnega, ne?
1: Ja, tako, ja.
0: Ja, skupina Batista Cadillac vsekakor je danes sinonim za sodoben, tisti brezčasen zvok, ki navdihuje malce starejše ljubitelje glasbe, pa seveda tudi mlajše generacije, ki so željne tako plesne energije, kot pa seveda tudi malce bolj globokih, iskrenih besedil. Ostanejo nam za konec 3 minute Urban Lutman in ekipa. Luka, tebi najlepša hvala na tem mestu.
1: Z veseljem.
0: Da si se ustavil v današnji glasbeni novosti. Predstavili smo dve, kot rečeno, Burjana je bila prva, Narišem ti svet, njen debitanski avtorski singel. No, tukaj pa današnjo glasbeno novost, povsem slovensko obarvano, torej zaključujemo zasedbo Batista Cadillac. Nehal sem iskati.

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Vodaj mladi.
4: Mladi. Mladi. Mladi.
5: Vodaj mladi mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja, restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodne generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo, vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.
6: 1, 2, 1, 2.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob mednarodnem dnevu arhivov leti danes odpirajo vrata obiskovalcem. Sicer pa tudi letos na ta dan in ob mednarodnem tednu arhivi po vsej Sloveniji pripravljajo vrsto dogodkov. Z njimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru, je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs, ki si bo jutri ogledala obstoječe prostore izpostave ministrstva v tukajšnjem centru City. Med prednostnimi nalogami ministrstva izpostavlja črpanje evropskega denarja, projekt vzpostavitve pokrajin in pripravo dokumentov za programsko obdobje do leta 2034. Medtem ko se župan Saša Arsenovič še ni izjasnil glede kandidature za tretji mandat župana Maribora, njegov glavni tekmec Franc Kangler pa je dobil službo v Ljubljani, vznika vedno več imen kandidatov za ta položaj. V tekmo se znova podaja Igor Jurišič, o kandidaturi razmišljajo tudi Bor Grajner, Roman Križnjak in Andrej Matvos. V občini Cerkvenjak, kjer so dogajanje ob letošnjem že 28. občinskem prazniku združili pod imenom Cerkvenjaško poletje, se bo do konca junija zvrstilo več kot 40 kulturnih, športnih in družabnih prireditev. Največ obiskovalcev, tudi od drugod, že tradicionalno pritegne povorka starih običajev z več kot 50-letno tradicijo. Tokratna z naslovom Obudimo stare čase bo 21. junija, ko bo tudi osrednja proslava o prazniku občine Cerkvenjak. Še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer očaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo na tem tekmovanju nastopili šestič, mešanica izkušenih in mladih igralcev pod taktirko selektorja Fabija Solja, pa si bo skušala po dveh zaporednih četrtih mestih privoriti prvo medaljo. Vremenska napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnega vremena tudi občasno na našem koncu, no predvsem pa lahko zvečer in popoldne tukaj na severozahodu države pričakujemo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature bodo danes od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe, več sončnega vremena pa bo na jugu države, dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru je delno oblačno pri 22 stopinjah, tako kaže tudi na Ptuju. Potem pa Celje 23, tako še Slovengradec, Radenci, Murska Sobota in Ljubljana, 24 stopinj v Slovenski Bistrici, toliko še na primorskem koncu, letališče Portorož in pa na Kredarico še poglejmo. Tam je pretežno oblačno in 8 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še naprej vam želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Radio Maribor poslušate. Mednarodni dan arhivov je vsako leto pa opozori na pomen arhivov. Tudi letos ob Mednarodnem dnevu in tudi Mednarodnem tednu arhivov vsi po Sloveniji praktično po vrsti pripravljajo kar vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in seveda tudi nacionalne identitete. No, med drugim v Pokrajinskem arhivu Maribor pripravljajo več dogodkov na več lokacijah, med drugim tudi vodene oglede razstave socialistični punterji in cehovske sprehode po starem mestnem jedru Maribora. No, obiskovalci bodo lahko sodelovali med drugim tudi na dogodkih v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, pa Zgodovinskem arhivu na Ptuju, na Škofijskem arhivu Ljubljana, na Škofijskem arhivu Maribor in Škofijskem arhivu Koper.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Če niste jutranji tip in Skoda Rajmo učite.
3: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Sredino jutro vas bomo prebudili z dobro voljo, glasbo in zanimivimi zgodbami. V studiju nas bo obiskal pevec in glasbenik David Amaro, ki je v zadnjih tednih navduševal tudi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Poklepetali bomo o tej izkušnji, glasbi in njegovih novih načrtih. Povabili pa vas bomo tudi na Trojica Fest, kjer se obeta pestro dogajanje za vse generacije. Sredino jutro bomo tako začeli nasmejano, sproščeno in v dobri družbi. Bodite z nami od zgodnjih jutranjih ur naprej.
6: Radio.

Radio Maribor poslušate v današnjem torkovem dopoldnevu. Mi smo pri današnji aktualni temi ob 11.30. Eva Novak obiskuje drugi letni gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Dijaška organizacija Slovenije pa jo je izbrala za letošnjo najdijakinjo. Vsestransko aktivna učenka je že predlani izdala svoj knjižni prvenec, katerim si je na natečaju Mladi pisatelj leta prislužila drugo mesto. Zelo rada se udeležuje tudi glasbenih tekmovanj in nastopov, vodi pa tako razredno skupnost kot otroški pevski zbor v svojem domačem kraju. Kot prostovoljka pomaga pri različnih projektih, razmišlja o študiju medicine, med poletnimi počitnicami pa se bo lotila pisanja nove knjige. Kot je zapisala v prvi, uživa v procesu rasti, grajenju, ustvarjanju in učenju. Njeni sošolci in sošolke ter drugi dijaki jo poznajo tudi kot tutorko, prijazno in vedno prijetno sogovornico ter nesebično in navdihujočo prijateljico. Z Evo Novak se je pogovarjala Lidija Kosi.

0: Eva Novak, letošnja najdijakinja v Sloveniji, ki pa vsak dan sede v avtobus, ki jo z Bakovcev pripelje čez Muro v gimnazijo Franca Miklošiča, ne, tukaj v Ljutomeru, kjer se ta hip tudi pogovarjava. Eva mi je dovolila, da jo tikam, kajti dijakinja drugega letnika je res zelo mlad človek, pa vendar ne, Eva, toliko vsega lahko poveš o tem, kar počneš in kar si že vse naredila, da bi vsak mislil, da si ti pravzaprav starejša. No, ampak začeliva na začetku. Kaj ti pomeni ta naslov najdijakinje?
1: Ja, ta dobljeni naziv najdijakinje mi pomeni res veliko. Zelo sem vesela zanj in sem zelo tudi ponosna nanj. Mi pa obenem pomeni tudi neko željo in motivacijo za naprej in pa predvsem neko odgovornost, da potem ta naziv najdijakinje nosim naprej kot človek z veliko začetnico, da še naprej sem navdih drugim in se trudim biti najboljša verzija sebe.
0: Slišali smo že večkrat, da te zanimajo domala vsi predmeti in da nasploh imaš en tak čut tudi za delovanje v razredni skupnosti. Si bila potem že v osnovni šoli recimo predsednica razreda oziroma predstavnica razreda in enako tudi zdaj?
1: Ja, sem bila že v osnovni šoli predsednica razreda, v bistvu že odkar se je to skupaj se začelo. Tam se mi zdi, da je bil četrti razred, pa potem sem bila do devetega, pa tudi sedaj sem še naprej. Potem sem že tudi kot majhna, mislim mlajša, sem tudi že bila v parlamentu, ko smo imeli že tisti otroški parlament, tako da sem že tam nekako se začela vključevati. Je pa res, ja, da me zanimajo vsi predmeti. Zdi se mi, da je pomembno, da je vsakega nekaj malo izluščim in potem to uporabim v življenju.
0: Tvoji sošolci in kolegi pravijo, da jim tudi zelo rada pomagaš. Si tutorka, ne?
1: Ja, res je. Tudi se trudim, da bi v šoli ne samo se učila in delala pač te stvari, ki jih vsak mora, ampak da bi od šole dobila nekaj več za življenje, pa tudi tistim, s katerimi sem jim dala nekaj več, da bi lahko se tudi razumeli, da bi si pomagali. To se mi zdijo neka vrednota, ki so res je morda malo konzervativne, ampak v bistvu še zelo aktualne tudi danes.
0: Pravzaprav se lahko malo kdo pri tvojih letih pohvali že tudi z lastno knjigo, ne? Ti si jo napisala in to ne kakršno koli knjigo. Pravzaprav gre za filozofsko razpravo.
1: Ja, tako je. Zdaj v bistvu že kar dve leti nazaj, leta 2024, sem se prijavila na natečaj Mladi pisatelj leta in takrat sem napisala knjigo. Knjiga ima naslov Zaslužiš si živeti večno in ja, v bistvu je taka psihološka in pa filozofska knjiga, ki govori o življenju.
0: In ti verjameš, ne, da v svojih delih živimo večno, saj zato si tudi tako aktivna, ne samo v šoli, ampak tudi izven nje. In glasba je tista, ki te mora biti celo prepričuje tudi v to večnost, ne? Igraš več inštrumentov?
1: Ja, tako je. Jaz igram klavir, kitaro, orgle in pa violino. Ja, se mi zdi, da je glasba, pa potem v bistvu kakršnakoli vrsta umetnosti, tudi torej literarna umetnost, jezikoslovje in podobno, se mi zdi, da je umetnost nekaj takega, kar ti, bom rekla, odpira duha, pri čemer se lahko res sprostiš, ker ni nobenih napačnih odgovorov in potem ja, nekako sem v tem iskala oziroma iščem smisel in sem potem tudi to zapisala.
0: Če sva prej rekli, da pišeš tudi poezijo, ne? Ali tudi skladaš?
1: Ja, res je, tudi skladam. Tukaj mislimo skladam ota. Ja, torej, veliko tudi pišem kakšne svoje pesmi, ki jih potem zaigram na kitaro, torej svoje skladbe. Tudi sem se v prejšnjih letih prijavljala na razne tekmovanja iz glasbe. Ko sem začela igrati violino, to je bilo v devetem razredu, sem se v bistvu prijavila na tekmovanje iz komponiranja, tako da sem takrat že skladala, pa tudi prej sem že kaj na kakšni glasbeni olimpijadi, tam sem tudi kaj napisala.
0: In ob vsem tem vodiš še pevski zbor in to otroški pevski zbor v Bakovcih.
1: Ja, res je. Imam tudi en pevski zbor. Tukaj so predvsem mlajši otroci. Se mi zdi lepo, da tudi njih že navdušujemo za glasbo, za tovrstno umetnost. Ja, tako da pojem pojem z njimi oziroma oni z mano, to predvsem pri mašah, pa tudi kakšnih drugih teh dogodkih. Ravno nekaj časa nazaj smo za materinski dan zapeli v našem vaškem domu, tako da jaz se tudi preko tega trudim narediti nekaj.

0: Res neosahljiv vir energije te žene naprej in verjetno si vzor tudi komu drugemu. Ne? Se tudi zato potem udejstvuješ drugih humanitarnih dejavnosti, poskušaš pomagati, kot sva že rekli, tako tukaj v šoli, kot potem v svojem kraju.
1: Ja, pomagam tudi druge, kot ste povedali. Prostovoljstvo se mi zdi, da je nekaj, česar bi moralo biti več. Pa se mi tudi zdi, da se že kar precej obuja ta zavest, da je to nekaj pomembnega. Tako da ja, zdaj predvsem v poletnih mesecih pomagam kaj na oratorijih. V bistvu lahko bi rekla kar širom Slovenije, ne samo pri našem. Tako da tam pomagam, potem, ko ste rekli, sem tudi tutorka, se trudim, kjer lahko kaj pomagam.
0: Zdaj bo po malem konec šolskega leta, glede na to, da si v drugem letniku, ne, zate še kakšen mesec, dva, bo trajalo to šolsko leto, potem pa počitnice, sej verjetno sploh ne znaš biti pri miru ali pa se dolgočasiti.
1: Se bom potrudila, da bom kaj tudi poležala, sicer je res, da mi je to malo težje oziroma se trudim uživati v brezdelju, ker je to tudi zelo pomembno, ne na zadnje za navdih, ampak drugače pa ja bom tudi kaj pomagala, kot prostovoljka pa bom tudi verjetno napisala kakšno novo knjigo, tako da to več pa si ne bom zadala, ker knjiga je že kar zalogaj.
0: Pa potem te čaka tretji pa četrti letnik, a razmišljaš že tudi naprej, kam te bo privabil študij?
1: Zanima me predvsem medicina. Tako da nekaj iz te smeri se mi zdi. Drugače pa mislim ostati to, kar sem, torej umetnica v prvi vrsti. Si želim, da bi igrala v kakšnem orkestru, še naprej imela kakšne zbore, pisala, tako da v bistvu nič kaj posebej novega.
0: Vsekakor pa verjetno razmišljaš tudi o svojih vrstnikih, kolegih in starejših ljudeh, ki dosti krat rečejo, da mladino nič ne zanima, da pravzaprav ne vejo sami sabo, kaj bi in to, ampak ti si dokaz ravno vsega nasprotnega, ne?
1: Se trudim razvijati mite, ja, tudi v tej smeri. Meni se zdi, da smo mladi, da imamo to zavest pomagati tudi naprimer starejšim, ampak mislim, da jih premalo krat pridemo do njih, nekako ne stopimo v kontakt z njimi in potem pridejo take stereotipi.
0: Po drugi strani pa verjetno imaš nek vzor, kdo tebe navdihuje oziroma ti je bil vzornik vsaj do zdaj.
1: Jaz mislim, da so moj največji vzornik moji starši. Zdaj nekih idolov ravno nimam. Jaz menim, da je najbolje, da vsak izmed nas se trudi postati nek idol in poskuša iti neko svojo pot in ne po poti drugih.
0: In zate je meja samo nebo.
1: Ja, tako je. Meni se zdi, da je meja samo nebo. Se mi zdi, da moramo živeti tako, da bomo res živeli na veliko in to se na nasledanje konča samo nekje pri nebu.
0: Eva Novak, letošnja najdijakinja v Sloveniji, sicer pa dijakinja drugega letnika gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Hvala za ta pogovor in res iskrene želje in vse dobro v življenju. Predvsem zdravja ti želim, kaj ti vsi vemo, ne, da brez zdravja ni nič in če te še zanima medicina, se tega zaveda sama še veliko bolj, ne?
1: Ja, hvala, enako tudi vam.
2: Poslušate Radio Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativno točno opoldne. Minister Vrtovec zaradi nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe Darsa pričakuje prevzem odgovornosti. Ministrstvo za kohezijo v Mariboru lokacija še ni potrjena. Slovenske nogometašice s favorizirano Nemčijo.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na radiju Maribor.
3: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Radijski SOS.
5: Tokrat bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju v pleti oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisnolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Lahko nas pokličete neposredno v oddajo ali pošljete vprašanje na naš elektronski naslov.
1: radio.maribor@rtvslo.si.
5: Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob pol enajstih.

0: Pošli SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo, ob 10:30.
2: Vabimo, vabite.
0: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
0: Pokličite kadarkoli.
1: 083-43-53.
2: Vabimo, vabite.

0: Še nekaj sekund in ura bo 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: V državnem zboru poslanci na izredni seji odločajo o noveli zakona o državni upravi. Ta prinaša spremembe zaradi reorganizacije vlade. Novela uvaja med drugim nova poimenovanja ministrstev in določa pristojnost vlade, da z uredbo določi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Poslanci bodo glasovali še o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Na začetku seje pa so poslanke in poslanci potrdili mandat štirim nadomestnim poslancem, ki so nasledili novo imenovane ministre. Da bo imelo ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj sedež v Mariboru, je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs, ki si bo med drugim prizadevala za vzpostavitev pokrajin in decentralizacijo. Več Aljaš Mejal.
2: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si bo jutri ogledala prostore v Mariborskem centru City, kjer je že izpostava ministrstva.
3: Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Cityju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
2: Kakšna bo natančna časovnica selitve, še ni znano. Med prednostnimi nalogami bo sicer pospešitev črpanja evropskega denarja.
3: Kar je v tem trenutku najbolj kritično, je skromno črpanje evropskih sredstev, se pravi generalno, na ravni vseh ministrstev, samo 14% izplačil je bilo do danes realiziranih.
2: Pri tem napoveduje debirokratizacijo in spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile hitrejše postopke.
3: Zlasti na področju prostorskega načrtovanja, prostorskega umeščanja v prostor, tudi na področju javnih financ postavljamo številne ovire. Tu bo enostavno treba zagrizt v to kislo jabolko in končno nekaj spremeniti.
2: Čaka jih priprava dokumentov za evropsko finančno in razvojno obdobje do leta 2034, pa tudi projekt oblikovanja pokrajin. Ministrica je osebno naklonjena manjšemu številu leteh.
3: 6 do 9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12 statističnih regij in tudi določene službe so se že na to 12 nekako razvile od centrov za socialno delo do civilne zaščite regionalnih razvojnih agencij.
2: Maribor vidi kot središče ene od pokrajin.
3: Res pa je, da o tem bo potem potekala širša debata. Se pa številni ljudje spet potem bojijo znotraj teh pokrajin novih centralizmov, ampak dejstvo pač je, da je Maribor definitivno mesto, ki si to vlogo zasluži.
2: Posebnemu zakonu za Maribor, ki bi prinesel v hitrejši razvoj, pa ni najbolj naklonjena, saj bi ga potem želele še druge mestne občine. Rešitev vidi v ukrepih za določena področja oziroma vzpostavitvi regij.
0: Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pričakuje, da bo predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič v primeru ugotovitve nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani prevzel odgovornost. Z Darsa so za televizijo Slovenija sporočili, da strokovni pregled naložbe ni pokazal nepravilnosti in da so za prekrškovni postopek v povezavi s tem izvedeli iz medijev. Po poročanju Pop TV pa naj bi državna revizijska komisija zoper Dars danes vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih. Dela na primorske avtocesti pri Postojni potekajo od sinoči tudi po noči. To bo obnovo tega odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
4: Lahko rečem, da se bomo v bodoče skupaj tudi za izvajalci in družbo Dars trudili, da ta način upravljanja samimi gradbišči in zaporami spremenimo.
0: Kot je še dejal, bodo glede na vse bolj mile zime na ministrstvu preučili možnost, da bi določen obseg del na avtocestah načrtovali tudi v zimskem času. Nova faza obnove se je začela tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi teh del poteka promet po enem voznem pasu vsako smer, zaprta sta oba priključka Slovenske Konice. Do konca avgusta čaka voznike daljši potovalni časi in zastoji, in to ne le na avtocesti, ampak tudi v Slovenski Bistrici. Bistriški župan Ivan Žagar.
5: Verjamem, da bo ves potovalni promet ostal na avtocesti, da bodo poskrbeli za tekočo pretočnost, kar pomeni, da bo tudi ustrezno število policije na naših križiščih. In pa sem apeliral, da se poskuša čim bolj skrajšati čas samega izvajanja investicije. Zdaj, če že imamo napovedi, da bi se naj to zgodilo na nekih drugih odsekih v Sloveniji, potem bi bilo prav, da se to zgodi tudi v tem delu. Po drugi strani pa seveda gre tudi z naše strani apel vsem voznikom, da res spoštujejo prometno signalizacijo, da se vozi odgovorno.
0: Spremenjena prometna ureditev na avtocesti bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih. Po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. V brezplačnih storitvah prevozov za starejše Prostofer so lani v Mariboru opravili 1470 prevozov, največkrat do zdravnika. Storitev je namenjena predvsem starejšim, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev in imajo slabe povezave z javnim prevozom. Zaradi velikega popraševanja morajo prednost dati tistim, ki nimajo nobenih drugih možnosti prevoza. Uporabnike morajo obravnavati glede na upravičenost do storitev, to pa bi bilo lažje, če bi imeli več aktivnih voznikov, podarja vodja sektorja za zdravstvo in socialno varstvo mestne občine Maribor Liljana Zorko.
6: V Mariboru je 26 tisoč in nekaj ljudi starejših od 65 let. Mi imamo dva avta in imamo 12 šoferjev, ki so pripravljeni to početi, in seveda delamo triažo, bomo rekli. Ne? Prednost imajo ljudje, ki živijo sami, ki so oddaljeni, ki nimajo nikogar. Želja je, da bi se še priključil kdo, ki ima veljavno šofersko dovoljenje in dobro voljo, da želi to delo opravljati.
0: Zorkova ob tem pojasnjuje, da so vsi prevozi vnaprej dogovorjeni in da vozniki prevoze opravljajo le takrat, ko to želijo in imajo čas.
7: Šport.
0: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo danes odigrala tekmo zadnjega šestega kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nasprotnice slovenskih nogometašic bodo Nemke, ki so si s prvim mestom v skupini že zagotovile pot na mundial prihodnje leto. Slovenija pa bo zato imela možnost v dodatnih kvalifikacijah. Pred tekmo s favorizirano Nemčijo napadalka Nina Kajsba.
8: Jaz mislim, da smo prišli do take točke, da nam je vseeno, kdo stoji nasproti. Mi pač izhajamo iz tega, kar smo, igramo to, kar smo. Ni vseeno, proti kom igraš, ampak to ne bo dodatno breme, da je pač Nemčija na drugi strani.
0: Slovenska ženska reprezentanca bo drevi prvič igrala na stadionu v Stožicah. Dvoboj pa se začne ob 18. Za informativno točno popoldne Nataša Rižnar, Dejan Rad, Simon Marčič in Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod po večini sončno vreme. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni polovici države nastalo nekaj ploh oziroma neviht. Temperature bodo danes dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, jutri čez dan spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena pa bo v južni polovici države, kjer bo večinoma suho vreme. Temperature od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajela vso državo. V četrtek bo tako sprva precej oblačno, kar malce bo hladneje, čez dan se bo sicer po večini razjasnilo. V petek bo večinoma sončno in sveže jutro. Najprej čez dan pa mora biti spet nekaj več popoldanske oblačnosti. Aktualnim vremenskim vremenskim podatkom, še poglejmo v Mariboru jasno, pri 24 stopinjah Celzija, tako tudi v Celju. Ptuj 24, Slovenj Gradec 25, tako še Radenci, Murska Sobota in Ljubljana. Slovenska Bistrica pri 26 stopinjah, tako tudi letališče Portorož in na Kredarici pretežno oblačno pri 7 stopinjah.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti od počivališča Tepanje v smeri predora Golo Rebro, torej v smeri Ljubljane. Dolžina zastoja približno 4 km, zamuda pa do kakšnih 5 minut. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: Pogled na uro, 12 in 10 minut. Lep dober dan, dobrodošli. Radio Maribor je tole v vaši družbi na torek 9. junija. Današnja aktualna tema nas čaka seveda tudi v rubriki Sejemo na svete, o polenih, več informacij za lastnike vrtov, ki imajo posejano vinsko trto. Velja seveda eno dejstvo, da morajo ukrepati proti širjenju ameriškega škržatka. Ta je namreč prenašalec zlate trsne rumenice. Z našim gostom v živo in seveda tudi morebitnimi vašimi vprašanji na nič 2 420 15 55. Vabljeni v našo družbo.

0: sajamo na svete.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Radio Maribor poslušate in rubriko Sejemo na svete. Zlata trsna rumenica je neozdravljiva karantenska bolezen vinske trte, ki se hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Ker je bolezen osodna za trto in ogroža okoliške vinograde, so ukrepi zakonsko predpisani tudi za brajde na vrtovih. Kako se tega lotimo in zakaj je to tako pomembno, bomo danes govorili z vodjo oddelka za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Jožetom Miklavcem. Lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: K sodelovanju seveda vabimo tudi vas. Če imate kakšno vprašanje za našega gosta, lepo vabljeni, da nas pokličete. Naša telefonska številka je 02 420 15 55. Podatkov za letos še nimamo, ampak napovedi pa z vaše strani že lahko pridejo. Kako je torej s potencialnim širjenjem zlate trsne rumenice?
2: Ja, mi v okviru svoje dejavnosti, spravi, spremljamo trenutno pojav ameriškega škržatka, se pravi njegovo biologijo. On se je začel izlegati tam sredi meseca maja in seveda nekako optimalni termin za zatiranje bo tega škržatka bo po končanem cvetenju vinske trte, predvidevamo tam nekje sredi meseca junija. Takrat se že tudi pojavijo tretji razvojni stadij ličinke, ki seveda je tisti, ki lahko že to bolezen prenaša, prav tako se pa, bom rekel, v največjem deležu tudi izležajo ličinke prvega razvojnega stadija, tako da imamo, mi si seveda želimo za napovedjo zajeti čim večji del izležne populacije ameriškega škržatka. Vemo pa iz njegove biologije, da izleganje traja izredno dolgo, tudi do 75 dni, sa to, bom rekel, vse v proizvodnih vinogradih, eno tretiranje ni dovolj. Na tako novanih varovanih močjih, to so recimo občina Maribor, Kungota, Slovenska Bistrica, vinogradniki morajo praviti obvezno dvoje škropljen in potem spremljati pojav odrastega škržatka s pomočjo rumenih plošč. In seveda, če se ulovi več kot štiri škržatki, potem seveda mora on ponovno opraviti še tretje škropljenje. Medtem ko seveda na okuženem moču, ki pa v bistvu zajema vse ostale občine severovzhodne Slovenije, je pa potrebno seveda v proizvodnih in pa seveda matičnih vinogradih opraviti najmanj tri zatiranja. Seveda roke zatiranja pa da javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor za to območje.
1: Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno. Omenili ste roke. Tako. Kakšni so to?
2: Ja, to so, mi podamo seveda rok, dokdaj je potrebno opraviti prvo škropljenje in pa seveda, kdaj se naj prične prvo škropljenje, se pravi, vedno težimo k temu, da se začne po končanem cvetenju vinske trte, ker vemo seveda, da sredstva lahko, ker pač vinogradih uporabljamo kombinacije več različnih sredstev, ne, lahko potem te škropilna brozga lahko nevarna za čebele in druge vprašavate in seveda zaradi tega je potrebno počakati, da trta popolnoma odcveti. Seveda mi vedno vse vinogradnike in kot tudi druge lastnike trte opozarjamo, da seveda, ko se lotijo teh zatiran tudi z sredstvi, ki niso strupena za čebele, je potrebno cvetočo podrast prav zaradi varovanja opraševalcev, ne samo čebel, tudi drugih insektov pokositi ali zmulčiti ali kakorkoli. Sprej, ta ukrep mora biti vedno, bom rekel, pred uporabo teh insekticidov.
1: Katera sredstva za zatiranje ameriškega škržatka pa so na voljo?
2: Ja, zdaj imamo praktično enak spekter sredstva, kot so na voljo v sosednjih državah, naprimer v Italiji ali na Hrvaškem. Imamo v bistvu sredstva na osnovi aktivne snovi acetamidprid, to so Mosplan, Imprus, Acetogard. Potem imamo pa seveda še sredstva. Te sredstva so lahko tudi na voljo v manjših pakiranjah in si jih lahko kupijo tudi uporabniki, ki nimajo izkaznice za nakup fitofarmacevtskega sredstva, to je izjema, spravi. In pa seveda imamo pripravek Maurik, ki se ga da mogoče kupiti tudi brez izkaznice in pa Sivanto. Na to pa še vedaš imamo Trebon Decis, ki pač za katere potrebno imeti v bistvu opravljen, imeti potrdilo o, da se lahko kupijo fitofarmacevtska sredstva in pa seveda na voljo še tudi v ekološkem varstvu biotip floral, flora verde, ki sta seveda tudi na voljo brez nakupa brez izkaznice.
1: Omenili ste nakup brez izkaznice. Kaj to pomeni?
2: To pomeni seveda, da nakup fitofarmacevtskih sredstev trenutno lahko kupi samo tisti, ki so upravili tečaj, ki za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovolj zemlje, to pač zakon fitofarmacevtskih sredstvih, bom rekel, zapoveduje. In seveda v primeru, ko gre za zatiranje karantenskega škodljivca, kot je recimo ameriški škržat in posledično tudi zlata trsna mrvica, je na voljo tudi ena izjema v tem 10. členu pravilnika o pogojih za promet fitofarmacevtskih sredstvi, ker ki pač govori o tem, da lahko sredstva v manjših pakiranjih, če obstaja, seveda kupijo tudi uporabniki brez tega izpita. V nasprotnem primeru seveda zatiranje ne bi bilo mogoče. Ne? Tako seveda morajo tudi neko lastniki brajt, spraviti trt v okrišnici, tudi upraviti najmanj eno tretiranje.
1: Moramo pri škropljenju na kaj posebej paziti?
2: Ja, seveda, kot sem že prej omenil, paziti potrebno na odmerek, pač približno odmerki, ki jih lahko kupijo imetniki v manjši pakiranji, so približno za 100 kvadratnih metrov, za nekje 100 kvadratnih metrov trta računa, da je tu nekje posejenih 40 trt, so pa seveda to zelo majhne količine, 3,5, 3,7 grama, 4 ali recimo 2 ml na tako površino, so resnično majhne količine fitofarmacevtskega sredstva. Paziti je seveda potrebno, da škropijo takrat, ko bo prišlo ven obvestilo za zatiranje zlatega ameriškega škržatka. To je objavljeno seveda na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor oziroma na spletni strani Agromet, kjer so v bistvu javno, na obeh stranih so javno dostopne informacije, kdaj so roki za zatirati oziroma da bo ta prvi rok za zatiranje. In pa seveda, kot sem že prej podaril, cvetoča podrast oziroma mreko, kar zelena trata mora biti spodaj pokošena. To naj bo seveda imetniko, bom rekel, v prvo vidu in pa seveda naj škropi tako, da v primer, da škropi neke brajde, ki so blizu soseda, seveda na sosednje parcele to fitofarmacevtsko sredstvo ne sme zanašati. Se pa mora škropiti v nekem mirnem vremenu. Najbolje je to, da se to upravi, bom rekel, ali zgodaj zjutraj ali pa zvečer.
1: Zlata trsna rumenica se hitro torej širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Danes o tem govorimo z vodjo oddelka za varstvo rastline Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Jožetom Miklavcem. Tudi vi lepo vabljeni, nič 2 420 15 55 v primeru kakšnega vprašanja za našega gosta. Da pa se mora biti vrneva čisto na začetek, kako pa dejansko prepoznamo, da je našo trto napadla zlata trsna rumenica?
2: Ja, na kužnih trtah se pojavlja splošna bledika, se pravi, listi postanejo nekoliko svetlejši, pričnejo se pa seveda listna ploska se začne zavijati navznoter pri nekaterih sortah, kot so recimo šardone, to zvijanje, bom rekel, kar celo v obliki tulca. Vemo seveda, da povzročitelj ta bolezen je fitoplazma, ne, ki se nahaja v prevodnem celiču, se pravi tam v ksilemu in pa flemo, kjer se pretakajo, bom rekel, asimilati navzgor in navzdol. In seveda te prevodne celiče je zamašeno, zato seveda asimilati ostanejo tam, kjer se proizvaja, se pravi na listnih površinah, zaradi tega pride do značilnega zvijanja, potem seveda pride do rumenenja, pri rdečih sortah je to, pride do predhodnega rdečenja, spravo to rdečenje se začne pojavljati že začetku meseca julija in se seveda ta trend nadaljuje vse tam do začetka meseca oktobra. To seveda pomeni v vinogradih, da vi ne opazite takoj boleznjskih znakov, ampak se boleznjski znaki pojavljajo, nenehno in prav zaradi tega seveda mora vinogradnik oziroma tudi lastnik trte, če gre za brajde, pač nenehno pregledovati te trte, kaj se dogaja z njimi. Ne? Se pravi, ko upravlja neka zelena dela, pletev ali vršičkanje, potem seveda ali trganje za listnikov, potem seveda to trto opazuje in seveda, če bo opazil take značilne boleznjske znake, potem seveda mora ukrepati.
1: Tudi vam, naš gost danes na voljo, kot rečeno na številki nič 2 420 15 55 in telefonski klic imamo. Lep dober dan.
0: Ja, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
0: Imela bi samo eno pripombo. Glejte, mi govorimo tu o brajdah, o par trsih. Recimo, jaz živim na območju Malečnika. Na nekdanji vinogradi Žubnijski. Območje Hrence, 10 hektarov Renca nekdanjega. Zapuščeno, opuščeno, džungla, ne škropi se nič, leglo popolno. In kaj tebi koristi zdaj, da jaz škropim brajdo, en trs, dva, če pa imamo v centru vinogradov največje nahajališče in neobdelane parcele, kar jih je. Tako da to se meni zdi popolnoma nesmiselno, dokler se ne bodo rešile te zadeve zapuščene, ne bo koristilo čisto nič druga, če bojo vsi ostali škropili, ker je tam leglo. Hvala lepa, srečno.
1: Najlepša hvala za vaš klic. Ja, kaj poreči na to zgodbo? Ni verjetno edina, ne?
2: Tako je. Takih zapuščenih vinogradov, slabo izkrčenih vinogradov je praktično ogromno v severovzhodni Sloveniji. Če gledamo pogledati samo Ormoške gorice, tam se zapuščajo terasni vinogradi, potem seveda v Halozah imamo ogromno takšnih parcel, kjer so pač lastniki vrnili skladu in seveda vinograde in tam seveda raste sedaj trte, so bile sicer posekane, ampak tam raste trta iz podlage, ki je prav tako okužena in je seveda legla prškožatka, je to problem, ki se mora sočasno rešiti. Ampak seveda če minje škržatek, seveda ostane običajno, če so listna masa dovolj razvita, tudi recimo, potem ostane na tistih trsih, ker je seveda on je slabi letalec, mogoče leti 100 metrov stran in seveda, če mi imamo tako razmišljanje, da svojih trt ne bomo zaščitili, lahko seveda kakšni škržatki tudi priletijo, tudi s pomočjo vetra sem in seveda, če so okužni, bojo pač povzročili okužbo, ne? Obenem pa seveda je sama brajda izredno dobre, bom rekel zaradi tega, ker te sorte pa vrste so, bom imajo tvorijo ogromne velike liste, so izredno dober življenjski prostor za ameriške škržatka in seveda samo obesite rumeno ploščo tam začetku meseca julija, tam po 10. Boste videli, koliko se jih bo nalovilo gor, če ne bote tretirali. Ne? In seveda za vas je to pač potencialna nevarnost. Seveda pa mi smo že tudi v preteklih letih upozorili vse člene v državi, da pač na ta problem zapuščeni vinogradov, slabo izkrčeni vinogradov, ki seveda se mora sočasno z zatiranjem reševati, se strinjam z vami.
1: Če morebiti ljudje potrebujejo pomoč pri zatiranju ameriškega škržatka, imajo kakšne možnosti, kam se lahko vse obrnejo?
2: Poglejte pač, javna služba zdravstvenega varstva rastlin, kot tudi kmetijska svetovalna služba je tista, ki svetuje, daje kako, s čim je potrebno zatirati tega ameriškega škržatka, kako prepoznati bolezenske znake, mnogi uporabniki pač, pa rastniki trt nam pošiljajo slike ali so trte okužene, niso okužene, mi seveda potem tudi priporočam, kaj narediti s takimi trtami. Take trte je potrebno v bistvu odstraniti s koreninami vred, kajti te trte so neozdravljivo bolane, kada gre za okužbo za zlato trsno rumenico in seveda, če seveda se ne ukrepa, če se take trte pusti, bom rekel, v vinogradu ali pač na brajdi, potem bo s časoma praktično vse trte okužene.
1: Z vodjo oddelka za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Jožetom Miklavcem se danes pogovarjamo o zlati trsni rumenici, gre torej za neozdravljivo karantensko bolezen vinske trte, ki se zelo hitro širi s pomočjo, če lahko tako rečemo, navednicah prenašalca ameriškega škržatka. Kaj je tisto, kar recimo škržatku, ne že ime je tako zakomplicirano, najbolj prija v naravi?
2: Ja, najbolj mu prijajo sorte grozdja, ki tvorijo velike temne liste, kjer je zasenčenost velika. Vse to je, bom rekel, odličen življenjski prostor za tega škržatka. Ne.
1: Se mu lahko na kakšen način izognemo ali je to v naravi praktično nemogoče?
2: Poglejte, to je tu je rodna vrsta iz Severne Amerike, ki nima naravnih sovražnikov, pa zelo tako učinkovitih naravnih sovražnikov, kot je ima na drugem kontinentu in prav zaradi tega se lahko ona, ta vrsta se, bom rekel, se izredno hitro širi, se tudi razložuje in trenutno se sedaj po teh znanjih, ki imamo, samo z fitofarmacevtskimi sredstvi lahko zmanjšujemo to pa populacijo, ne?
1: Vodja oddelka za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Jože Miklavec je bil v naši družbi, seveda najlepša zahvala za vsa vaša pojasnila. Je na koncu še kaj za dodati?
2: Jaz bi vseeno rekel, da vinogradniki, lastniki trt naj spremljajo, opazujejo trte in naj seveda bodo pozorni, kdaj se začnejo, če se začnejo ti bolezenski znaki pojavljati in seveda takrat je potrebno ukrepati. Boljše, da se ukrepa sedaj in seveda rigoloznost pa take trte, ki kaže značilne bolezenske znake, je potrebno odstraniti, kot pa seveda čez, naslednja leta, ko bo treba seveda vse posekati.
1: Na tem mestu seveda najlepša hvala za obisk v našem studiu in vse na svete.
2: Hvala lepa. Science.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
7: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
7: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
8: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

Se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših jutro ob kavi in kitari. In to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor na izredni seji odloča o noveli zakona o državni upravi. Ta med drugim ureja imena in pristojnosti ministrstev, saj so nekatera preoblikovana. Po mnenju predlagateljev bodo spremembe prispevale tudi k optimizaciji državne uprave. V opozicijski levici so napovedali, da bodo glasovali proti, v SD in Svobodi pa zakonu ne bodo nasprotovali, saj da ima vsaka vlada pravico do samoorganiziranja. So pa opozorili na nekatere posamezne vidike, med drugim na izzive pri selitvi ministrstev iz Ljubljane in umestitev področja dela gospodarskemu resorju. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pričakuje, da bo predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič v primeru ugotovitve nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani prevzel odgovornost. Z Darsa so za televizijo Slovenija sporočili, da strokovni pregled naložbe ni pokazal nepravilnosti in da so za prekrškovni postopek v povezavi s tem izvedeli iz medijev. Po poročanju Pop TV pa naj bi državna revizijska komisija zoper DARS danes vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih. Prometni policisti so v soboto na območju naselja Morje pri Framu zasledili mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so podvomili, da vozilo ni tehnično brezhibno. Po izrednem tehničnem pregledu so ugotovili, da moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost je omejena na 25 km na uro, lahko doseže hitrost kar 84,2 km na uro. Ker predelava ni dovoljena, so ga zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev pa bo podan obdolžilni predlog. Kot so še zapisali mariborski policisti, so tovrstne kršitve pogoste, zlasti pri mladoletnikih. Med aprilom in junijem so denimo obravnavali več kot 10 tovrstnih primerov. Včeraj popoldne je v občini Velika Polana v hiši izbruhnil požar. V stanovanjskem objektu so našli moškega, ki je kljub prvi pomoči in posredovanju reševalcev umrl na kraju dogodka. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi tehnične napake na električni opremi v objektu. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 40 tisoč evrov škode. Vremenska napoved, nekaj jasnine, nekaj oblakov še nadaljevanju današnjega popodneva, ko pa lahko proti večeru, predvsem v severovzhodni polovici države, nastane tudi nekaj ploh in neviht. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, tudi jutri čez dan spremenivo do pretežno oblačno, pojavljale pa se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sonca bo na jugu naše države. Temperature jutri dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Delno jasno v Mariboru pri 26, tako tudi Celje, Murska Sobota, Ptuj, 24 v Slovengradcu, Slovenska Bistrica 27, Radenci, Ljubljana 26, tako še letališče Portorož in na Kredarici pretežno oblačno pri 8 stopinjah.
1: Promet.
0: Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani in med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

poker igrali, skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in gre glih kjeku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič, za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

13 in točno 27 kaže ura v tem trenutku. Ja, nekega lepega dne bo tudi bazilika Sagrada Familia v Barceloni končana. A stroka pravi, da to še ne bo tako zelo hitro. No, prav poseben dogodek pa se je odvil v zlic dneva obletnice smrti glavnega arhitekta te bazilike. Namreč Antoni Gaudí je umrl 7. junija 1926 v Barceloni. Koliko odstotkov bazilike je bilo dejansko narejene ob njegovi smrti, reci piši, le tam okoli 10 do 15 odstotkov. No, zgodba potem je znana vsem, še posebej tistim, ki ste kdajkoli baziliko tudi obiskali. No, zanimivo pa, da je družba Lego sedaj pred dnevi izdala prav posebno skrivnost, namreč, da bo v kratkem na voljo prav poseben Lego set Sagrade Familije. 12.060 kosov znamenite kocke bodo seveda poustvarile še bolj verjetno znamenito cerkev. Ja, Lego bo tako v svoji zbirki miniaturnih svetovnih znamenitosti poustvaril še eno zgodbo. Sestavljavci so torej morali združiti dobrih 12.000 kock, zgraditi 62 cm visok model, ki torej poustvarja pomanjšano različico najvišje cerkve na svetu. No, model bo spremljala tudi, ja, poznavalci pravijo, da niti ne, drugi pa verjetno kar visoka cena. Po navedbah danskega proizvajalca igrač bo v evrih cena 750. Od 1. novembra pa bo set na voljo za poznavalce, ljubitelje, pa so pred naročila tudi že na voljo. Ključna podrobna zasnova je učinek vitražnih oken, ki posnema raznolike barne otenke svetlobe, ki se skozi okna prelivajo v pravo baziliko Sagrada Familia. In zakaj je ta Lego set tako zelo poseben? Ker je eden izmed glavnih oblikovalcev Rok Žgalin Kobe. Cilj pa, z največjim spoštovanjem počastiti Gaudijevo vizijo, ujeti ritem gradnje bazilike, njeno izjemno kompleksnost in ambicioznost, ter vse to prenesti v poglobljeno izkušnjo sestavljanja. Je še zapisal Slovenec, ki že kar nekaj let pri Legu seveda prinaša zanimive zgodbe.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: 14 in skoraj da že 2 minuti čez dopoldansko opoldanska ekipa se bo za danes poslovila in v tem trenutku seveda rekla hvala lepa za vašo pozornost. Ali bodo tale vremenska kaj boljša, pa bomo videli, ampak nič kaj ne kaže. Teodor Bostič, lepo zdrav.
1: Dobar dan, opoldansko, zgodnje popoldanska ekipa, ki se poslavlja in dobrodošlico iz Reka. Zgodnje popoldanska, pozno popoldanska in zgodnje večerna ekipa.
0: Tako nekako. Dam
1: še kakšen predelnik, ne, pustimo.
0: Mogoče še kje.
1: Dobro, se bo našlo še kaj v tem popoldnevu. Poudarek dneva omenjamo o 16:30, kaj prinaša glasbeni klub ob 17:30, torej uro kasneje, z nami bo skupina Joker Out. Beseda bo tekla o prihajajočem karnevalu, novem singlu in tudi o hišnih ljubljenčkih. Ne bomo pa pozabili na njihov prvi nastop, od katerega mineva 10 let. Ja, v zadnjem času polni kinodvorane biografski film o Michaelu Jacksonu. Mi smo se kralju popa poklonili v sobotnji oddaji Glasba s plošč, ko smo si zavrteli 2 njegovi plošči. No, če ste oddajo zamudili, lahko ponovno prisluhnete nocoj ob 20. Skrbimo tudi za aktualnosti v naših informativnih oddajah in še kaj bomo pridali. Za ljubitelje astrologije je danes zelo zanimiv dan, 9. juni. Helena, kaj meniš?
0: Oh, pa veš, da sem prešpricala tole.
1: Aha, kot namig. Združila, oziroma skoraj bi lahko rekel, da se bosta dotaknila.
0: Aha.
1: Tako virtualno.
0: Tako virtualno, ne?
1: Venera in Jupiter. Ja, kaj to pomeni? Bomo raziskali to popoldne. Dobrodošli.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ministrstvo za kohezijo bo v Mariboru, lokacija še ni potrjena. Začela se je nova faza obnove Štajerske avtoceste, zastoje je pričakovati tudi v Slovenski Bistrici. Mariborski prostofer išče nove prostovoljne voznike.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje, orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Radijska tribuna.
1: Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je začela pred 5 leti za svoje potrebe obnavljati prostore nekdanje osnovne šole v Cankarjevi ulici. Ker pa je prišlo z izvajalcem del do nesoglasij glede kakovosti izvedenih del, se je gradnja ustavila in ji še ni videti konca. Pouk in delo profesorjev pa zaradi neurejenih razmer na šoli trpita. Več v sredini radijski tribuni o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Državni zbor je na izredni seji doslej potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili imenovane v vlado. To so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, ter Dejan Zakrajšek iz Demokratov. Državni zbor pa je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki ga je morala vlada pripraviti zaradi zmanjšanja števila ministrstev in s tem povezane reorganizacije. Koalicijski poslanci so potrdili tudi predloga, da državni zbor spremembe zakona o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnava po skrajšenem postopku. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pričakuje, da bo predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič v primeru ugotovitve nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani prevzel odgovornost. Z Darsa so za televizijo Slovenija sporočili, da strokovni pregled naložbe ni pokazal nepravilnosti in da so za prekrškovni postopek v povezavi s tem izvedeli iz medijev. Po poročanju Pop TV pa naj bi Državna revizijska komisija zoper Dars danes vložila obdolžilni predlog zaradi kršitev zakona o javnih naročilih. Skupina SI, slovenska industrija jekla v sklopu reorganizacije skupine, načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih za 300 v enem letu. Kot so sporočili, so se krčenja delovne sile lotili že pred 2 tednoma. Pri tem ne bo programa presežnih delavcev, ampak bodo število zaposlenih zmanjševali na tako imenovani mehek način, to je z odhodi in upokojevanjem. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru. Je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs, ki si bo jutri ogledala obstoječe prostore izpostave ministrstva v tukajšnjem centru City.
2: In potem bomo skupaj z našim sekretariatom tudi pogledali, koliko ljudi bi bilo možno preseliti, tako da si bomo sigurno vzeli za to toliko časa, kolikor ga bomo potrebovali. Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Sitiju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
0: Med prednostnimi nalogami ministrstva izpostavlja črpanje evropskega denarja, projekt vzpostavitve pokrajin in pripravo dokumentov za programsko obdobje do leta 2024. Danes je bil v Mariboru že tradicionalni slovenski globalni forum. Gre za osrednjo državno izvozno konferenco, ki vsako leto poveže okoli 400 gospodarstvenikov, ekonomskih svetovalcev, predstavnikov države in ustanov podpornega okolja. Letos je v ospredju potencial mednarodne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj naših podjetij na tuje trge. Več Aljaš Mejal.
3: Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano, več kot 70% izvoza pa še vedno predstavljajo trge Evropske unije. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na Slovenskem globalnem forumu izpostavil, da diplomacija in gospodarstvo tesno sodelujeta in da je gospodarska diplomacija ena ključnih prioritet, ki
4: išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti s sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur, usmerjamo fokus tudi v te predele.
3: Slovensko gospodarstvo je robustno, pa je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in napovedal krepitev panog, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost.
5: Da morda ni več čas, ko vsem damo pomalo, ampak ko usmerimo naše napore v tiste panoge, ki imajo lahko večji razvojni potencial in večji skok naprej.
3: Tudi izjemni dosežki slovenskega športa lahko predstavljajo pomembno priložnost za mednarodno uveljavljanje domačega gospodarstva. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec.
6: Šport pomeni, da to ni samo za naše športnike način življenja, naše vse, ampak da je enostavno to tudi posel, kar sem zelo vesela, da se v bistvu stvari premikajo, da se vedno bolj to opaža. tudi na, seveda, na globalni ravni. Mislim, da vsakdo, ki v svetu reče Slovenija, se zelo, zelo hitro spomni na šport, na vrhunske športnike. To je vsekakor nekaj, na čem bi veljalo graditi tudi v prihodnje.
3: Direktorica marketinga in članica upravnega odbora družbe Hisense Europe Alenka Potočnik-Anžič ob tem meni, da ima Slovenija veliko konkurenčnih prednosti, ki pa se jih premalo zavedamo, ob tem pa nam manjka samozavesti.
7: Si iskreno želim, no, da bi mogoče kot posamezniki in predvsem tudi kot podjetja, kot celotno gospodarstvo dobili nekako več poguma, več navdiha od naših odličnih slovenskih športnikov.
3: In da bi to miselnost prenesli tudi v gospodarstvo.
0: Nova faza obnove se je začela tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi teh del poteka promet po enem voznem pasu v vsako smer, zaprta sta oba priključka Slovenske Konice. Do konca avgusta čakajo voznike daljši potovalni časi in zastoji, med drugim tudi v Slovenski Bistrici.
8: Katastrofa. To je zabasano. Vse gre v glavnem zdaj skozi, ko se dela. Ne?
9: Promet v Slovenski Bistrici v centru mesta je grozljivo močen. Sploh od nekje od ene druge ure naprej je praktično nemogoče z enega konca Bistrce na drug konc priti prej kot v pol ure. Grozljivo je res.
10: Dejansko časi se komaj prebijemo čez mesto, predvsem, ko so Konice zjutraj, ko je šola, pa v službe, ko grejo ljudje, tako da ja, upamo, da bo kaj boljše, ne?
11: Dažda ni ta hudo, bo pa.
0: So povedali anketiranci v središču tega mesta. Spremenjena prometna ureditev na avtocesti bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih ne bi dela končali v začetku oktobra. Prostofer brezplačna storitev prevozov za starejše povzroča tudi nekaj nejasnosti med tistimi, ki jo želijo uporabljati. Storitev namreč ni namenjena vsem starejšim, ampak predvsem tistim, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev, ki bi jim lahko pomagali in imajo slabe povezave z javnim prevozom. V programu pa si želijo, da bi se jim pridružilo še več prostovoljnih voznikov. Alex Horvat.
12: Lani je bilo v Mariboru upravljenih kar 1470 prostoferskih prevozov, pri čimer je šlo predvsem za vožnje do zdravnika. Vodja sektorja za zdravstvo in socialno varstvo mestne občine Maribor Liljana Zorko.
13: Program Prostofer je v osnovi zamišljen za ljudi, ki so oddaljeni od javnega prevoza, ki živijo sami, ki nimajo nikogar od bližnjih v bližini, da bi jim lahko pomagal, zato da pridejo do teh najnujnejših storitev, do zdravnika na primer. To je tudi najpogostejši prevoz, več kot 80% se uporablja do zdravstvenih storitev.
12: Žal je zaradi velikega števila starejših v Mariboru treba kakšen prevoz zavrniti, predvsem pri uporabnikih, ki imajo na voljo tudi druge možnosti.
13: V Mariboru je 26 tisoč in nekaj ljudi starejših od 65 let. Mi imamo dva avta in imamo 12 šoferjev, ki so pripravljeni to početi in seveda delamo triažo, bomo rekli. Ne? Prednost imajo ljudje, ki živijo sami, ki so oddaljeni, ki nimajo nikogar.
12: Soočajo pa se tudi s pomankanjem voznikov. V Mariboru jih je sicer 20, od tega je, kot omenjeno, aktivnih 12, vendar je to glede na potrebe še vedno premalo. Zato si želijo,
13: da bi se še priključil kdo, ki ima veljavno šofersko dovoljenje in dobro voljo, da želi to delo opravljati.
12: Zorkova poudarja, da so vsi prevozi vnaprej dogovorjeni ter da vozniki prevoze opravljajo le takrat, ko to želijo in imajo čas.
1: Šport. In Jože Pepevnik.
14: V športno mirnem torku bo na delu slovenska ženska nogometna reprezentanca. Varovanke selektorja Saše Kolmana ob 18. čaka zadnja tekma skupinskega dela kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Slovenske nasprotnice bodo Nemke, ki imajo na prvem mestu skupine že zagotovljeno pot na mundial. Pred tekmo s favoriziranimi Nemkami napadalka Nina Kajzba.
15: Jaz mislim, da smo prišli do take točke, da nam je vseeno, kdo stoji nasproti. Mi pač izhajamo iz tega, kar smo, igramo to, kar smo. Ni vseeno, proti kom igraš, ampak to ne bo dodatno breme, da je pač Nemčija na drugi strani.
14: Slovenska ženska izbrana vrsta bo sicer danes prvič igrala na stadionu v Stožicah. Nekaj dni pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva sta z generalko opravili reprezentanci, ki sta na seznamu favoritov najvišje. Španija je v mehiški Puebli 3-1 premagala Peru, Francija pa je prav tako 3-1 v Lilu ugnala Severno Irsko. Branilka naslova Argentina bo v noči na jutri igrala proti Islandiji. Medtem so Združene države zavrnile vstop najboljšemu afriškemu sodniku Omarju Artanu iz Somalije, ki bo tako očitno ostal brez sojenja na svetovnem prvenstvu. Še košarka, v finalu lige NBA je San Antonio dobil tretjo tekmo in zaostanek v zmagah proti New Yorku zmanjšal na 2-1. Četrta tekma finala bo v noči na četrtek.
0: Podajo do popoldneva je pripravila Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Marčič. Podatke o vremenu. Popoldne bo v severnih krajih zmirno do pretežno oblačno, s kakšno ploho, drugje pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okolju.

0: Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Celje in letališče Portorož 28 stopinj. Murska Sobota in Radenci 27, Slovenj Gradec 24 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in od Dramelj naprej proti Mariboru. Tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 med Duncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti A1 pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas pri izvozu Krtina. Nastajajo zastoji tudi na tem območju oziroma v ceku.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
4: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
5: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
4: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

Hajdušna. Vrtlca ošte, nisam med na V, je več. Ali je uvipava penej.

0: Tole je bila skupina Elevators, poslušate radio Maribor, ducat tekmovalnih predstav letošnjega Borštnikovega srečanja družijo suverena avtorska drža, premišljen pristop k uprizoritvenemu materialu, jasno stališče do fenomenov sodobnosti ter zmožnost vzpostavljanja refleksije in dialoga z zdajšnjostjo. Tako, to je istočnica 61. Festivala slovenskih gledališč. No, slavnostno odprtje festivala bo v petek, 12. junija, s predstavo Sonoma, koreografa Markosa Morava in skupine La Veronal iz Španije. Zaključek bo v nedeljo 21. junija, se vemo, s tradicionalno podelitvijo festivalskih nagrad in Borštnikovega prstena, ki ga letos sprejme dramski igralec. No in zato otvoritveno predstavo, ne, eno izmed tistih v spremljevalnem programu letošnjega Borštnikovega srečanja, zdaj le ponujemo dve vstopnici, dvakrat po dve vstopnici, torej, če pokliče nekdo, dobi dve, in če pokliče še nekdo še dve, nič dve, 420 15 55 je naša stična točka, torej vabljeni k sodelovanju. Omenili smo predstavo Sonoma, v Sonomi deveterica plesalcev svojo hipnotično močjo in natančno, hitro potezno plesno govorico popelje občinstvo na mistično potovanje v svet sanj. Za tiste z malce več domišljije. Kaj ne da. V čudovitem mikrokozmusu, navdihnjenem s tradicionalnimi pogrebnimi in virskimi procesijami nekdanje Španije, plesavci skušajo odvreči okove poznanega, preseči meje in se zanašati zgolj na svoje instinkte. Ples je mojstersko združen z elementi arhitekture in umetnosti, z besedilom in glasbo, ob zvokih Debussyja in Wagnerja pa se občinstvo sreča z neobičajnim. Tako so zapisali, nič 2, 420, 15, 55. Nekdo je zdaj z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Kako kaj?
1: Marija na tej strani.
0: Pozdravljeni, Marija. Vi ste občasna, redna, kako že kaj, obiskovalka gledališča
1: občasna
0: in Borštnika. In tudi Borštnikovega srečanja. Dobro, to je predstava, ki bo v petek, torej ta petek, 12. junija ob 20. v dvorani Ondine Ota Klasins, SNG Maribor. Zanimiva predstava španskega koreografa Markosa Morava in njegove skupine La Veronal, ki ustvarjajo ali pa ustvarjata fascinantna, obsežna odrska dela, polna nadrealističnih podob in fantastične lepote. Vam domišljija še služi?
1: Ja, še služi.
0: Dobro, iskrene čestitke in obilo užitkov v petek zvečer v SNG Maribor. Čez nekaj trenutkov vas bo motociklist Simon Marčič enkrat poklical, da si bomo zabeležili podatke.
1: Prav,
0: lepo bodite, lepo zdrav.
1: Lepo, nasvidenje.
0: Torej še dve vstopnici, nič 2, 420, 15, 55. Dobar dan tudi vam.
2: Dobar dan.
0: Še ena poslušalka z imenom.
2: Ja, Klaudija.
0: Klaudija.
2: Dobar dan. Me veseli, da sem prišla skozi, da tako rečem, da sem lahko počakala in da dobim dve karti.
0: Tako je. Za skupino La Veronal, ki ni le plesna skupina, veste, Klaudija?
2: Ja.
0: To je v bistvu pravzaprav poseben način razmišljanja, posvečen umetnosti in ustvarjalnosti. In koreograf Markus Morav je za koreografije plesnih skupin po vsem svetu prejel več plesnih priznav. No, on pravzaprav je tipični evropski umetnik, ne dela samo v rodni Španiji, ampak veliko tudi v nemških teatrih, tudi v Luksemburgu, na številnih odrih in tako naprej. Leta 2024 je pa bil razglašen za koreografa leta po izboru revije Tanz in od sezone 2023-2024 je rezidenčni umetnik v Staatsballetu Berlin. To pa je eden izmed vrhuncev baletnih ansamblov v Evropi. Klaudija?
2: Super, ja.
0: Ja, tudi jaz tako pravim. Super.
2: Čestitke njemu in čestitke meni, da si lahko vse ogledam.
0: Da ste uspeli preko vir. Ni enostavno priti v radijski eter.
2: Ni sploh do vseh razprodajih.
0: Ok, super, lepo bodite, tudi vaše podatke si bomo zabeležili, iskrene čestitke in lepo bodite.
2: Hvala
0: tudi
2: lepa.
0: V petek zvečer.
2: Se vidimo, hvala.

Slovenska glasba na radiju Maribor, to je bil Luka, ki ga je izbral Luka Sraka. In zdaj o večernem oziroma nočnem dogodku, letošnji 9. juni, prinaša čudovit astronomski pojav, saj se na nočnem nebu navidezno srečata Venera in Jupiter. Dva izmed najsvetlejših planetov našega osončja, kar ustvarja izjemen prizor za opazovanje s prostim očesom. Venera, mimo grede, je planet ljubezni, Jupiter pa planet obilja, sreče ter rasti. In astrologi ta aspekt označujejo za enega najugodnejših in najlepših v letu 2026. Ko se ta dva planeta združita, njuni energiji drug drugo krepita. Zato astrologi takšne dneve pogosto povezujejo z večjo odprtostjo srca, lažjim povezovanjem z drugimi ljudmi ter občutkom, da je življenje nekoliko prijaznejše. Po mnenju astrologov je prvih nekaj tednov junija kot nežen izdih po dolgem obdobju naporov. Verjamete. Vesolje nas opominja, da življenje ni sestavljeno samo iz ciljev in dosežkov, temveč tudi iz trenutkov, ki jih znamo zares doživeti. No, poleg astrološkega pomena pa bo srečanje zanimivo tudi za ljubitelje astronomije, kajti Venera in Jupiter sodita med najsvetlejše objekte na nočnem nebu. Čeprav se boste na videz približala drug drugemu, pa ju v resnici ločuje ogromna razdalja. Venera je naš najbližji planetarni sosed, bliže od Marsa, je od Zemlje oddaljena neprimerno manj kot Jupiter, sicer največji planet našega osončja, ki leži stotine milijonov kilometrov stran. No in prav zaradi svoje svetlosti bo njuno navidezno srečanje ustvarilo čudovit nebesni prizor, ki ga bo, kot rečeno, mogoče opazovati tudi s prostim očesom. Seveda, če ne bo zamegljeno s kakšnimi oblaki oziroma vremenskimi in drugačnimi nevšečnostmi. Tako, vabljeni k opazovanju nočnega neba, to noč, ki je pred nami, noč izzivov, in takšnih in drugačnih radovednosti. Zbir dogodkov tega dne pa sledi čez dobrih 15 minut, torej v dogodkih, ki odmevajo tudi danes ob 15:30 na Radiu Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto!
6: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
2: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi ukrep infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca za omilitev prometnih zastojev na avtocestah je stopnjevanje nočnega dela. Kakšen vpliv bo imel tak ukrep, odgovarja direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko.
2: Ti ukrepi na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati, ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
1: Glavni težavi, preveč hkratnih delovišč in visoka gostota prometa ostajata, zato bodo potrebni dodatni ukrepi. Proti nekdanjemu generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću so vložili obtožnico zaradi napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. V oddaji lahko slišite, kako naj bi prekoračil svoja pooblastila. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa si je ogledala prostore v Mariboru, kjer bo imelo ministrstvo svoj sedež. Med glavnimi cilji mandata je oblikovanje pokrajin, pri čemer je naklonjena manjšemu številu teh.
3: 6-9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12.
1: Toliko je namreč statističnih regij. Od dogajanja v tujini se bomo v oddaji posvetili Bližnjemu vzhodu in odločitvi Italije, ki je izraelskega ministra za nacionalno varnost, obtožuje nezakonitega pridržanja in mučenja članov humanitarne flotilje za Gazo. Vreme, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Dars je včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Poudarjajo, da nočno delo ni nič novega, ga pa zdaj stopnjujejo. Izvajalec, kolektor CPG, pojasnjuje, da gre za načrtovano časovnico, ker je nočno delo v pogodbi predvideno, aneksov ne bo. Strokovnjaki med tem opozarjajo, da ima nočno delo številne posebne zahteve in lahko nekoliko pospeši obnovo, ne more pa rešiti vsega, ter da vse skupaj lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Več Erna Strniša.
4: Zato, da bi odpravili nevzdržne zastoje in dolge potovalne čase, bi potrebovali več ukrepov, meni direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko. Trenutna intenziteta del in hkratna gostota prometa sta preveliki. Država naj se poveže z Evropsko komisijo in prosi za moratori vožnje tovornjakov čez dan.
2: Recimo, ne vem, od 12 pa do 5 zaprete za težek tovorni promet. Ne, in jih preusmeriti na nočne vožnje, ne, in dejansko tam potem tudi spustiti cestnino, če bo potreba za kamione.
4: Kar zadeva nočna dela, so ta specifična. Deloma se v tem času že opravljajo, ni pa to mogoče povsod. Uredbe o nočnem hrupu so stroge, posebej, kjer so blizu naselja, denimo na avtocesti pri Domžalah.
2: In zdaj, če vi pridete in začnete, ne vem, ob 10 začer ali pa ob 11 začer razbijati beton ali odstranjevati asfalt ali karkoli, od tega seveda lahko nastane problem. Tu so tudi problem transporti, ne moremo vseh transportov opraviti po avtocesti, se morajo koristiti tudi stranski dovozi.
4: Nekateri dobavitelji po noči ne delajo, potreben bi bil dodaten dogovor. Dela, kot je asfaltiranje, terejo natančnost in močno osvetlitev. Potrebni so posebni varnostni ukrepi. Po noči je više tudi urna postavka. Ob vsem tem, glede časovnice, Ficko ocenjuje.
2: Ti ukrepi glede nočnega dela pa to na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati, ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
4: Z javnim pismom na enem od družabnih omrežij pa se je na ministra Vrtovca obrnil dolgoletni gradbeni nadzornik Milan Črepinšek, ki meni, da je zahteva za krajšanje rokov praktično neizvedljiva. V Sloveniji da bistveno primankuje delovne sile, ne le izvajalcev, tudi vodstvenega kadra in nadzornikov. Zagotoviti je treba 40-urni delavnik, zahtevno varstvo pri delu, protihrupne ukrepe. Izvajalci bodo podvrženi morebitnim prijavam zaradi nespoštovanja zakonodaje.
1: Državna revizijska komisija naj bi danes na okrajno sodišče v Ljubljani vložila obdolžilni predlog zoper Dars in odgovorne osebe zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju poslov v zvezi z graditvijo Darsove poslovne stavbe v Ljubljani. Pridobivanje teh naj bi potekalo mimo razpisov. Dars naj bi stavbo močno preplačal, aneksi so jo podražili na skoraj 30 milijonov evrov. Novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pričakuje tako kazenske se kot odškodninske posledice, če bodo na sodišču dokazane očitane nepravilnosti. Na Darsu poudarjajo, da je stavbo gradilo več uprav, zdajšnja je dela le dokončala. Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je vložil obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. V njej mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala pa naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Več pa Robert Škarjanc.
5: Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića vložilo v začetku julija lani, oktobra pa se nato začela sodna preiskava. Zdaj je zoper Jušića vložena obtožnica, ki po poročanju časnika Večer vsebuje enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin. Ta mu je očitala, da je na sestanku januarja lani v Ljubljani prekoračil svoja pooblastila kot generalni direktor policije. Z njim se je namreč sestala zaradi razmer v centru za varovanje in zaščito in zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju, na katere je opozarjala že dlje časa. Po navedbah tožilke pa naj bi Jušić med pogovorom odprl vprašanje kazenske ovadbe, ki je vložil zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava zaradi domnevne sporne zaposlitve v policiji. Od nje naj bi pričakoval, da bi pri kolegu na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva posredovala v njegovo korist oziroma skušalo vplivati na obravnavo zadeve. Tožilka je v ovadbo še zapisala, da je Jušić dal vedeti, da si želi njeno pomoč, v zameno pa naj bi namignil na povabilo na večerjo ob svečah. Ocenila je, da gre za nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva, zato ga je ovadila. Ob tem pa je ovadila tudi več posameznikov iz vodstva policije in takratnega centra za varovanje in zaščito, a je poseben oddelek specializiranega državnega tožilstva marca lani vse ovadbe, razen zoper Jušića, zavrglo. Zato je Gončinova pregon prevzela sama. Aprila lani je tako na Ljubljansko krajno sodišče vložila predlog za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj, sodišče pa naj bi po nekaterih informacijah še pred sodnimi počitnicami začelo preiskavo.
1: Kot zadnji iz nove ministerske ekipe je zunani minister Tone Kajzer danes prevzel posle od Tanje Fajon. Po polurnem pogovoru je minister Kajzer v izjavi za medije poudaril, da je slovenska zunanja politika na dobri poti, zahvalil se ji je za opravljeno delo, kljub nekaterim razlikam v pogledih pa...
6: Zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto in mora seveda vse skozi imeti v vidu vitalne interese in to je naša varnost in prosperiteta.
1: Tanja Fajon pa se z položaja poslavlja z željo, da bi slovenska zunanja politika naprej prenesla še kakšno sporočilo iz njenega mandata.
7: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
1: Tehnični del primopredaje so opravili že v petek, a zaradi odsotnosti Fajonove so na politični del primopredaje počakali do danes. Nadaljujejo se izraelski napadi na jug Libanona. Tarča je bilo zgodovinsko mesto Tir, kjer je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Medtem skuša ameriški predsednik Donald Trump, ki je tarča napadov tako domače kot izraelske javnosti, zmanjšati pomen napetosti v hormuški ožini. Ob tem trdi, da strani spoštujeta premirje. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Potem, ko sta včeraj Iran in Izrael ustavila medsebojne napade, napetosti vendarle ostajajo, saj Izrael nadaljuje napade na jug Libanona. Washington pritiska na obe strani naj spoštujeta premirje. Predsednik Trump je za spletni portal Axios povedal, da je izraelskega premierja Netanjahuja opozoril, da se lahko v primeru vrnitve v vojno z Iranom v boju znajde sam. Po obisku košarkarske tekme v New Yorku je novinarjem navdušeno povedal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo. Imamo tekoča pogajanja v Iranu in z Iranom. Nič se ni ustavilo. Blokada še vedno drži 100%, nič ne pride skozi, ne nafta, ne dohodek, nič, je ponosno razlagal Donald Trump. Dobil pa je tudi neprijetno vprašanje o nesreči ameriškega helikopterja Apache v Hormuški ožini. Piloti so v redu, pravi Trump, nihče ni ranjen. Tako v Perzijskem zalivu oziroma v Hormuški ožini, a mir je odvisen tudi od razmer v Libanonu. Hezbolah je včeraj izstrelil več raket na Haifo na sever Izraela, po lastnih trditvah 16. Danes pa je sledil odgovor, napad na mesto Tir na jugu Libanona. Tamkajšnja civilna zaščita poroča o najmanj 8 ubitih ljudeh, ki naj bi bili žrtve enega najhujših napadov na vzhodni rob mesta do zdaj, čeprav naj bi Izrael o svojem namenu predhodno obvestil tamkajšnje oblasti. Tokrat je bila tarča tudi krščanska četrt, kar prej ni bilo pravilo. Kot vzrok pa so navedli skrivanje pripadnikov Hezbolaha v tem delu Tira. O 2 smrtnih žrtvah napadov izraelskih brezpilotnikov poročajo tudi iz mesta Kfar Rumane, severovzhodno od Tira.
1: Rimsko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi domnevnega krutega ravnanja z udeleženci svetovne humanitarne flotilje za Gazo, ki so jih izraelske oblasti zajele v mednarodnih vodah. Minister je očitke zavrnil kot neupravičene. Iz Rima Mojca Širok.
9: Nezakonito pridržanje in mučenje, to sta obtožbi, ki ju preiskuje rimsko tožilstvo pod vodstvom glavnega tožilca Francesca Lovoja. Več kot 40 plovil, tako imenovane globalne flotilje, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, so izraelske varnostne sile sredi maja prestregle v mednarodnih vodah v bližini Cipra. Več kot 430 udeležencev, med katerimi so bili tudi Italijani, pa so zajele in jih odpeljale v izraelsko pristanišče Ashdod. Izraelski minister Ben-Gvir je nato na družbenih omrežjih objavil posnetek pridržanih ljudi, na katerih se jim, klečečim, zvezanimi rokami in očmi, posmehuje z besedami dobrodošli v Izraelu. Italijanski zunani minister Tajani je izraelskega veleposlanika v Rimu pozval na zagovor, Italija pa je Evropsko unijo pozvala naj zaradi njegovega neprimernega ravnanja proti Ben-Gviru sprejme sankcije. Številni italijanski člani odprave so potem, ko so jih izpustili in so se vrnili v Italijo, pričali, da so izraelski varnostniki s pridržanimi nasilno ravnali.

0: odstranitev, da to počne zaradi njegovih sodnih odločitev. 56-letnik je med drugim od sodišča zahteval izdajo nalogov za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Tega zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je po suspenzu Kana danes pozval k preklicu naloga za Netanjahujevo prijetje. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sklenil dvodnevni obisk v Severni Koreji, svoj prvi letošnji od sicer izjemno redkih obiskov v tujini. Z voditeljem Kim Jong-unom sta potrdila dobre odnose med državama in se zavezala poglabljanju na področjih politike in gospodarstva, medtem ko o severnokorejskem jedrskem programu nista govorila. Vse kaže, da je Xi osredotočen predvsem na vrnitev odnosov s Pjongjangom na predcovidno raven, medtem ko je ta država z 10.000 vojaki, ki jih je poslala na ukrajinsko fronto, vojaško in finančno močno poglobila odnose z Rusijo, s tem pa tudi zmanjšala odvisnost od Pekinga. Več Rajka Prvanje.
1: Kitajsko bolj kot jedrski skrbi propad severnokorejskega režima oziroma prozahodni Pjongjang z ameriško vojsko na njenih mejah. Kitajski predsednik Xi je od severnokorejskega voditelja Kima dobil potrditev statusa Tajvana v okviru načela ene Kitajske, podporo kitajskemu stališču o naraščajočem militarizmu Japonske in nujnosti omejevanja ameriške navzočnosti v regiji. Zavzel pa se je tudi za pravičen multilateralizem. Profesor političnih znanosti iz Singapurja Ian Chong je poudaril, da obisk sledi Xijevemu srečanju z ameriškim predsednikom Trumpom, ruskim predsednikom Putinom in več evropskimi voditelji. Po njegovih besedah se skuša Peking postaviti v središče svetovne politike v odločanju glede pomembnih mednarodnih vprašanj in se uveljaviti kot sila stabilnosti. Severnokorejski voditelj tokrat nastopa v najmočnejši vlogi doslej. Država se je z okrepljenim vojaškim jedrskim in raketnim programom sposobna obraniti jedrskih sil. Njen status jedrske vojaške sile pa je medtem že jasno potrdila Rusija, tiho pa tudi Kitajska. Po današnjem obisku je še bolj jasno, da so Združene države Amerike močno zamudile priložnosti, da to državo odvrnejo od razvoja jedrskega orožja. Južna Koreja ocenjuje, da Pjongjang že zdaj proizvede dovolj jedrskega materiala za dodatnih 10 do 20 jedrskih bojnih glav na leto. Prejšnji teden pa je Kim otvoril še dodaten obrat za plemenitenje urana. Tudi ameriški napad na Iran je medtem Pjongjang le še utrdil prepričanju, da se lahko zaščiti samo s pomočjo jedrskega orožja.
2: Dogodki in odmevi.
0: Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Ta med drugim določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru, je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Ob tem si bo prizadevala za vzpostavitev pokrajin in decentralizacijo. Več Aljaž Mejal.
3: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si bo jutri ogledala prostore v mariborskem centru City, kjer je že izpostava ministrstva.
4: Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Cityju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
3: Kakšna bo natančna časovnica selitve, še ni znano. Med prednostnimi nalogami bo sicer pospešitev črpanja evropskega denarja.
4: Kar je v tem trenutku najbolj kritično, je skromno črpanje evropskih sredstev, se pravi generalno, na ravni vseh ministrstev, samo 14% izplačil je bilo do danes realiziranih.
3: Pri tem napoveduje debirokratizacijo in spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile hitrejše postopke.
4: Zlasti na področju prostorskega načrtovanja, prostorskega umeščanja v prostor, tudi na področju javnih financ postavljamo številne ovire. Tu bo enostavno treba zagrizt v to kislo jabolko in končno nekaj spremeniti.
3: Čaka jih priprava dokumentov za evropsko finančno in razvojno obdobje do leta 2034, pa tudi projekt oblikovanja pokrajin. Ministrica je osebno naklonjena manjšemu številu leteh.
4: 6 do 9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12 statističnih regij in tudi določene službe so se že na to 12-ko nekako razvile od Centrov za socialno delo do civilne zaščite regionalnih razvojnih agencij.
3: Maribor vidi kot središče.

0: še ene od pokrajin.
1: Res pa je, da o tem bo potem potekala širša debata. Se pa številni ljudje spet potem bojijo znotraj teh pokrajin novih centralizmov, ampak dejstvo pač je, da je Maribor definitivno mesto, ki si to vlogo zasluži.
0: Posebnemu zakonu za Maribor, ki bi prinesel hitrejši razvoj, pa ni najbolj naklonjena, saj bi ga potem želele še druge mestne občine. Rešitev vidi v ukrepih za določena področja oziroma vzpostavitvi regij.
2: Slovenska živilska industrija potrebuje močna investicijska vlaganja, če želimo, da bodo besede o strateškem pomenu panoge imele pomen, je bil eden od podarkov današnjega vrha kmetijskih in živilskih podjetij. Gre za največji dogodek z področja agroživilstva v Sloveniji, ki že 25 let povezuje kmetijska in živilska podjetja, predstavnike stroke in politike. Letos so pogled usmerili v prihodnost in se spraševali, kako naj se agroživilska podjetja prilagodijo, da bodo preživela v času negotovih geostrateških napetosti, je Reka Drolec.
3: Kmetijska in živilska podjetja si predvsem želijo predvidljivega poslovnega okolja, manj birokracije tudi pri umeščanju v prostor in razvojne spodbude. Kot je opozoril predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec, je po letu 27 še vse odprto. Gospodarska zbornica je živilsko industrijo uvrstila med strateške dejavnosti v programu Made in Slovenija 2035, je poudarila njihova predsednica Vesna Nahtigal.
4: Podpora razvoju sektorja odpira pomembne priložnosti za sodobno pridelavo in predelavo, digitalizacijo, namakalne sisteme, večjo odpornost na podnebne spremembe ter močnejšo povezavo z lokalnim okoljem.
3: Spremembe na področju geopolitičnih razmer je predstavil obramboslovec in politik Klemen Grošelj in na koga naj se v teh negotovih okoliščinah naslonijo slovenska živilska podjetja. Po njegovi oceni je pomembno povezovanje znotraj Srednje Evrope. Zakaj?
5: In ko bodo pogajanja zdaj za ta večletni finančni okvir, vidimo, da so pritiski na kohezijo in vse te politike, je dobro imeti zaveznike.
3: Po več kot desetletnem obdobju nazadovanja so živilska podjetja v lanskem letu poslovala dobro, pa vendar ni bilo sistemskih sprememb. Ugotovili so, da je v Sloveniji zakoreninjenih nekaj vzorcev, ki ne dovoljujejo izpeljave neprijetnih razvojnih reform. Ena od teh je izpuščenost živilskih podjetij iz sistemskih in obsežnih investicijskih ciklov.
6: Da je seveda naslednji korak, če hočemo te stvari, ki so zapisane v strategijah, vizijah in tako naprej, bo moglo biti za temi besedami in cilji tudi konkretno investicijski cikl, investicijska podpora strani države.
3: Ki mora tudi spremljati učinke investicij.
2: V domu na Krasu v Dutovljah, socialno-varstvenem zavodu, ki zagotavlja institucionalno varstvo odraslim z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, so danes ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavala pripravili dan pogovorov in druženja ter osvetljevali vprašanja svobode ljudi v ustanovah. Ogledali so si tudi film Modri konj želja. Modri konj je sicer simbol deinstitucionalizacije, ki poteka tudi v Dutovljah. Prispevek Sabrine Mulec.
7: Marko Kavallo je modri konj, ki so ga leta 1973 izdelali v psihiatrični bolnišnici v Trstu in ga prenesli na glavni mestni trg. Od takrat potuje po Evropi, v njem so zapisane želje in velja za simbol gibanja, za dostojanstvo, svobodo in vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v družbo ter vzpodbuja deinstitucionalizacijo. Vodja tega procesa v Dutovljah Martina Ulčar pravi, da so želje, ki so jih njihovi uporabniki predali modremu konju, različne, a preproste.
8: Predvsem so bile vezane na ali te čist neke primarne potrebe, da lahko je tisto hrano, ko želi, da gre na kavo, kadar želi, ali pa potem te potrebe po sprejetosti v družbi, potrebe potem, da bi bili zdravi, da bi bili, so rečo, kdaj normalni, da bi živeli znova v domačem okolju.
7: Nina Forstnerič živi v enoti v Sežani in pravi, da ni primerjave z bivanjem v domu v Dutovljah.
9: Tukaj me spodbujajo po tem, da bi srečna bila v življenju, da bi več ujela svoj trenutek življenja, kljub bolezni, kljub zdravilih in kljub simptomih bolezni.
7: Davor Turk je 10 let prebil v zaprtem oddelku v Dutovljah, tik pred Božičem pa se je preselil v skupino v Postojni.
10: Ker on lahko vsak mesec enkrat domov, vsak teden v petki imam obisk. Tle, ko sem bil v Turki, sem bil še zaprt, tam sem hodil enkrat na 3 mesece sam domov, ne? In samo enkrat na 3 tedne obisk. To sem komičal.
7: Uporabnik VDC Koper, enota Divača, pa je dodal.
11: Med vikendom v Stanjevanski, rad hodam na izlete, rad se družim in lepo mi je,
10: kjer je dobra družba.
7: Modri konj torej povsod prenaša želje ljudi, na katere kot skupnost vse prepogosto pozabljamo.
2: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih nekdani predsedniki Republike Slovenije prejeli v času svojih mandatov. V muzeju bodo danes odprli občasno razstavo Darila državi, ki skozi izbor protokolarnih in osebnih daril pripoveduje zgodbo slovenske državnosti, mednarodnih odnosov in simbolnega jezika diplomacije. Skozi predstavitev državnega protokola in predsedniške palače pa razstava odpira tudi pogled v ozadje funkcije predsednika republike. Prispevek Sanje Rejc.
11: Na razstavi Darila državi bo na ogled okrog 200 predmetov iz 4 zbirk daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije in aktualne predsednice. A razstava ne pripoveduje zgodb posameznikov. Ena izmed kustosin, doktorica Monika Kokal-Kočevar.
12: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali, so materialni izraz kontinuitete države in predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države.
11: Eksponati na razstavi so zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. Med njimi so darila iz dragocenih materialov, ki so jih predsednikom podarjali tuji državniki ali kraljeve družine, pa tudi simbolna darila državljanov. O vrednosti predmetov vodja kustodijata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič.
13: Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo tujega državnika ali pa kraljeve glave.
11: Razstava Darila državi bo na ogled do 6. decembra. Spremljajo tudi katalog z izborom daril iz zbirk, ki jih hrani muzej.
2: Dars je torej včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Ukrep naj bi nekoliko pospešil prenovo, ne bo pa odpravil nevzdržnih zastojev in dolgega potovalnega časa. Strokovnjaki med mogočimi dodatnimi ukrepi navajajo moratorij vožnje tovornjakov čez dan. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Januarja lani naj bi namreč od tožilke Mateje Gončin pričakoval, da bo posredovala v njegovo korist oziroma skušala vplivati na obravnavo zadeve zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Sledi še pregled športnega dogajanja z Nijo Smole, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
14: V Stožicah bo drevi premierna tekma ženske nogometne reprezentance na našem nacionalnem stadionu. V zadnjem krogu kvalifikacij za prihodnji mundial bodo Slovenke gostile Nemčijo. Več Sandi Škvarč.
15: Nemčija je svetovna velesila tudi v ženskem nogometu. Dvakrat so bile svetovne prvakinje, kar 8-krat evropske, eno zlato medaljo so osvojile na olimpijskih igrah. V prejšnjem krogu aktualnih kvalifikacij so zmago proti Norveški potrdile prvo mesto v slovenski kvalifikacijski skupini in postale prva evropska reprezentanca z vozovnico za Brazilijo. V Stožice torej prihajajo z izpolnjenim glavnim ciljem. Naslednji je seveda končati kvalifikacije brez poraza. Slovenke jim želijo to preprečiti, saj zmago potrebujejo za obstanek v A-ligi. Ali so želje realne, je težko reči. Igra naše izbrane vrste je sicer v zadnjem obdobju na ustreznem nivoju, a je vprašanje, če je ta nivo ustrezen tistemu, s katerim točke osvajajo Nemke. Na domači tekmi so Slovenijo premagale 5-0. Na premieri ženskega reprezentančnega nogometa v Stožicah bi potem takem Slovenke morale prekusiti vse dosedanje odmevne rezultate. Selektor Saša Kolman.
16: Biti pogumni, tako kot smo bili do zdaj, tako kot smo bili v Ligi C, tako kot smo bili v Ligi B, tako lahko nastopimo tudi proti Nemčiji.
15: Ne glede na razplet drevišnje tekme v Stožicah je Slovenija že uvrščena v jesenski prvi krog dodatnih kvalifikacij za preboj na mundial.
14: V Zagrebu se je danes začel nov izziv za namiznoteniške igralce v svetovni seriji, kjer nastopa peterica slovenskih igralcev. Še nekaj večjih bo naslednji teden v hali Tivoli, kjer se bo sezona na najvišji ravni nadaljevala tudi letos. Darko Jorgić je na Hrvaškem 4. nosilec, na domačem turnirju pa bo 8. Podrobneje Dare Rupar.
17: Turnir ob Celovški cesti bo nedvomno več kot dostojen uvod v oktobrsko evropsko prvenstvo, ki bo v naši največji dvorani ob ljubljanski obvoznici. Naslednji teden bo ponudba igralcev celo bolj pestra kot jeseni, prvi slovenski loparček Darko Jorgič pa je v nedeljo v Skopju zmago pripravil več kot odlično vabilo na domači turnir. Že podatek, da bo v svoji dvorani le osmi nosilec, mnogo pove o moči turnirja, ki sledi. V Zagrebu bo turnir začel jutri med dvojicami, kjer pa ga kar za uvod v kvalifikacijah čaka kitajska naveza Chan. Domači turnir je še bolj kot za Jorgiča, ki je stalnica med najboljšimi, pomemben za druge slovenske igralce. Najboljša Slovenka Ana Tofant.
18: Zame je to v bistvu turnir na domačem dvorišču, v narekovajih seveda, kamor me vsako leto lahko pridejo gledati prijatelji, stari, starši, družina in ja, to že veliko pomeni. To je že četrta izvedba turnirja, do sedaj sem vedno imela wildcard za glavni žreb, posamezno v dvojicah, v mešanih dvojicah.
17: Zaradi nastopa na Evropskem prvenstvu mladih v Romuniji v Tivoliju ne bo Sare Tokič in Brina Volka Petrovskega.
14: Pred mesecem dni so priprave na novo sezono začeli v slovenski biatlonski reprezentanci, v kateri je ob začetku novega štiriletnega cikla novi trener postal južni tirolec Armin Auchenthaler. Predstavil se je danes na Pokljuki, kjer je bil tudi Uroš Volk.
19: To je drugi tuji trener v razmeroma kratkem obdobju na čelu slovenskega biatlona. Nemec Riko Gross ni oddelal celotnega štiriletnega obdobja, zamenjal ga je Janez Marič, Auchenthaler pa naj bi bil primernejša rešitev do iger v Franciji. 54-letni Italijan ima 33-letne trenerske izkušnje na vseh ravneh, predvsem pa je vodil dve reprezentanci, ki sta bolj podobni slovenski, švicarsko in dvakrat ameriško. Slovenija bo imela za mlade dovolj prostora, tudi na najvišji ravni. Se lahko v svetovnem pokalu v novi zimi nastopa s petimi biatlonci in štirimi biatlonkami. Najizkušenejša, Jakov Fak in Miha Dovžan, se bosta reprezentanci priključevala občasno, ostali se trenutno posvečajo osnovam. Fak se zdaj, potem ko se je tudi po lastni presoji prehitro vrnil na smuči za še en olimpijski nastop, še vedno bolj posveča telesni pripravi. Skupaj z Auchenthalerjem bo kot most med mladinci in člani sodeloval Rok Tršan. Do zime je še veliko časa, v njej bo karavana znova tudi na Pokljuki, svetovno prvenstvo pa gosti estonski OTP.
14: V četrtek se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki pa še pred uvodno tekmo prinaša številne škandale. Zadnji v vrsti je zavrnitev vstopa v ZDA somalijskemu sodniku Omarju Artanu, ki je pripotoval v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo. FIFA je na tole še potrdila, da najboljši afriški sodnik ne bo sodil na prvenstvu.
20: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Matija Narobe.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Podatki o vremenu. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugje pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevno od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti, v noči na četrtek, bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 29 stopinj, Ljubljana 30, Murska Sobota in Radenci 28, Slovenj Gradec 26, letališče Portorož 28 in Kredarica 8 stopinj.
0: Promet.
22: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Na primorski avtocesti A1 pa predpostojno proti Ljubljani. Sicer so zastoji tudi na nekaterih regionalnih cestah, denimo na cesti Maribor-Hoče in Celje-Vojnik.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
22: Tri in pol čez 16. Znova pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu tega torkovega popoldneva 9. junija, ko nas po noči čaka, kot smo dejali, zanimiv, tako astronomski kot astrološki pojav. Kaj vam je bliže, prepuščamo vam. Poimensko vas pozdravljamo Nataša Rižnar, Luka Sraka, Martin Možina in Teodor Bostič.

0: Tole je bil Sir Thomas Jones Woodward, ki ga poznamo predvsem pod umetniškim imenom Tom Jones. V tem popoldnevu poslušate radio Maribor Istočnica, tega popoldneva je lahko tudi ima veliko nog, plete mreže in hrusta kobilice. Podrobneje čez nekaj minut.
1: Uživate z nami.
2: Radio.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kakšna žival je pajek?
3: Mrežo splete. Veliko oči imajo pajki. Pajek ima tri oke. Spičaste zobe ima.
4: Imajo veliko nog.
2: A vemo koliko?
4: Osem. Enih lahko malo deset.
5: Tako, ko splete mrežo, se lahko tudi mušica zaredi.
6: Ali pa čebela.
7: Ali pa tudi kobilica. Šmrli.
2: In kakšna je zdaj usoda? Kaj se zgodi z mušicami, muhami, čebelicami?
8: Pojejo jih. Najprej jih zavijajo, potem jih pičijo s trupom, potem pa jih pojajo. Ali pa jih shranijo za kasneje, za kaki drugi dan.
9: Jaz se bojim velikih.
10: Jaz se bojim velikih, ko so puhasti.
11: Tortile!
12: Jaz pa se ne bojim nobenih, ker ko me čakam, da meni piči. Da lahko postane Spider-Man.
13: Moja ti se boja pajkov.
14: A moja babi se ne boji, pa ko vidi pajka, ga nese vun, ker se živali ne ubija.
15: Ko sem bila doma še v hiši, smo imeli pajka v hiši, pol pa je videl to ati, pol pa ga je zavil, pa ga je nesel ve.
16: Pa mogoče ga je pol odložil.
17: Moja mami, ko je videla en pajek, ko smo bili v puli, je videla enega ful velikega pajka, da je bil v njenem poloverju, potem pa se je tako strašila, da je nekaj pokalno tukaj, potem pa jo je ful bolela noga.
18: Križne vezi so ji mogoče popukale.
19: Mogoče.
20: Pajk te lahko bije, ker te piči z ful velikem strupu.
21: Ja. Ampak pajki so zares pomembni.
22: Zato, ker dobijo ose pa muhe pa čebele pa kobilice v mrežo.
23: Kaj pa čebele so?
24: Med delajo pa to.
25: Mislim, tudi ose pomembne.
2: Vse živali so pomembne.
26: Mrle.
2: Pajek je ena od tistih živali, ki skrbi za ravno...
27: Uravnoteženje, ali kak se že reče.
2: Za ravnovesje v naravi, ne?
28: Pajek lovi čebele zato, da preživi.
2: Kakšni pajki živijo tu v naših krajih?
29: Navadni.
30: Jaz imam pa rada žirafe.
2: Pajek piči ali ugrizne? Dajmo še to razčistiti.
31: Kako?
32: Piči.
2: V katerem letnem času je največ pajkov, recimo? Kdaj jih je mogoče največ srečati?
33: Poleti.
34: Spomladi.
2: Kam pa oni se pospravijo po zimi?
35: V čebelnjaku preživijo čebele, gosi grejo pa v Afriko.
2: Kam pa grejo pajki?
35: Pajki pa se zavijajo v mrežo.
36: In če ne bi bilo živali, ne bi bilo človekov.
2: Za katero žival že rečemo, da brez te živali človeštvo izumre?
35: Opice. Čebela.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
37: Mali modreci!
38: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Slovenska glasba na radiu Maribor se je slišalo, kaj ne? Beograd bo jutri in v četrtek gostil volilni kongres Mednarodne smučarske zveze. Vse kaže, da ima zdajšnji predsednik Johan Eliaš močno opozicijo tudi doma in mu je pri kandidaturi na pomoč priskočila Gruzija. Njegova protikandidata sta Britanka Viktorija Gosling in Aleksander Osfeld iz Lihtenštajna. Več držav je letos javno izrazilo nasprotovanje Eliašu, tudi zimske velesile Švica, Avstrija, Nemčija, Kanada, ZDA in Norveška. In si v četrtek želijo menjavo na predsedniškem mestu krovne zveze. Brško ne pa gre k tem prišteti tudi Švedsko in Veliko Britanijo oziroma Združeno kraljestvo, se ima Eliaš potna lista obeh držav, ki pa ga nista podprli pri kandidaturi. Pri kandidaturi 2021 je imel podporo Britancev, ki so zdaj v boj poslali novo kandidatko, kot rečeno Viktorijo Gosling. Zdajšnji predsednik je zato našel pomoč v Gruziji, s to državo po poročanju švedskih medijev doslej ni imel nobenih povezav, a je tam po hitrem postopku prejel državljanstvo in podporo tamkajšnje zveze, kar je seveda pogoj za podporo pri kandidaturi. Švedska televizija AVT je poročala, da Gruzija ni bila prva izbira, saj je Eliaš predtem skušal pridobiti tudi potne liste Azerbajdžana, Monaka, torej kneževine, kjer ima stalno prebivališče, in tudi Armenije. No, opozicija je tokrat menda zelo močna, prej omenjene države, ki želijo menjavo na vrhu FIS, so se s pismom obrnile na članice zveze in medije, v katerem opozarjajo, da ima krovna zveza številne nerešene izzive, tudi finančne. Vse bo znano torej v četrtek. Volilni kongres v Beogradu pa bo pomemben tudi za Slovenijo. Za člana predsedstva kandidira Tomaž Kunstelj, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, sicer pa nekdani veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu in član Malteškega viteškega reda. Enako pomembno bo odločanje o nordijskem svetovnem prvenstvu 2031. Tega si po izvedbi 2023 spet želijo v planici. Proti kandidat bo nemški Oberstdorf, ki je že veliko krat gostil to vrstno svetovno prvenstvo. No, tudi pri tej kandidaturi gre slutiti, da se s financami na FIS zapleta, saj so sredstva, ki jih krovna zveza ponuje za izvedbo prvenstva neuradno, kar 20% nižja, kot jih je planica prejela za izvedbo pred 3 leti. Vse bo jasno in znano v četrtek, bomo poročali.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Podaja mladi.
3: Mladi.
2: Mladi. Mladi.
4: V oddaji Mladi mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja, restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodnje generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo, vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru. Je tudi za naš radio, torej za Radio Maribor, potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs, ki si bo jutri ogledala obstoječe prostore izpostave ministrstva v tukajšnjem centru City.
3: In potem bomo skupaj z našim sekretarjatom tudi pogledali, koliko ljudi bi bilo možno preseliti, tako da si bomo sigurno vzeli za to toliko časa, kolikor ga bomo potrebovali. Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Sitiju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
2: Je povedala ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Med prednostnimi nalogami ministrstva pa izpostavila črpanje evropskega denarja, projekt vzpostavitve pokrajin in pripravo dokumentov za programsko obdobje do leta 2034. Če želite izvedeti še kaj več, več najdete v radijski tribuni, na spletu Radia Maribor in med podcasti.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: 16 pred 17, nekaj zaznamkov današnjega dne, 9. junija, mimo grede, to je 160. dan tega leta. Na današnji dan, leta 1934, torej pred 92 leti, se svetovno znani animirani lik Jaka Racman v izvirniku Donald Duck prvič pojavi v risanem filmu Pametna kokoška v izvirniku The Wise Little Hen. Še ostajamo v filmskem svetu na današnji dan. Leta 1961 se je rodil kanadsko-ameriški filmski igralec Michael J. Fox, dve leti kasneje pa ameriški filmski mag Johnny Depp. V spominčicah, ki sledijo, pa stane kot sutr tudi o mladih upornikih zoper podonovsko monarhijo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Ivan Endlicher je bil eden od voditeljev dijaške revolucionarne organizacije Preporod. Bil je navdušen privrženec jugoslovanske ideje ter dober organizator in govornik. Leta 1913 je bil zaradi političnega delovanja izključen iz gimnazije na Sušaku in se je moral vrniti v Ljubljano. Zaradi velike srednješolske stavke, ki je leta 1914 izbruhnila po tistem, ko so dijakom preprečili proslavo obletnice zadnjega ustoličenja vojvod na Koroškem, se je proti preporodovcem začel sodni proces. Cesarsko kraljevo pravdništvo je obtoženim decembra tistega leta očitalo veleizdajo oziroma prevratne ideje proti državi. Na tem procesu so bili srednješolci obsojeni na nižje zaporne kazni. Zaprta pa sta ostala Ivan Endlicher in Janež Novak. Na njuno kazen se je namreč pritožil državni pravdnik. Odpeljali so ju v Gradec, ker jima je prizivno sodišče zvišalo kazni. Endlicher je v preiskovalnem zaporu umrl, Novak pa je bil obsojen na 5 let težke ječe. Preporodovka Angela Vode, ki so ji zaradi političnega delovanja leta 1917 prepovedali opravljati pedagoški poklic, je o gibanju povedala.
3: To je bilo bolj gibanje kot društvo, ki je imelo za smotr združitev južnih Slovanov v samostojno neodvisno državo. Za dosego tega cilja je bilo treba razbiti Avstro-Ugrsko in nastala je vez od človeka do človeka.
2: Ivan Endlicher, eden voditeljev dijaške revolucionarne organizacije Preporod, se je rodil leta 1891 v Ljubljani. 9. junija 1941 je pripeljalo na železniško postajo Špilje 23 avtobusov s 583 duševno bolnimi in onemoglimi osebami iz Slovenije, ki so bili namenjeni za tako imenovano nacistično evtanazijo. Nacisti so jih odpeljali iz 5 štajerskih zavodov za duševno bolne in hiralnic v evtanazijski zavod Hartenheim pri Lincu, tam pa so jih pomorili s plinom. Sorodnikom so poslali obvestila o smrti z lažno navedbo vzroka. V statistiki evtanazijskega centra Hartenheim je zapisano, da so, navajam, z dezinfekcijo 70.273 ljudi s pričakovano življenjsko dobo 10 let prihranili hrane v vrednosti skoraj 142 milijonov rajhsmark. Konec navedka.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Državni zbor potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Danes je v Mariboru potekal slovenski globalni forum. Začela se je nova faza obnove Štajerske avtoceste. Zastoje je pričakovati tudi v Slovenski Bistrici.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Vabimo, vabite.
8: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
9: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
8: Pokličite kadarkoli.
9: 083 43 53.
7: Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Državni zbor je na izredni seji doslej potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili imenovane v vlado, to so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz Trojčka NSI, SLS in Fokus, ter Dejan Zakrajšek iz Demokratov. Državni zbor pa je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki ga je morala vlada pripraviti zaradi zmanjšanja števila ministrstev in s tem povezane reorganizacije. Slovenska zunanja politika je na dobri poti, je danes ocenil zunanji minister Tone Kajzer po primopredaji poslov svojo predhodnico Tanjo Fajon, ki se ji je zahvalil za opravljeno delo kljub nekaterim razlikam v pogledih. V zunanji politiki in mednarodnih odnosih je skupni interes, da delamo za Slovenijo, je poudaril. Skupina SI, slovenska industrija jekla, v sklopu reorganizacije skupine načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih za 300 v enem letu. Kot so sporočili, so se krčenja delovne sile lotili že pred 2 tednoma. Pri tem ne bo programa presežnih delovcev, ampak bodo število zaposlenih zmanjševali na tako imenovani mehek način, to je z odhodi in upokojevanjem. V Mariboru je danes potekal slovenski globalni forum, osrednji dogodek na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Ministra za gospodarstvo in zunanje zadeve Anže Logar in Tone Kajzer sta napovedala krepitev gospodarske diplomacije in panog, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost.
2: Samo še nekaj dodane vrednosti in izkoristek teh vseh potencialov, ki jih imamo, in mislim, da je bo Slovenija sama po sebi neka zgodba o uspehu.
3: Smo seveda povedali, da je gospodarska diplomacija ena od ključnih prioritet. Učinkovita gospodarska diplomacija, ki dela z roko v roki z našim gospodarstvom in odpira vrata.
0: Letos je sicer bil v spredju potencial mednarodne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj naših podjetij na tuje trge. Nova faza obnove se je začela tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi teh del poteka promet po enem voznem pasu v vsako smer, zaprta sta oba priključka Slovenske Konice. Do konca avgusta čaka voznike daljši potovalni čas in zastoji, in to ne le na avtocesti, ampak tudi v Slovenski Bistrici. Bistriški župan Ivan Žagar.
4: Verjamem, da bo ves potovalni promet ostal na avtocesti, da bodo poskrbeli za tekočo pretočnost, kar pomeni, da bo tudi ustrezno število policije na naših križiščih. In pa sem apeliral, da se poskuša čim bolj skrajšati čas samega izvajanja investicije. Zdaj, če že imamo napovedi, da bi se naj to zgodilo na nekih drugih odsekih v Sloveniji, potem bi bilo prav, da se to zgodi tudi v tem delu. Po drugi strani pa seveda gre tudi z naše strani apel vsem voznikom, da res spoštujejo prometno signalizacijo, da se vozi odgovorno.
0: Spremenjena prometna ureditev na avtocesti bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra. V Slovenski Bistrici je bilo danes 18. medobčinsko srečanje turističnih podmladkov s tamkajšnjih osnovnih šol in tudi vrtcev pod naslovom Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Veliko učencev se je letos odločilo za turistično tematiko z motivom vode. Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica je predstavila projekt Kapljice dobrega počutja. Turistični podmladek iz Šmartnega na Pohorju nalogo z naslovom, ko je Šmartno na Pohorju imelo bazen. Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Pragersko, pa projekt v središču narave in vodnih doživeti. Se imajo v kraju kar 8 ribnikov. Učenka Melani Ačko.
5: Smo pa mi mislili malo, da so ribniki res premalo izkoriščeni in smo se odločili, kako bi jih mi malo bolj izkoristili v prid vsem športnikom, v zabavi, malim otrokom, starejšim. In smo se odločili, da bomo na enem ribniku naredili športni park z mrežo za odbojko, tobogani, ziplinom, športno potjo za tek itd. Potem bomo naredili kemp, da lahko ljudje prenočijo z sanitarji in naredili bomo eno tekmovalno ribiško traso, zato ker je ribolov tako popularen na Pragerskem.
0: S tovrstnimi projekti se mladi naučijo predstavljati svoj kraj, njegove zanimivosti in spletati turistične produkte. Drama SNG Maribor s koprodukcijsko predstavo Medeja v režiji Martina Kušeja gostuje v Novem Sadu, kjer bo nocoj odprla tekmovalni program 53. mednarodnega gledališkega festivala Infant. Festival bo v tekmovalnem programu gostil 5 izbranih predstav iz Slovenije, Srbije, Črne Gore in Madžarske, so sporočili iz Mariborskega gledališča.
1: Šport.
0: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo danes odigrala tekmo zadnjega 6. kroga kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Nasprotnice slovenskih nogometašic bodo Nemke, ki so si s prvim mestom v skupini že zagotovile pot na mundial prihodnje leto. Slovenija pa bo zato imela možnost v dodatnih kvalifikacijah. Danes se želi izogniti zadnjemu mestu v skupini in paco v Ligo B Lige narodov. Selektor Saša Kolman.
6: Jaz bom puncem naročil, naj samo uživajo. Vemo pa, da smo še vedno v igri za obstanek v Ligi A, tako da pač misli so usmerjene v to, da probamo s te tekme kljub temu, da vemo, kdo je na nasprotni strani, potegen čim več. Če nam uspe, super. Če ne, si bomo pa vseeno to tekmo sigurno zapomnili za velik let za naprej.
0: Slovenska ženska reprezentanca bo sicer drevi prvič igrala na stadionu v Stožicah. Dvoboj se bo začel ob 18. Podajo aktualno regionalno je pripravila Nataša Rižnar, brav Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevna od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 29 stopinj, Celje prav tako, Murska Sobota in Radenci 28, letališče Portorož in Slovengradec 27 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Sicer pa je promet nekoliko upočasnjen tudi na odseku Ljubljana-Brezovica na primorski avtocesti A1 proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Sedemnajst in devet minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja ta občina, torej občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica, za nevšečnosti pa se opravičujejo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Najprej omenjamo glasbeni klub, že čez nekaj minut, torej ob 17.30 z nami bo skupina Joker Out. Beseda bo tekla o prihajajočem karnevalu, novem singlu in tudi o hišnih ljubljenčkih. Ne bomo pa pozabili na njihov prvi nastop, od katerega mineva 10 let. V zadnjem času polni kinodvorane biografski film o Michaelu Jacksonu. Mi smo se kralju popa poklonili v sobotnji oddaji Glasba splošč, ko smo zavrteli oziroma si zavrteli dve njegovi plošči. Če ste oddajo zamudili, lahko ponovno prisluhnete nocoj ob 20. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Železni cesti. 180 let.
1: Južna železnica prinesla je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v Trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
0: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: Dobro jutro.
5: Sredino jutro vas bomo prebudili z dobro voljo, glasbo in zanimivimi zgodbami. V studiju nas bo obiskal pevec in glasbenik David Amaro, ki je v zadnjih tednih navduševal tudi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Poklepetali bomo o tej izkušnji, glasbi in njegovih novih načrtih. Povabili pa vas bomo tudi na Trojica Fest, kjer se obeta pestro dogajanje za vse generacije. Sredino jutro bomo tako začeli nasmejano, sproščeno in v dobri družbi. Bodite z nami od zgodnjih jutranjih ur naprej.
6: Radio.

0: test, test.
1: Ja, tudi kultura, ja, tako le, izvoli.
2: Ok.
3: Jo, jo.
1: Jo, jo.
4: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
5: Sva.
6: Glasbeni klub.
7: Dragi poslušalci, drage poslušalke, z mano glasbena skupina Joker Out. Jaz mislim, da jih ni treba posebej predstavljati. Vsi štirje so tukaj. En lep pozdrav, Maribor, fantje.
8: Dobar dan, dobar dan. Enega sam, da povem, ena manjka, nace na manjka.
7: Ja, to je res. V glavnem, prišli ste skupaj polni energije, imate tako malo turnejo, pred veliko turnejo oziroma pred velikim nastopom, o katerem bomo še govorili. Najprej bomo začeli z Odsevi sonca, ki so zadnji singl. Včeraj je prišel tudi en lep videospot, ki ima že kar lepo ogledal. Na YouTube.
8: Ja, ja. Po nekaj časa je prišel ven en komad, za katerega se očitno vsem zdi, ko smo dobili vsaj tudi odzive od zunaj, da je tak pristen Joker avtorski komad, da vrača nekak v tist prvi album mogoče. In jaz se bi s tem strinjal, v resnici je pesem taka naivno, naravno, vesela in zdi se mi, da v tem času naivno, naravno, veselost in srečo zelo težko najti, tako da smo zelo veseli, da je to vam šlo.
7: In to je ena od tistih besed, ki me zanima, da ste se zelo zabavali na videospotu.
8: Smo se, ja. Predvsem je ponovat, da to ljudje verjetno ne vejo, ampak iz nekega razloga je na snemanjih videospotov vedno ali zelo mraz, ali zelo vroče. Na tem videospotu je bilo prijetno, tako da tudi to se nam pozna.
7: In kaj lahko smo novega izvedeli v skupini Joker Out, mogoče tisti, kaj še nismo izvedeli na podlagi tega videospota, da imate radi ribice?
9: Da je nace zdrav kot riba.
7: Tako.
8: Kaj so lahko ljudje novega izvedeli nas?
7: Ja.
10: Ja, da se očitno poslužujemo različnih yoga poz v prostem času. To lahko vidite, če se niste si pete pogledati spot.
7: Sklepam, da bo Odsevi sonca tudi eden od tistih skladb, ki ga boste zaigrali na karnevale v Ljubljani.
8: Ja, planirano imamo, da nekako vsak drug komad zaigramo Odsevi sonca, ne? Se pravi,
7: aha, okay.
8: Začnemo z umazanjem misli Odsevi sonca, potem nekaj Odsevi sonca.
7: Odsevi sonca.
8: Nekih, ja, 12 ponovitev recimo lahko ljudje pričakujejo.
7: Tako da, če še niste slišali Odsevi sonca, idite na karneval, tam boste zagotovo slišali.
8: Ma da konca, ma da ga znate, na vse lukne vam bom.
9: Še kitare zraven, da zapajete.
8: Tako.
7: Lahko še nekaj rečem, mogoče ga boste na koncu tudi vi že znali.
8: Ja, dvomem.
7: Smek. 10 let in par dni je od tega, ko ste prvič nastopili. V eni osnovni šoli v Ljubljani je bilo to, če se ne motim.
9: Ja, res je. Osnovna šola Brod, se mi zdi.
7: Je, ne?
9: Ja.
7: 10 let, torej res boste 10. obletnico praznovali tako treba. Ampak me vseeno zanima, koliko vas še spomin nese. Kaj je bilo na tisti set listi, ko ste igrali pred 10 leti in par dnevi?
9: Ful enih coverjev. Kar se tiče naše avtorske muzike, jaz mislim, da smo igrali Kot srce, ki kri poganja že verjetno takrat, pa ene par komadov, ki jih nismo nikoli zdali, pol fix kupiti, verjetno smo igrali. Drugač pa od coverjev je bil pa, kakšna Bigfoot mama je bila gor, siguran.
8: Uh-huh. Siddhartha.
9: Siddhartha je bila gor. Ja,
8: Under the Bridge od Red Hot Chili Peppers.
9: Še un, kva so že...
8: Aha, Born to be Wild.
9: Born to be Wild.
8: To je bil stara klasika naša. Potem je bil Rage Against the Machine.
9: A smo to že igrali tako?
8: Ja, ja.
9: Ne vem če.
8: A ja, da ne še?
10: Tako že ne, ne.
8: A ja, to smo pa še.
7: Kaj pa, prosim? Killing in the
8: Night.
7: Klasika.
10: Veš, kako je, ko se 5 jeznih najstnikov zbere na kupu.
8: Motori.
10: Res niso toliko jezni.
9: Motori bi znali biti, tudi sanjal sem mojo ružico, smo tudi igrali.
7: Okay.
9: Ja, ja.
7: Okay.
9: Tako, tak klasičen repertoar za mlad band.
7: Ok, in kakšna je bila priložnost ta, da ste igrali tam? Je bilo to šolska zabava ali kaj?
8: Konec osnovne šole. Jaz mislim, sem imel prav organiziran koncert, pravi oder je bil postavljen in mi smo takrat nastopali. To je bil zanimiv dan, zaradi tega, ker smo v resnici 2 uri preden smo bili na tem odru, ali pa mogoče 1.5 ure preden smo bili na tem odru, bili v enem prostoru Ziferblat, ki več ne obstaja v Ljubljani, na glasbeni delavnici Mateja Mršnika, učitelja za kitaro Jana in Krisa. In tam pravzaprav naredil svoj prvi mini akustičen koncert, kjer smo odigrali 3-4 pesmi mogoče. Tako da smo v prvem dnevu mi že imeli 2 koncerta, ne?
7: Še to.
8: Ja.
7: Mislim, katera skupina lahko reče, začeli smo pa smo že kar 2.
8: A ne?
7: In ne samo enega.
8: Si moraš misliti?
7: Zato pa ste danes tam, kot ste.
8: Od tam je šlo lahko sam še nadal, ne?
9: Vzibel,
7: navzgor, navzgor, navzgor. Odločili ste se, da boste vse skupaj letos 10. obletnico primerno proslavili. Bomo potem govorili v drugem delu, sedaj si bomo privoščili Odsevi sonca in skupina Joker Out tukaj v našem studiu.

0: Skupina Joker Out je še vedno tukaj v našem studiu, pogovarjamo se o novem singlu Odsevi sonca, sedaj pa gremo na karneval. Torej, 10. obletnica bo z nami, 20. junija bo vse skupaj potekalo v Ljubljani, sicer pa, če so že tukaj, naj oni povedo.
1: 20. junija se bo zgodil naš največji koncert do zdaj in to v resnici lahko zdaj že uradno povemo, ker smo s prodajo kart šli čez Stožice, ki so bile naš največji koncert do zdaj. Tako da ja, pričakujemo nekak 20 tisoč ljudi in upamo, da boste eden izmed teh ljudi tudi vi, ki ste na drugi strani. To ne bo v bistvu sam koncert, dejansko se bo dogodek dogajal cel dan, ob 3 popoldne se bodo odprla vrata in se bojo začele res različne aktivnosti, ljudje bodo lahko dobili nove izkušnje v učenju, žongliranju nekih cirkuških aktivnostih, ples na svili, kakor sem rekel, žongliranje. Lahko grejo šlogarci, da vidijo, kaj jih čaka v prihodnosti. Lahko se grejo postrižt, mogoče kakšen tatu dobijo, lahko kaj dobrega pojejo, zapojejo na karokah. V glavnem, svašta nešto. Potem se bo pa na odru pojavila skupina Alter Ace, ki je zmagala na natečaju, ki smo ga imeli za RTV. Zatem pride na odr Karja, finski evrozijski predstavnik iz leta 2023, Ča-ča-ča, če se ga spomnite, z zelenim bolerom. No, prvič bo v Sloveniji imel dejansko koncert s svojim bendom, tako da bojo konkretno ogrel publiko.
0: Ok, to bo dejansko konkretno njihov koncert, to ne bo skladba dve, ampak
1: tako,
0: bo kar časovno, bo kar nekaj časa trajalo.
1: Ja, bo, ne bomo se ne rekli. 40 minut recimo,
0: vredo.
1: Si lahko pričakujemo. In potem pridemo na odr mi. Končno. In potem se pa začne, ne, res ta končna magija. Noč se bo že začela spuščati na nas. Družbo nam bo delal 50 cirkusantov na odru, ki se bodo skozi cel koncert prepletali po vseh, bi rekel, dostopnih kvadratnih metrih, tako v zraku kot na odru samem. Tudi Devito se nam bo pridružil, srbski glasbenik, s katerim imamo komad Supersonik. Pa še kakšno tako sladko presenečenje.
0: Ki ga ne smeš izdati.
1: Absolutno ne.
0: Zanimiva je izbira lokacije. Kako ste prišli do te lokacije?
2: Kardeljeva ploščad je v bistvu iz večjih razlogov to pravo mesto za nas. Na prvem mestu je za Bežigradom, kjer je naš band nastal, čez cesto od našega prvega prostora za vaje. Tako da nekak je nostalgično vezan, nekak ta prostor na celo našo zgodbo. Poleg tega pa žal v Ljubljani ni toliko veliko odprtih prostorov, na katerem bi lahko izvedel tak dogodek. Naša idealna, najbolj idealna lokacija bi bila seveda štadion Bežigrad, ki je pa pač ni v uporabi že 15-20 let. In je Kardeljeva ploščad v bistvu naslednja najboljša stvar za izvedbo toliko velike zadeve, no, kot smo si jo zamislili.
0: Vidiš ravno to, kar deluje v ploščad, mogoče kot en mogoč prostor, na katerem se bo tudi v prihodnosti kaj dogajalo?
1: Se, čist zares tehnično gledano, ta prostor je vsem znan v Ljubljani kot prostor, kjer se Škisova tržnica odvija. Je pa res, da svojega solističnega koncerta ni imel pa še noben. Tako da je ponavadi treba narediti ta korak naprej, da se vidi, da se stvari dajo izvesti, ker pač infrastrukturo si je treba delno tudi prilagoditi. Ne? Tako da jaz verjamem, ja, da bo to prostor, na katerega se bo začelo usmerjati pozornost slovenskih izvajalcev kot open air prostor.
0: In vidim, da ste se zadeve lotili tako, kot treba, torej avtobusni prevozi, parkirni prostori, vse, kar spada zraven, to ja. Ne bo samo koncert, to bo izkušnja, bomo rekli.
1: Ja, ampak evo, deva, tukaj sam da ostavim pri tem avtobusnem prevozu, ki se mi zdi zelo pomembna zadeva. Iz Maribora bo štartal avtobus, sicer iz 6 lokacij po Sloveniji bo štartal avtobus, ampak tukaj nam je pomemben tale mariborska linija Štajerska. Iz Maribora bo štartal bus, za 12 evrov lahko ljudje poleg karte dodatno dobijo še
0: prevoz.
1: Prevoz, seveda usmeri na koncert in po koncertu domov, tako da ni nobenega problema, kar se tiče vožnje, kar se tiče parkiranja, če kdo kaj rad spije, to je vse rešeno z enim klikom.
0: Karneval se bo zgodil, kot smo že povedali, 20.6. v Ljubljani. Bo ostalo samo pri karnevalu ali boste koncertirali mogoče še kje druge s takšno ali pa podobno postavitvijo?
1: Pa jaz mislim, da bomo po karnevalu največ žarili pa plavali.
0: Ok.
1: Malo pauze si zaslužimo po tem projektu, ki je res zelo, zelo zahteven za dušo in telo. Že več kot eno leto se na to pripravljamo. Nažalost nam Slovenija ne omogoča tega, da se tak šov preseli na, bi rekel, na neko turnejsko obliko, ampak absolutno bomo pa nekatere elemente lahko ohranili

0: Nasploh smo se tega projekta lotili tako, da se bojo ljudje videli, ampak zelo se je celotna zgodba benda in zvočna oblika dvigala na nov nivo. Tako da že iz tega vidika v resnici se začenja novo poglavje Joker Outa, no, tako vse je že tehnično gledano veliko bolj izpiljeno.
1: In če vas lahko še na tem mestu malo pohvalim, v bistvu sem zelo vesel, da je tudi so mednarodni sponzori odkrili vrednost enega slovenskega benda oziroma da so pokazali, da bodo podprli to zadevo.
0: Predvsem ja, to je zelo lepo in moram reči, da brez sponzorjev, ki jih imamo, se takega projekta sploh ne bi mogel lotiti. Mi resnično pač ta ogromen projekt delamo sami skupaj z nekaj ljudmi v naši ekipi. Torej, mi stojimo za celotnim projektom, tako izvedbeno kot finančno. In to je res velik zalogaj in absolutno si ga sploh s neko tako ceno karte, ki se mi zdi, da je zelo ugodna za 35 evrov v tujini, pač ne greš na velik show oziroma sploh ne na celodnevni spektakel. Da to, kar bomo pač prinesli v Slovenijo za res ceno mogoče dveh pic, se zelo trdo dela na tem in se lepo zahvaljujem vsem sponzorjem. Predvsem bi se pa rad zahvalil pač vsem ljudem, ki bojo prišli, ker to je večer za nas, za band in za ljudi, ker pač praznujemo rojstni dan, ne rabite kupovati daril, sam pridite.
1: Ostajamo skupino Joker Out po naslednji skladbi.

0: Joe Karaut so še vedno tukaj z mano in govorili smo o zadnjem singlu, govorili smo o karnevalu, ali Odsevi sonca že napoveduje novi studijski album?
1: Ja, dajmo reči, da ja. Absolutno. Okay. Odsevi sonca mislim, da so zelo jasno začrtali, da je več kot ogromno energije in elana za ustvarjanje in za naslednjih 10 let ali pa 100 v nas. In plan je album, absolutno. Počakali bomo, da se tole poletje konča, ker nas vse čaka še nekaj koncertov, pa tako sem rekel, počitnice, potem se gre pa na polno v studio.
0: Kolikor se spomnim zadnjega singla Supersonic, ki je imel delovni naslov malce drugačen kot potem končna verzija, Odsevi sonca so imeli mogoče drugačen naslov, predno so ste ga sedaj izdali. Aha, Kri se že malo smeji.
1: Jaz se ne vem, kaj je.
2: Za Supersonic ne vem, kaj je bilo.
3: Za Supersonic se ne spomnim, kaj je bilo.
1: Iconic.
3: Mislim,
1: ne, Odsevi sonca je bil.
3: Kaj smo imeli delovni naslov. Čeprav je bil odvedno Odsevi
1: sonca je bil.
2: Taka interna šala.
3: Imeli smo eno interno šalo. Jaz in Dušan
1: je bila...
3: Namesto ena Duša.
1: Ker je eden, se pravi Simon Penšek, ki je bil zraven v produkciji in tudi miksal, je ena duša cel planet slišal kot Jaz in Dušan. In potem je pač komad tudi shranil kot Jaz in Dušan.
0: Torej ni ostalo pri Jaz in Dušan, ampak Odsevi sonca.
1: Ne, ampak če ste slučajno Dušan, je ta komad za vas.
0: Če ste pa kar drugega, pa tudi.
1: Ja, recimo Dušanka.
0: Okay. Skupina Joe Karaut, podirate rekorde po Sloveniji, še vedno ste na vrhu priljubljenosti po lestvicah, tudi po skladbah, ki jih redno izdajate. Sedaj prihaja karneval. Kaj boste počeli prihodnje leto? So že kakšni plani?
3: Ja, a upamo, da bomo album izdali. To je plan. Mi pa s tem albumom šli na novo turnejo po Sloveniji in širše.
1: Veliko je enih prostorov po Sloveniji, kjer že dolgo nismo bili. Tako da je leto 2027 naša največja skrita, ampak zelo javna želja, da se v te prostore vrnemo.
0: Prej sem spraševal vaše fene, ki so tukaj na drugi strani šipe. Mm-hmm. Kaj bi vprašali skupino Joe Karaut? In eno od vprašanj je glasilo, kako ste z hišnimi ljubljenčki? Ali ima sploh kdo kakšnega hišnega ljubljenčka? Torej žival.
1: Mačka imamo za začetek vsi, ne?
4: Jaz slih razmišljam, da bi imel muco ali ne, pa se pa spet polno.
1: Zdaj ti imaš dve mački,
4: pri starših. Ja, in zdaj grejo za vikend na more in jaz moram imeti merkat te mačke, ne. In točno to je problem, da ko bomo šli na turo, kdo bo merko te mačke, pa ali v njih 14 dni, en mest, kakorkoli, ne. Tako da zaenkrat še ne.
1: Ja, Jan, ti imaš mačka, ne?
2: Jaz imam tudi mačka, ja. Ime mu je Igor, tak lep črno-bel je, večino časa se podi zunaj in lovi miške in super sama.
0: Kris?
3: Ja, tako kot Jure, imam jaz mačka sam čez vikende, no, ponavljam.
0: Ah, vidi takšnega, ki skrbi za njega, oziroma mora skrbeti, ko pač drugi ne.
3: Ja, skušnimi aspirinčki.
0: V redu.
1: Načeloma smo zelo veliki ljubitelji živali vsi, ampak tako kot je Jure rekel, pač imeti žival je zelo velika odgovornost in verjamem, da v trenutnem, našem trenutnem načinu življenja je praktično neodgovorno imeti žival. Če seveda nimaš ali staršev, ali prijatelj, ali partnere, kogakor, da lahko prevzame to odgovornost. Tako da ja, se nam zgodi, da mačke bolj zdravimo z aspirini za enkrat.

0: Odkot jemljete energijo? Dela je veliko, pripravljate se na veliko koncert, to smo že x-krat povedali, ampak odkot jemljete energijo, da se še potem ukvarjate z novinarji, z feni, z vsemi ostalimi, v končni fazi snujete novo glasbo, snemate, se pogovarjate, kakorkoli.
1: Kava.
2: Ja, okay. Treba je dobro menedžerirati svoj čas. No. To je, ne moreš vsega vsak dan. Zdaj, kadar smo na radijskih intervjujih, nam gre po pol dneva ali pa cel dan za to. Tako da moraš zelo pametno tempirati, kdaj so vaje, kdaj so intervjuji, kdaj se dela novo musko, kdaj se pripravlja za nastop. Tako da je pa pol še kakšen dan tudi pauze vmes vzeti, kar si ponavadi kar pozabimo, ker si pač toliko v zadevi, da težko pomisliš na to sploh. In je v bistvu težko na trenutke, ampak pride pol obdobja, kakor bo pokarnevalo, kjer se lahko malo dalj časa regeneriramo. To je pač taka služba, ki je malo bolj sezonska, ki je kadar je hudo, je ful hudo, kadar ni hudo, je pa ful fajn.
1: Pa tudi še ena stvar je, vse v tem uživamo, vse to je tudi en del tega našega posla in se družimo ob tem in smo v dobri družbi vas ljudi na drugi strani mikrofona, s katerimi se ponovadi ne videvamo redno, tako da so pač to neki naši časi in je to čisto en tak.
3: Pa verjetno visoki cilji, ki si jih postavljamo.
1: Absolutno. Absolutno.
0: Čisto za konec me zanima, kje vas bomo lahko videli poleti? Na plaži? S knjigo?
1: Na plaži nas boste lahko videli, ja. Absolutno nas boste lahko videli na plaži in s knjigo in s telefonom. Pravzaprav imamo koncertno luknjo po karnevalu do...
4: Do avgusta začetka.
3: Verjetno prvič v našem življenju, da imamo Julije Frej, ne?
1: Ja. Ja, res je, ja.
0: Ja?
2: Prvič odkar igramo, no?
0: Ja, ja.
1: Evo, premierno nas Julija lahko vidite na morju.
0: Še nikoli niste videli Jokera od Julija na morju. Letos bo to mogoče.
1: Škandal.
0: Tako daleč se ne bomo spuščali. Fantje, veliko veselje mi je vedno, ko pridete sem, širite dobro voljo in tako naj ostane tudi za naslednjih 10 let.
1: Najlepša hvala.
3: Lepa,
1: enako.
0: Hvala.

0: test.
1: Ja, bodi tu tudi, ja, tako le, izvoli.
2: Ok.
1: Jo.
3: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
3: Glasbeni klub.

0: spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
1: Radijski SOS. Tokrat bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju v pletju oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisnolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Lahko nas pokličete neposredno v oddajo ali pošljete vprašanje na naš elektronski naslov.
2: radio.maribor@rtvslo.si.
1: Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob pol enajstih.
3: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob pol enajstih.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Novi zunanji minister Tone Kajzer je danes kot zadnji od ministrov prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ocenil je, da je naša zunanja politika na dobri poti. Kajzer kot eno glavnih prednostnih nalog podarja krepitev učinkovite gospodarske diplomacije. Saj bodo iskali priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerili tudi na trge, kot so Indija in države Mercosurja.
2: Slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje s slovensko diplomacijo.
1: Če se pri gospodarski diplomaciji nakazuje kontinuiteta v dozdanjšnji zunanji politiki, pa tega ne bo pri odnosih z Izraelom. Nova vlada odpira novo poglavje slovensko-izraelskih odnosov. V oddaji boste slišali še...
3: Izrael še naprej silovito po Libanonu. Donald Trump pravi, da je dogovor z Iranom blizu. Bruselj pozitivno ocenil šesti slovenski zahtevek za izplačilo sredstev za okrevanje. Nasprotniki prenove osrednje ljubljanske tržnice vložili tožbo na upravno sodišče. Jutri spremenljivo, plohe pogostejše na severozahodu, več sonca na jugu.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. O primopredaji sta se strinjala, da je Slovenija na dobri poti. Minister Kajzer pa je poudaril, da mora imeti zunanja politika sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije. Medtem ko je nova vlada Janeza Janše takoj po prevzemu dolžnosti že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Več Sandra Krišelj.
4: Da bo novi minister za zunanje in evropske zadeve sicer bistveno drugače vodil zunanjo politiko od svoje predhodnice, smo lahko sklepali že po njegovih izjavah na predstavitvi pred matičnima odboroma v državnem zboru, kjer je poudarjal tiho diplomacijo v nasprotju z glasno ter uresničevanje vitalnih nacionalnih interesov in ne, kot je dejal, političnih ali ideoloških interesov. Kljub nekaterim razlikam v pogledih se je zahvalil Tanji Fajon za opravljeno delo. Kot je minister Kajzer povedal tudi gospodarstvenikom, med današnjim odprtjem Slovenskega globalnega foruma v Mariboru bo glavna zunanje politična prioriteta učinkovita gospodarska diplomacija.
2: Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev, to mrežo bomo še ukrepili, naredili še učinkovitejšo, predstavljamo kar 82 ključnih trgov, tako da slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje se slovensko diplomacijo.
4: Tanja Fajon pa je menila, da se nadaljuje en del kontinuitete.
5: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
4: Otoplitev odnosov Slovenije do vlade v Tel Avivu je Kajzer napovedal že v predstavitvi. Med njegovimi prvimi potezami pa je bil telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Ta je presenetil z odločitvijo, da bo Izrael odprl prvo veleposlaništvo v Ljubljani. Morebitna preselitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar je Janez Janša napovedal med svojim strankarskim obiskom Izraela pred dvema letoma, pa ne bi bila v skladu z mednarodno uveljavljenim stališčem in stališčem Evropske unije.
1: Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa Izrael nadaljuje bombardiranje Libanona. Pri tem je bilo v napadih na mesto Tir danes ubitih najmanj 9 ljudi. Iran zato grozi, da bo prekinitev ognja z Izraelom končal, če ta država ne ustavi svojih agresivnih dejanj. Ameriški predsednik Donald Trump pa zatrjuje, da je od sporazuma s Teheranom oddaljen le nekaj dni. Špela Novak.
6: Kljub prekinitvi napadov med Izraelom in Iranom, obe strani grozita z novimi silovitejšimi napadi. V Teheranu sicer poudarjajo, da bodo prekinitev ognja končali, če bo Izrael nadaljeval svojo agresijo v Libanonu. Vodstvo izraelske vojske pa svojim enotam naravnost sporoča, da so bili dosedanji napadi na Iran le priprava na še bolj uničujoča dejanja proti tej državi. A celo ameriški podpredsednik J.D. Vance je v pogovoru za Fox News dejal, da bi bil za ameriške državljane dober kakršenkoli dogovor z Iranom, tudi če Izraelu ne bo preveč všeč. Predsednik Donald Trumpa, tako kot že večkrat doslej, zatrjuje, da bo sporazum z Iranom sklenil v nekaj dneh. Pričemer pa so Združene države konflikt prenesle tudi na športno področje in iranskim navijačem zavrnile vstopnice za svetovno prvenstvo v nogometu, ki jim pripadajo po pravilih Mednarodne nogometne zveze. Prav tako so predsedniku Iranske nogometne zveze in še 14 članom zavrnile izdajo vizumov. Mednarodnega pritiska pa je zaradi svoje politike na palestinskih ozemljih deležen tudi Izrael. Britanska vlada je podjetja pozvala naj ne poslujejo v nezakonitih izraelskih naseljih na Zahodnem bregu. Za podoben ukrep so se odločile tudi Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Norveška. Francija je poleg tega prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Smotriču, ki odkrito podpira priključitev Zahodnega brega. V Italiji pa so sprožili preiskavo proti ministru za nacionalno varnost Ben-Gviru zaradi ponižujočega ravnanja s člani humanitarne flotilje za Gazo. Izrael po pričakovanjih vse te reakcije zavrača kot sramotne.
3: Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Novi predlog sankcij komisije prvič doslej vključuje ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike Brusel predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto.
0: Radijski dnevnik.
1: Danes je bil v Mariboru že tradicionalni slovenski globalni forum. Gre za osrednjo državno izvozno konferenco, ki vsako leto poveže približno 400 gospodarstvenikov, ekonomskih svetovalcev, predstavnikov države in ustanov podpornega okolja. Letos je v ospredju potencial mednarodne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj naših podjetij na tuje trge. Več Aljaž Mejal.
7: Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano, več kot 70% izvoza pa še vedno predstavljajo trge Evropske unije. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na Slovenskem globalnem forumu izpostavil, da diplomacija in gospodarstvo tesno sodelujeta in da je gospodarska diplomacija ena ključnih prioritet, ki
2: išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti se sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur, usmerjamo fokus tudi v te predele.
7: Slovensko gospodarstvo je robustno, pa je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in napovedal krepitev panog, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost.
8: Da morda ni več čas, ko vsem damo pomalo, ampak ko usmerimo naše napore v tiste panoge, ki imajo lahko večji razvojni potencial in večji skok naprej.
7: Tudi izjemni dosežki slovenskega športa lahko predstavljajo pomembno priložnost za mednarodno uveljavljanje domačega gospodarstva. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec.
9: Šport pomeni, da to ni samo za naše športnike način življenja, naše vse, ampak da je enostavno to tudi posel. Kar sem zelo vesela, da se v bistvu stvari premikajo, da se vedno bolj to opaža. Tudi na, seveda, na globalni ravni. Mislim, da vsakdo, ko v svetu reče Slovenija, se zelo, zelo hitro spomni na šport, na vrhunske športnike. To je vsekakor nekaj, na čem bi veljalo graditi tudi v prihodnje.
7: Direktorica marketinga in članica upravnega odbora družbe Hisense Europe Alenka Potočnik Anžič ob tem meni, da ima Slovenija veliko konkurenčnih prednosti, ki pa se jih premalo zavedamo, ob tem pa nam manjka samozavesti.
10: Si iskreno želim, no, da bi mogoče kot posamezniki in predvsem tudi kot podjetja, kot celotno gospodarstvo dobili nekako več poguma, več navdiha od naših odličnih slovenskih športnikov.
7: In da bi to miselnost prenesli tudi v gospodarstvo.
3: Evropska komisija je danes izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijonov evrov neto. V Bruslju ocenjujejo, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev, med njimi so novi sistemi za oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode, vozila za paliativno oskrbo ter prenovljeni učni načrti. Evropska komisija bo končno oceno in sklep podala po odobritvi ekonomsko-finančnega odbora. Najpozneje do konca septembra bo naša država oddala zadnji, 7. zahtevek za plačilo ostalega dela razpoložljivih sredstev.
1: Posojilnica bank iz Celovca dosega najboljše poslovne rezultate v njeni zgodovini. Koroške Slovence pa ob tem razburja napovedi o njeni prodaji, saj si prizadevajo, da bi banka tudi naprej ostala dvojezična. Vodstvo podrobnosti o morebitni prodaji ne razkriva. Petra Kozgramoš.
11: Po številnih težavah v preteklosti je posojilnica bank iz Celovca leto 2025 zaključila z najboljšim poslovnim rezultatom, doslej je povedal poslovodja posojilnice bank Štefan Vauti.
12: Več kot 11 milijonov dobička, bilo je pa nekaj enkratnih efektov, tako da iz tiste organske moči imamo tam okoli 4 milijonov profita.
11: To je dobra novica za slovensko narodno skupnost, saj banka že 150 let posluje dvojezično, kljub temu pa jo skrbijo napovedi o prodaji, do katere naj bi prišlo v kratkem.
12: Ja, jaz to ne morem komentirati, ker še ni zaključeno. Je pa res, da je sam še en ekskluziven ponudnik avstrijskega porekla, tako rekoč, ne? Tako da ne bo nobenih takšnih presenečenj, kot je bilo morda leto nazaj, ko je bila neka velika negotovost za stranke in za naše zaposlene.
11: Koroški Slovenci si želijo, da bi banka ostala dvojezična. Potencialni kupec naj bi izkazoval pripravljeno za to. Na podeželju ima 7 dvojezičnih poslovalnic, zaposluje 80 ljudi. Eno tretjino poslov ustvarijo tudi v Sloveniji, poslovodja banke Mario Vrdel.
13: Nenes ima es etno bank, volme eben di österreichischen kunden, di slovenischen kunden.
11: To banko vidim kot etnično usmerjeno banko, kjer želimo pridobiti avstrijske, slovenske stranke, kot tudi druge slovanske stranke. Podpora banke slovenskim kulturnim, športnim in drugim društvom je zelo pomembna. Za njihove prireditve namreč namenja 200 tisoč evrov letno.
1: Predstavniki civilne inicijative Tržnice na Damo so vložili tožbo na upravno sodišče zoper izdano integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. In sicer zoper kršitev določb postopka, zmotno uporabo materialnega prava, ter ko dodajajo tudi zoper zmotno in nepopolno dejansko stanje, ki zadeva zlasti strokovna vprašanja. Odvetnik Luka Švab.
14: Hkrati pa tožbo vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije z določenimi predhodnimi vprašanji, za katere menimo, da so bistvena, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava, kako naj se to razlaga, da bo razlaga skladna s pravom Evropske unije.
1: Kot so še podarili, civilna iniciativa ne nasprotuje prenovi tržnice. Zahtevajo pa, da se zaradi posega v občutljivo okolje kulturne dediščine postopki vodijo transparentno in zakonito, ter da se v postopke vključi vsa strokovna in zainteresirana javnost. Oddajo končujemo s športom, v njem podrobneje o prvi tekmi slovenskih nogometašic v ljubljanskih Stožicah. Za obstanek v Ligi A danes potrebujejo zmago nad favoriziranimi Nemkami. Z vami bo Miha Trošt. Lep preostanek dneva želimo.
15: V Stožicah se končuje prvi polčas zgodovinske tekme za slovenske nogometašice, ki igrajo z Nemkami. Varovanke Saše Kolmana v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, za obstanek v Ligi A potrebujejo zmago. Ob severni ljubljanski obvoznici tekmo spremlja Sandi Škvarč.
16: Teče 43. minuta prvega polčasa, Nemke pa vodijo z 1-0 po smoli v slovenski obrambi, saj je Lara Prašnikar po podaji iz kota zatresla lastno mrežo. Sicer pa je imela Lara tudi najlepšo slovensko priložnost sredi prvega polčasa, ko se je znašla na 12 metrih, a je sprožila naravnost v naročje gostujoče vratarke. Sicer so Nemke prišle s pobudo na obračun, v nadaljevanju pa so naše nogometašice vzpostavile ravnotežje in nekajkrat napadle, Maja Sternati zatresla tudi mrežo gostujoče reprezentance, vendar iz prepovedanega položaja. Sicer kar precej enakovredna tekma, sicer Nemke so že uvrščene na svetovno prvenstvo, tako da posebnega tekmovalnega motiva nimajo več, po drugi strani seveda Slovenke iščejo priložnost, da bi prišle na tretje mesto in si s tem zagotovile obstanek v A ligi, po drugi strani pa so že uvrščene tudi v jesenske dodatne kvalifikacije za prihodnje svetovno prvenstvo. Torej, prvi polčas se izteka, smo v 44. minuti, Slovenija, Nemčija v Stožicah 0-1.
15: Do začetka svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo gostile Kanada, Mehika in ZDA, sta še dva dneva. V četrtek ob 21. uri bosta v Mehiki otvoritveno tekmo odigrali Mehika in Južnoafriška.

0: ključnih igralcev Žak Smrekar je staknil poškodbo in postal vprašljiv za nastop na prvenstvu stare celine. Slovenija bo sicer v skupinskem delu igrala z Romunijo, Izraelom in Češko. Slovenski biatlonci pa že mesec dni na Pokljuki vadijo za novo sezono svetovnega pokala. Novosti je slovenski tabor letos deležen tako med tekmovalci kot na vrhu stroke, kjer je nov glavni trener postal Italijan Armin Auchenthaler, novi pomočnik pa je nekdani reprezentant Rok Tršan.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Grega Žumar.

0: Podatke o vremenu. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica ter letališče Portorož 27 stopinj, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 28, Celje 29, Slovenj Gradec 26 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti, a eno Dramelj naprej proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 13 minut do 19. Znova pozdravljeni in dobrodošli v večerno družbo Radija Maribor. No, v zadnjem času polni kinodvoran, biografski film o Michaelu Jacksonu. Mi pa smo se kralju popa poklonili v minuli, torej sobotni oddaji Glasba s plošč, ko smo zavrtili dve njegovi plošči. Če ste oddajo zamodili, lahko ponovno prisluhnete nocoj ob 20. Dotakrat pa obilje izbrane glasbe. Bodite v naši družbi.

0: Zbiramo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Danes bomo spoznali dve pomembni ustvarjalni obdobji glasbene poti Michaela Jacksona, ki ga mnogi poznajo kot kralja popa. Najprej se bomo vrnili v čas njegovih prvih glasbenih korakov pri založbi Motown, ko je kot izredno nadarjen otrok navduševal skupini Jackson 5 in začel graditi tudi samostojno kariero. V drugem delu oddaje pa se bomo ozrli v leto 1987 in prisluhnili albumu Bad, s katerim je Michael Jackson dokončno utrdil svoj položaj enega največjih glasbenih zvezdnikov v zgodovini popularne glasbe. Michael Jackson je svojo glasbeno pot začel v skupini Jackson 5, pozneje pa jo nadaljeval v zasedbi The Jacksons in kot samostojni izvajalec. V vseh teh obdobjih je sodeloval pri več kot 25 studijskih albumih, samostojno pa jih je izdal 10. Čeprav se je od nas poslavil, leta 2009 njegova glasbena zapuščina še danes navdušuje nove generacije poslušalcev. Zanimanje zanjo pa ohranjajo tudi številni filmski, televizijski in dokumentarni projekti. Drage poslušalke in poslušalci, plošči sta pripravljeni, gramofonska igla nastavljena, pred nami pa je glasbeno potovanje skozi dve prelomni poglavji ustvarjanja Michaela Jacksona.

Vodaj glasba splošč poslušamo zbirko 18 Greatest Hits, ki predstavlja zgodnje obdobje Michaela Jacksona in skupine Jackson 5. Slišali smo skladbe One Day in Your Life, Looking Through the Windows in Got to Be There. Že v teh posnetkih lahko prepoznamo izjemen talent mladega Michaela Jacksona, ki je v začetku 70-ih let postal eden najprepoznavnejših glasov založbe Motown. Prav ta založba je skupino Jackson 5 ustvarila eno najuspešnejših zgodb ameriške soulske in pop glasbe. Na prvi strani plošče nas čakajo še skladbe Doctor My Eyes, Ben in ABC.

Slišali smo skladbe Doctor My Eyes, Ben in ABC. Pesem Ben je leta 1972 Michaelu Jacksonu prinesla njegov prvi veliki samostojni uspeh in velja za eno prvih skladb, s katero je stopil iz sence zasedbe Jackson 5. Po drugi strani pa ABC ostaja ena največjih uspešnic skupine in eden najbolj prepoznavnih primerov zvoke založbe Motown. Na prvi strani plošče so nam ostale še skladbe We're Almost There, Skywriter in Rockin' Robin.

Prvo stran plošče smo poslušali do konca, zdaj pa je čas, da jo obrnemo. Michael Jackson je v 70-ih letih postopoma iz otroške zvezde dozoreval v samostojnega izvajalca. Čeprav ga je svet takrat še vedno povezoval predvsem skupino Jackson 5, je bilo že mogoče slutiti, da je pred njim izjemna karijera. Na drugi strani plošče bomo poslušali skladbe Happy, Ain't No Sunshine in veliko uspešnico skupine Jackson 5, I'll Be There.

cheese around me, I just feel.

0: Glasba Splošč.
1: Na Radiu Maribor.

Poslušate oddajo Glasba s plošč in prve velike uspehe Michaela Jacksona. Pravkar slišana I'll Be There velja za eno največjih uspešnic skupine Jackson 5 in ostaja ena najbolj priljubljenih skladb iz njihovega obdobja pri založbi Motown. Sledi še I Want You Back, ki bomo dodali še skladbi The Love You Save in We Got The God Thing Going.

V letih ustvarjanja in nastopanja je Michael Jackson z brati postavil temelje svojega poznejšega uspeha. Izjemen občutek za interpretacijo, naravno karizmo in sposobnost povezovanja soula, popa ter ritem in bluza. Za konec prve plošče bomo poslušali še skladbe Mama's Pearl, Never Can Say Goodbye in Hallelujah Day.

To je Radio Maribor in oddaja Glasba s plošč. Prvo polovico današnje oddaje smo namenili Michaelovim začetkom pri založbi Motown, zdaj pa se pomaknemo dobro desetletje naprej. Pred nami je album Bad iz leta 1987, sedmi studijski album Michaela Jacksona in tretje tesno sodelovanje s producentom Quincyjem Johnsonom po albumih Off the Wall in Thriller. Če je Thriller postal najbolje prodajni album vseh časov, pa je Bad dokazal, da njegov uspeh ni bil naključje. Album je postal prvi v zgodovini popularne glasbe, z katerega se je kar pet singlov uvrstilo na vrh ameriške lestvice. Medtem ko zgodnje posnetke oblikujeta Soul in Rhythm in Blues založbe Motown, album Bad razkriva Michaelov prehod v sodobnejši popovski izraz 80-ih let, v katerem se prepletajo funk, rock, plesna glasba in vrhunska studijska produkcija Quincyja Jonesa. Za začetek bomo poslušali naslovno skladbo Bad in uspešnico The Way You Make Me Feel.

Podaj glasba splošč poslušamo album Bad Michaela Jacksona. Leta 1987 Michael Jackson ni več zgolj uspešen glasbenik, temveč svetovni kulturni fenomen. Njegovi videospoti so spreminjali podobo glasbene televizije, koncertne turneje pa podirale rekorde obiskanosti. Album Bad je šel pri založbi Epic Records, ki je bila del velike glasbene skupine CBS Records, pozneje vključene v Sony Music. Na prvi strani so nam ostale še skladbe Speed Demon, Liberian Girl in Just Good Friends, pri kateri kot gost nastopa Stevie Wonder.

Prvo stran albuma Bad smo poslušali do konca, zdaj bomo gramofonsko iglo položili še na drugo stran plošče. Album združuje elemente popa, roka, funka in rhythm and bluesa in velja za eno ključnih izdaj poznih 80-ih let. Quincy Jones in Michael Jackson sta z njim ustvarila produkcijski standard, ki je vplival na številne izvajalce naslednjih generacij. Prisluhnimo skladbama Another Part of Me in Man in the Mirror.

0: Michael Jackson je v svoji zelo bogati karieri ustvaril eno najuspešnejših glasbenih zgodb vseh časov. Kot član skupine Jackson 5 je med letoma 1969 in 1975 sodeloval pri 11 studijskih albumih, pozneje pa je skupaj z brati v zasedbi The Jacksons posnel še 6 studijskih albumov. Samostojno je izdal 10 studijskih albumov, od prvenca Gotta Be There leta 1972 do albuma Invisible leta 2001. Po njegovi smrti pa sta izšla še 2 albuma z neobjavljenimi posnetki. Po ocenah glasbene industrije je Michael Jackson po vsem svetu dosegel prodajo več kot 500 milijonov nosilcev zvoka, zaradi česar velja za enega najbolje prodajnih glasbenikov vseh časov. Prejel je 13 nagrad Grammy, 26 ameriških glasbenih nagrad American Music Awards ter številna druga priznanja. Album Thriller še danes ostaja najbolje prodajni album v zgodovini popularne glasbe. Michael Jackson je umrl leta 2009 v 50. letu starosti. Njegova smrt pa je močno odmevala po vsem svetu in še dodatno utrdila njegov status ene največjih ikon popularne glasbe. Do konca albuma Bad so nam ostale še 3 skladbe. Poslušali bomo I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana in eno največjih uspešnic 80. let, Smooth Criminal.
1: I just wanna lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca današnjega glasbenega potovanja. Od otroške zvezde skupine Jackson 5 do globalnega fenomena, ki je s producentom Quincy Johnsonom spremenil podobo popularne glasbe, Michael Jackson ostaja eden najvplivnejših glasbenikov vseh časov. V današnji oddaji smo spoznali dve pomembni poglavji njegove ustvarjalne poti. Zgodnje uspešnice izbirke 18 Greatest Hits in album Bad, enega najvplivnejših albumov popularne glasbe 80-ih let. Čas je, da se poslovimo od prasketanja vinila in se vrnemo v obdobje sodobnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo, Luka Sraka, Goran Glavičič in Kristjan Šmit.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

0: Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. V sredin dan vas bomo prebudili z dobro voljo, glasbo in zanimivimi zgodbami. V studiju nas bo obiskal pevec in glasbenik David Amaro, ki je v zadnjih tednih navduševal tudi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Poklepetali bomo o te njegovi izkušnji, njegovi glasbi in načrtih. Povabili pa vas bomo tudi na glasbeni festival Trojica Fest, na katerem se obeta pestro dogajanje za vse generacije. Letos minevajo 30 letja od sprejetja prvega pravilnika službe nujne medicinske pomoči, temeljnega za nadaljni organiziran razvoj sistema, ki odločilno vpliva na preživetje in potek bolezni najbolj ogroženih bolnikov in poškodovanih. Kako se je razvijala in spreminjala služba, zakaj je vse manj zanimanja za urgentno medicino in kaj bodo prinesli satelitski urgentni centri, ter kako pomembni so v nujnih stanjih tudi prvi posredovalci. Urgentni centri in zaposleni so vse bolj obremenjeni, kot tudi ambulante nujne medicinske pomoči. Več v jutrišnji radijski tribuni o 9:30. V oddaji radijske SOS o 11:30 bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju, pletju in rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisanolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj se uporablja zastirka, kaj so njene prednosti in vas opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako tega ukrotiti. Ena izmed najprostovoljcev leta 2025 je tudi sociologinja in profesorica pedagogike Kaja Rukav iz Dornave, članica društva Humanitarček. Kot prostovoljka pa ne pomaga le v Sloveniji, saj požrtvovalno dela tudi v društvu za otroke sveta, ki pomaga otrokom v Gambiji v Afriki. Je ena od približno 204 tisoč prostovoljcev in prostovoljk, ki so leta 2024 tam opravili več kot 8 milijonov in pol ur prostovoljnega dela. Njeno prostovoljsko delo bomo poskušali povzeti v nekaj minutah ob 11:30. Podaj mladim ob 17:30 bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in o tem, da lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Ob 20:00 bomo ponovili oddajo Top 17 z glasbeno lestvico našega radija in vas hkrati povabili po polnoči tudi v našo nočno družbo. Torej, bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.
1: To je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Dober večer, želim Sara Lotrič. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem in spremembe zakona o državni upravi, ki jih je morala vlada pripraviti zaradi zmanjšanja števila ministrstev. Potrdili so tudi predloga, da se spremembe zakona o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnavajo po skrajšanem postopku. Nataša Mulec.
3: Potem, ko so Suzana Lep Šimenko, Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Tadej Ostrc prevzeli ministerske funkcije, se je poslancem SDS-a pridružil Luka Simonič, trojčku NSI SLS Fokus Andrej Černigo in Janez Beja, demokratov pa Dejan Zakrajšek. Poleg tega so koalicijski poslanci prižgali zeleno luč za organizacijske spremembe vlade. Uvedena bodo nova poimenovanja ministerstev in njihova delovna področja. Državni sekretar Franc Kangler je pojasnil, da se na petih ministrstvih spreminja tudi največje dovoljeno število sekretarjev na 3. Poslanec NSI SLS Fokus Srečko Cvirk pa je izpostavil pomen selitve sedežev ministrstev.
4: Hkrati pa se reši tudi posamezni praktični izziv, ko se vse poti ne bodo več zlivali v Ljubljano, ampak tudi v drugo smer. Temu smo priča vse bolj v proizvodni, v gospodarskem delu.
3: V levi opoziciji decentralizacijo sicer podpirajo, a jih skrbi, da ta ne bo potekala po objektivnih kriterijih, ampak bo vključevala, kot so se izrazili, politično geografijo.
2: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je napovedal kontinuiteto glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Sandra Krišelj.
5: Kot je minister Kajzer povedal gospodarstvenikom med današnjim odprtjem slovenskega globalnega foruma v Mariboru, bo glavna zunanje politična prioriteta učinkovita gospodarska diplomacija.
6: Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev, to mrežo bomo še ukrepili in naredili še učinkovitejšo. Predstavljamo kar 82 ključnih trgov, tako da slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje se slovensko diplomacijo.
5: Tanja Fajon pa je menila, da se nadaljuje en del kontinuitete.
7: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
5: Otoplitev odnosov Slovenije do vlade v Tel Avivu je Kajzer napovedal že v predstavitvi. Med njegovimi prvimi potezami pa je bil telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Ta je presenetil z odločitvijo, da bo Izrael odprl prvo veleposlaništvo v Ljubljani.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe. Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa judovska država nadaljuje bombardiranje Libanona. Iran zato grozi s koncem premirja. Špela Novak.
8: Kljub prekinitvi napadov med Izraelom in Iranom, obe strani grozita z novimi silovitejšimi napadi. V Teheranu sicer poudarjajo, da bodo prekinitev ognja končali, če bo Izrael nadaljeval svojo agresijo v Libanonu. Vodstvo izraelske vojske pa svojim enotam naravnost sporoča, da so bili dosedanji napadi na Iran le priprava na še bolj uničujoča dejanja proti tej državi. Mednarodnega pritiska pa je zaradi svoje politike na palestinskih ozemljih deležen tudi Izrael. Britanska vlada je podjetja pozvala naj ne poslujejo v nezakonitih izraelskih naseljih na Zahodnem bregu. Za podoben ukrep so se odločile tudi Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Norveška. Francija je poleg tega prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Smotriču, ki odkrito podpira priključitev Zahodnega brega. V Italiji pa so sprožili preiskavo proti ministru za nacionalno varnost Ben-Gviru zaradi ponižujočega ravnanja s člani humanitarne flotilje za Gazo. Izrael po pričakovanjih vse te reakcije zavrača kot sramotne.
2: Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor. Na področju energetike pa Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Še k športu. Slovenske nogometašice so odigrale zgodovinsko prvo tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so gostile Nemke in pred približno 3000 gledalci izgubile z 2-0. Selektor Saša Kolman.
9: Sploh ustvarjamo priložnosti, da pridemo pred gol, da se upamo, da smo pogumni proti takim reprezentancam, pomeni veliko. Se pravi, tle je bil sigurno en premik v glavah. Zdaj pa nas čaka naslednji korak, ja, zdaj te priložnosti bo pa treba počas izkoristiti, se pogovoriti, delati na treningu in jaz mislim, da ko se bo enkrat puncem odprlo, bo je začel pol tudi rezultati slediti.
2: Kljub zadnjemu mestu v skupini bodo imele Slovenke možnost za igranje na svetovnem prvenstvu po jesenskih dodatnih kvalifikacijah. Hvala za pozornost in mirno noč.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Grega Žumar.

0: Plohe in nevihte se bodo po noči razširile v notranjost in proti vzhodu, pihal bo severovzhodnik, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, na jugu jasno, ob morju bo pihal jugo, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo, pihal bo okrepljen severni veter, v četrtek bo pretežno oblačno, na Primorskem še kakšna ploha ali nevihta, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Hladneje bo, v petek bo sončno s svežim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo, v soboto pretežno jasno. Podatki o prometu. Na podravski hitri cesti je med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl proti Hrvaški zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami urejen dvosmerno, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaprt priključek Postojna proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pa izvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 22 in 7 minut.
1: Mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, imajo od 3 do 4 krat večjo verjetnost, da bodo pozneje v življenju kadili cigarete. Ob tem stroka opozarja, da se pri mladih, tudi če je uporaba elektronskih cigaret kratkotrajna, že pojavljajo simptomi, kot so piskanje, izkašljevanje, težje dihanje, možno je poslabšanje astme. O kajenju med mladimi s poudarkom na marketinških strategijah tobačne industrije več v sredinem svetovalnem servisu z Manco Kozlovič, predsednico Mladinske zveze brez izgovora. No excuse.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Jutro Jožeta Privška, solista sta bila saksofonist Andrej Arnol in bobnar Ratko Divjak. Jože Privšek se je rodil 19. marca leta 1937. Kmalo je začel kazati zanimanje za glasbo, njegov prvi instrument je bila harmonika. Poznaje se je opisal na grafično šolo, pri 20-ih pa delal tudi kot grafik v tiskarni. Privšek je z radijskim, takrat plesnim orkestrom, začel sodelovati leta 1954 kot drugi pianist. Študiral je na visoki šoli za glasbo Berkeley v Bostonu in bil takrat šele tretji gojenec iz nekdanje Jugoslavije na tej šoli. Še danes se nekaj njegovih del in aranžmajev uporablja kot študijsko gradivo. Njegovo ime se v vlogi glasbenika, skladatelja, aranžerja ali dirigenta pojavi pri več tisoč skladbah. Jože Privšek je plesni orkester, kasneje Big Band Radia Ljubljana, kot umetniški vodja in dirigent vodi v letih 1964 do 1992. Zapustil nas je 11. junija leta 1998. Prisluhnimo Privškovi skladbi Rožnik, solist je pozavnist Emil Spruk.

To je bila skladba Rožnik Jožeta Privška s solistom Emilom Sprukom. Oddajo 41 stopinj vročine nadaljujemo skladbo Zagreb by Night Boška Petroviča. Na posnetku, nastal je v City teatru v Ljubljani januarja leta 2023, sta solista vibrafonist Vid Jamnik in kitarist Primož Grašič.

je skladba Butterfly Herbija Hancocka. Slišali bomo izvedbo iz 19. mednarodnega jazzovskega festivala v Ljubljani leta 1978, solisti ameriški pozavnist Jiggs Wiggum.

To je bila skladba Butterfly Herbija Hancocka. Solist je bil pozavnist Jiggs Wiggum. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine še skladba Years to Come, Klemna Repeta z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Solista bosta saksofonist Lenard de Bock in pozavnist Matjaž Kafol.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
2: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko bo vlada predvidoma obravnavala v četrtek. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala za 6 mesecev do 21. decembra letos. Osnutek zakona za prenos evropske direktive o preglednosti plačil, za kar se je rok iztekel v nedeljo, po navedbah Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve čaka na obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu. Kljub temu delodajalcem priporočajo, da se na nove zahteve začnejo pravočasno pripravljati, to velja zlasti na področju vrednotenja delovnih mest po kriterijih, ki jih določa direktiva in jih vsebuje tudi osnutek zakona. Do roka so direktivo delno ali v celoti prenesle le 4 države. Madžarski tožilci so vložili obtožnico proti vodji državnega protikorupcijskega organa Ferencu Biru zaradi domnevne zlorabe položaja in poneverbe. Te naj bi uradu povzročile finančno škodo v višini 400 tisoč evrov. Biro, ki obtožbe zanika, je pozval k preiskavi visokih uradnikov v skladu v vladi nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana zaradi več milijard evrov manjkajočih evropskih sredstev. Orbanovo vlado je ob tem obtožil, da je pritiskala na njega in ga ovirala pri delu. Po včerajšnjem napadu z nožem v Belfastu je Združeno kraljestvo zajel nov val ogorčenja. Policija je sporočila, da je zaradi suma poskusa umora aretirala moškega, domnevnega državljana Somalije. Britanski premier Keir Starmer je napad opisal kot grozljiv in odvraten. Severnoirska premierka Michelle O'Neill je ob obsodbi incidenta ljudi pozvala, naj policistom omogočijo neovirano preiskavo. Skrajna desnica poziva k protestom. V Dolomitih v Italiji se je smrtno ponesrečila slovenska pohodnica. Tamkajšnje oblasti so danes sporočili, da so našli truplo 54-letnice, ki je bila od včeraj pogrešana v dolini Val di Fanes. V obsežni iskalni akciji, ki se je začela sinoči, so sodelovali člani gorske reševalne službe, gasilci, karabinjerji, finančna policija in upravljavci dronov. Pomagala sta 2 helikopterja. Okoliščine smrti za zdaj niso znane. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo s plohami, ki bodo pogostejše na severozahodu, na jugu jasno, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso državo, v četrtek bo oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Ob morju bo še kakšna ploha ali nevihta, hladneje bo. V petek bo sončno s svežim jutrom. 23 in 3 minute.
0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
2: Pesnica, prevajalka in literarna znanstvenica Neža Zajc je lani pri tržaški založbi Mladika objavila svojo za zdaj zadnjo pesniško zbirko Bele sence. Tudi z njo je potrdila, da je samo svoja pesnica tako v izrazu, besedišču, ritmu, zvočnosti, kot tudi v ustvarjanju samo svojega duhovnega univerzuma, ki ga nekoliko napoveduje stavek: to je svet lasten tistim, ki so v današnjem svetu sposobni trpeti, ki znajo sotrpeti, zapisan v njenem predgovoru k zbirki Samoten svet. V literarnem nokturnu lahko tako vsaj nekoliko spoznate pesničin svet ob izboru pesmi iz omenjenih zbirk in iz zbirke Brez slovesa.

trdnjava. Da razumevanje morja in nedoumevanje višine predstavljata edino možnost zaznavanja starosti, mesta, samostana in dihanja nečloveške trdnjave, izbire pesnika za skrajnost razumnosti. Osamele očaranosti od sinjine, osamele zaprepadenosti od blazne misli, da vse storjeno je le vid glagola brezumja.

Vžigalica. Žrtvovanja za upanje vseh nespoznatnih duhov, očetovega sna in glasu ter maternih okovov zavedanja, da si sam sredi neusahlih solz od izhajanja premišljen in brez lehernikov le izpolnjen z utemeljenimi usti. Z grižljaji vod predstavljaš pravičnost sežganih svobod. Zakaj trpljenje je le svod telesa, jedkega od ljubezni? Da v krču osvobojenosti je moč ničesar izživeti. Ničesar.

v steni. Tedaj je plezalec neznan v padcu pod skalo prepoznan. Hrepenilec v soteski leži. Se šele rusalka nad vodo prikliče hlad, da zbuja ti oči. Nenadoma je hrepenenje dvojno. Starejša o meni je veščina. Čakanje neutrudljivo v nemenju na mesečino. Neutešeno naprej vprašljivost pogrešanje je in ne domotožje, da ostaja le posmeh in lažnivost. Saj vzpenja se planinec brez glave v kamen živ. Zato v breznu časa oseba preživi, brez obraza slikar omrtvi, a jedka pesem otre telo, ohrani grenko temo in kri.

Božič. Odprite pročelja sonca, slavite težo poslednjih dni, saj brez zavedanja, jokanja gore, v ljubezni nihče ne preživi. Padla je tišina noči, trpljenje je samotno, žalostna je kri. Segaš v senco svetlobe, ker jezik več ne govori.

Zgodovina. Odkrijte veke okamnelih oči. Dvignite svetle sence iz žalostnih hlapov časa. Očistite temne votline starih pogledov. Preiščite plošče nagrobnih spomenikov. Ostanite trdni med žametom las. Zazrite se v oslepljena, prestreljena zrkla. Odprite v večeru zabodene, izvotljene mraka lačne oči. Postanite sledniki svetih noči.

Želja. A želja, le včasih samo, morda res močnejša je od osamljenosti večne in krivde. Ne vedeti, ne razumeti, še dotakniti se ne, ne daj Bog, in ne čutiti, a predati vse, prekrižati se, od sveta se poslavljati, a ne jeziku odpovedati se, ne blagospevnemu nikoli, kakor bi vedel, da je nekdo, ki mu služiš popolno. Peti v snu.

peti v snu. Kričati z molčečimi ustnami, da ti zastane kri dokončno. Nikdar več spregovoriti. A ljubiti. Časa žalostni prestop v središče nedelje. Darodila bi brezmejna se tesnoba tihote. Ker veš, da sam ne govoriš.

V sencah. V sencah se rojevajo bitja in prehod v pročelja let pomeni daljše izgubljanje zaznavanja sebe tu. Kakor bi ne znal shoditi do morja, do starega pomola, se ogniti pošasti ogromni nezaznamovanih ljudi, zreš le sence menjave prostorov.

Svetovi. Srečku Kosovelu. Z enim jezikom vlečeš po zraku krivuljo, v srce zašepečeš milotno. Ne dotal, ne, ne morem. Zakaj eno ime je mukoma izgovarjano sredi drobovja, ko zaveden si v luč nenapovedanega brez slutenja, zarojevanja, umiranja? Zdaj traja noč. In na tleh so cvetovi, pod katerimi prihuljen, s praznimi rokami upanja, stisnjenimi pestmi, kakor dete mižiš.

globoki logi. Od onstran veje burja na zaledenelem obzorju in od tal raste duša. Prezeblo ime in stok, daljši od odmeva ščita, lačno je srce krika. Spanec krajši od vstopanja, počasnega prodiranja v notranjost odrešitve. Zdaj odmevanje globine, da se padlim kolena šibijo, ko zadimljene podobe v dežju zagorijo.

Bela senca. Tam se še korak posveti, odpade od telesa oko, sleče se purpur sence svetle bolj kot nebo. Zdaj je drgetal vstop v mesto majavih vezi, kakor pregibanje v zibelko iz sanjavih trav, v trenutku, ko pade še vase doživljanje ljubezenskih mesečin. Konec je čutenja.

srna. V rekah, ki se ne zlivajo, v rekah, ki tečejo čez obzorje, sprednji pogledi srnjadi predočijo tisočletja neizpolnjenosti. Premagana je poslednja utopija, prekratka sapa previdnosti in ganjenje ob videnem. Kakor prvič uzrta dotaknjena bolečina, da pozabljene so vse sledi. Splašena, ljubimca v meglenista mesečini, kakor bela v zari srna.

V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi Neže Zajc iz njenih pesniških zbirk Brez slovesa, Samoten svet in Bele noči. Žal je nokturno prekratka oddaja, da bi vam lahko vrstili tudi kako pesnitev iz pesničine zbirke Ime gore. Njene pesmi je interpretirala dramska igralka Tina Resman, literarni nokturno je uredil Marko Golja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Nove ministre, ki bodo sodelovali v vladi Janeza Janše, bodo nadomestili Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Poleg tega je državni zbor potrdil tudi spremembe zakona o državni upravi, koalicijski poslanci pa so potrdili tudi predloga, da državni zbor spremembe zakonov o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je poudaril, da mora imeti zunanja politika, sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih, kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada takoj po prevzemu dolžnosti že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike pa Brusel predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja Apache v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe. Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa judovska država nadaljuje bombardiranje Libanona. Iran zato grozi s koncem premirja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Slovenske nogometašice so odigrale premierno tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. V Zagrebu te dni potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožulj je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Sara Tofant, Lara Opeka in Brin Vovk Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Slovenski odbojkari bodo danes na kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30, do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči pa boste slišali zgodbo doktorice Saše Krajnc, ki je napisala knjigo Od pridnosti k pristnosti s podnaslovom Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Slišali pa boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: In me je tako lepo le notri ušepnalo včeraj, da sem samo zakažal jabloklanc. Tako le notra me je ušepnalo.
1: Bolj na glas govor.
0: Tako le notra me je ušepnalo.
1: Ti, koliko mandatov si ti imel?
0: Mo!
1: Zdaj si imel 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, pa on je bil 6. Posta bila dva mandata, ko smo začeli meso jest.
1: To, ampak žena te pa zapustila. Še 2, 26.
0: Ma ja bi se, až ti mene jelo zdaj z ženo nekaj, kje že to?
1: Spavaš.
0: Pokojna živiš koliko časa? Ma sem tako zagovoril, da ste me šparhli in še... Falila je, če imaš, ne?
1: Če ba.
0: Falila je, če imaš.
1: E, ti si bil 30 let. 30 mandatov si ti.
0: 30 mandatov krat 4. Štjerka 30?
1: Pa jaz sem 30.
0: Dobro, niso bili zdaj vsi polni mandati, ne, se je zgodilo.
1: Kokrat sva zastavo mogla na pročelju zamenat? Pa dol
0: palestinsko.
1: Dat, palestinsko. Dol dat, pa štile gor dat.
0: Ja, ja, bila bolja čez nekaj časa že scufana.
1: Pa scufajla.
0: Samo, je pa zanimivo, da leta 2150 se še niso zmenili, ne, je ni rešeno. Ja, zastava še zmeja, gor pa dol, pa gor pa dol, ja scufajla.
1: Pa 4 leta linija v Tel Avivu je, 4 leta potem ni bilo linije v Tel Avivu.
0: Pa 4 leta. Veleposlaništvo, ja, pa ga ne, pa ja, smo zmeri se spodneš, ko smo se zajabavali, smo rekli, sate ima, pa je bil,
1: sate nema.
0: Tako, ko je govoril tisti, ta stari, ko je, tisti, no, ta stari, ko je bil glavni, še takrat, ko sem jaz prvič vladu vodil.
1: Ko je bil glavni, ko si ti...
0: Iz ozadja so rekli, da je, no nekaj je tisti bil.
1: A ko sem se jaz... je bil moj prvi sovražnik.
0: Ne, je bil ta, no...
1: Tam mal, kaj v Murgla, ja. Tam v Murglah je...
0: Murgel palci so mu rekli.
1: Baj, to je imel.
0: Ja, to ne vem.
1: Volč, kva, mičk. Ne vem, kako je bil, pa kaj se ti spomniš? Molan. Molan je bil.
0: Ne vem, če na...
1: Lep.
0: Na kaj je bil?
1: Na kačon.
0: Je.
1: Molan kačon.
0: Ti, ampak je bilo pa zanimivo, takrat, ko ste leta 2026, ste dali dol palestinsko zastavo.
1: Ja.
0: Je šla zastava dol. Ma hodiča gužva na avtocesti je pa ustala. Ni bilo drugače pole, ne?
1: Verjetno, pa vse smo naredili. Mi smo zastavo dali.
0: Zastava je šla dol, smo si rekli,
1: veleposlaništvo.
0: Zdaj bo pa tekoča primorka bo prazna. Fige mige, je bila gužva.
1: Ampak jaz še zdaj...
0: Samo jaz sem vedno, ko sem se pelil, sem v prostu, ker je bila tabla na konci, da se Dars upravičuje. In to so bile še takrat časi, 100 let nazaj, ko so se ljudje še opravičili, ko je imel taka firma, kot je Dars bil, je bila firma, ki je imela šlif.
1: Rovi, jaz danes po 100 letih
0: lahko... Tukajle me je ušipalno, tukajle me je
1: povem, da so vozniki bili krivi. Po 100 letih ti to priznam, so vozniki krivi za to. A se ti spomnaš? Mislim, da je bilo 2046, smo Grimsa zamenjali z robotom. Ej, je bilo kaj drgač, samo projektor za prosojnice je imel že ugrajene v oči. Ok, se spomnaš tega, kako je govoril?
0: Spomnim se, imam posnetek. Snemu takrat, Mislim, nisem ga jaz, so ga te Izraelci, ne. Ja, tudi njega so, ja.
2: Jaz sem Grims, robot. Nekdani evropski poslanec.
1: Ja. Ta pravega Grimsa je cunami upirano med predavanjem, da podnebne spremembe ne obstajajo, odnesel.
0: Ja, je oplakalno, ja.
1: A smo pa to.
0: To so bile tragične stvari so bile, ne?
1: Se spomniš, kaj si mi ti naredil? Leta 38.
0: Ja, samo zdaj je tu lažje, kaj je primorka samo do Postojne, naprej je obala, je morje, ne?
1: To je res.
0: Manjša gužva, ne? Ljubljana je pa takoli tako do Postojne.
1: Pak nikoli ti ne bom odpustil, da si leta 2038 sprejel, da mora imeti vsak plešasti Slovenec na glavi sončno celico.
0: Ah, ega je tako niko... bilo. Ja, tako bilo, ne smo imeli druge, ne?
1: Tega ti nikoli ne bomo.
0: Kaj naj zdaj? Kaj naj? Ste dobili subvencijo za to?
1: No.
0: Ste dobili subvencijo? Vsak je imel izbero, ali gre v Turčijo, ali pa panel. In si rekel, da v Turčijo ne greš, ma pole, da je panel.
1: No.
0: Pa si dobil subvencijo?
1: Sem dobil, ampak no. Sem mogel baterijo vaš čas sabo nositi.
0: Ja, dobro.
1: Sem imel na ušesu še baterijo, po čelu panel, na ušesu pa baterijo.
0: Ja, zanimive časje so bili.
1: Tako smo.
0: Ma se spomniš, kaj smo šli na ti krv, takrat je bilo leta 26, 17. junija v Idriji. Radio Haha Live. Ob 7. zvečer je bilo v Idriji.
1: Kdaj je bilo to?
0: Ob 7. zvečer 17. junija 2026. V Idriji, filmsko gledališče. Kako je bilo tu dobro. Je Hojs tam v živo pršo.
1: Da spomnim.
0: In pole so 4 tožbe padle zaradi tega nastopa. 17. juni 2026 Radio Haha Live v Idriji, ob 7. zvečer.
1: Ni zveč.
0: Ja, zastomplo takrat, noben ni trebi rabu neč. Samo si pa mogo se prijav, da si karto si. Prijav si se pa takrat, se spomnim, kaj je bilo na profilu od prvega. Si se prijavil.
1: Se ti...
0: Kaj je bil radio prvi af na uno, tretje, tri, četvrto.
1: Af.
0: 17. junija je bilo, 7. zvečer Radio Haha Live v Idriji, filmsko gledališče. Kaj je bilo to lušno?
1: To je lušno. Se ti spomnaš 2050, ki je Žan Mahnič ustanoval v stranko. Vseh svojih alternativnih profilov na X-u. Bo več kot 3000.
0: Žan Mahnič, ja.
1: Več kot 3400 je bilo, ampak potem na volitvah ni naben njega volil.
0: Kašen je on bil zadnjih par let? Kašen je on bil zadnjih par let?
1: Zadnjih par let. Kakšen je bil Mah? Kašen je bil Mahnič, ali pa...
0: Je tako
1: je... Ka pa Matos, kakšen je bil?
0: Tudi.
1: Pa ne zadnjih par let.
0: On je razmišljal takrat out of the box.
1: Ja, to pa je.
0: Tak je bil, ja.
1: To pa je. Ha, pa, se spomnaš tiste... Jo.
0: Mahniča so pole so ga angažirali v Šentjakobsko gledališče, je igral žogico, marogico.
1: Ja. To se spomnim, ja.
0: In na konci se ga spomnim, je v poslanski klopi sedel sam zraven sebe.
1: Tako. Sorry, čas. Pa kaj bo onak
0: imela? Kaj je bila Urška Klakočar? Zupančič, Zuljan. Pa še ne vem, koliko je bilo teh nekih prijimkov, pole, ki so šli z Uljanom, ki ste šla na svetovno turnejo.
1: A se ti spomnaš 2088, ko je Janković praznoval 100 let županovanja Ljubljane?
0: Ja.
1: Hm?
0: Ja.
3: Tate, be govorite, ne?
0: Sedi se, zvukaj, sedi
3: se. Ja, evo.
0: Sedi.
3: Češ tukaj vsedo, ne, tako ima dat vam je že, ne, čaka 100 let županovanje.
1: Si imel 2088, si imel 100 let.
3: Ne, bo kmal 200, ne, pa veš, kaj sem podosen, ne, da smo ta cedič, ne, da so ta cedič v bistvu naredi cel krok, ne. In so pa začeli fekali skupi je ciklotron ta od fekali, ne. So pašu dado od Dase.
0: Od koga?
3: Od Dase je pašu, ne.
0: Lepi Dasa?
3: Ja, ne, ta ja, pašu, ne. To se darje pa kdešče.
0: Poslušaj te popka, kaj ne boš zamjanala pelenica, ne boš.
1: Ne.
4: Najprej vi.
0: Ma kaj smo že vsi posrani.
4: Ja, ma jaz imam mehno plačo. Kar uležte se, bom namenjala.
1: Kako až?
3: Jaz bi rad tukaj sa Loblače do pa... Loblače, kaj smo zdaj že grosuple, brga ba dodal od dolžale, da bo kandidiral še za 200 pare ba dat župana mesto če Loblade, ne, z up...
4: Gospod Janša, še vi na hrbet, prosim. Na hrbet. Sam malo gor?
1: Ja,
0: gor.
1: Kam gor?
4: Pa sva.
1: Če sem jaz gor.
3: Čate, kam gor? Ej, nema več, tudi delokadnik črke ni več, ne. Moram se sam.
1: Ti pa zdaj na računalniku se delaš, na začetku nikoli
3: niso. Se, ja, čas sem bil internet sprinta na listih, ne. Zdaj ba pa tablico sem iPad dobil, ne.
1: Nikoli nis bil obsojen na sodišču.
3: Ampak lista pa še vedno, kar po iPadu gor, ne. Jaz ne zna preveč. Gdje se tep davaja, gdje se davaja, če na roko, že se na roko...
0: Pa zakaj pa pišeš z alkoholjem po iPad-e,
3: kaj ne vidim,
0: se zapisuješ?
3: Ne vidim, ne.
0: Pa ne ore pisar, ti vnotri piše.
1: Pa počrtavaš.
3: Ne, če počrtava, da vidim, če za mesu, proh, da nadimo šecevo.
1: A to je pa vam bilo na sodišče?
3: Ja, to je pa vam bilo na sodišče, ne.
4: No, deva še midva, des, gospod Janković, ja. Na hrbet, pa noge gor.
3: Čete, ne, tukaj, ne.
4: Prdejva.
3: Ja.
4: Smo zdaj smeno, moram pohiteti.
3: Pa tukaj, ta, tako
0: če. Kaj imaš pod polštrom te kuverte?
3: Ajo.
0: Kaj imaš pod polštrom, pa kaj imaš notri?
3: To še evre imam, ne, to še.
0: Kaj imaš polštr na fila notri?
3: Po 500 evrov.
0: Pa evrov ne, že veš koliko časa.
3: Ja sem... Pa se spomin imam, ne. To sem bil milijonu, ne.
0: Koliko pa imaš tukaj evrov vnotri? Daj preštej.
3: Tukaj ima če ne preštem, ne.
4: Evo smo končali.
3: Ne, sam evro ni več, ne. Tak je...
4: Ne pozabite ob 12. kosilo. Na svidanje. Na svidanje.
1: Pa zakaj imaš to tukaj? V Bosno, daj.
3: V Bosni ni več, ne.
0: V Bosni imajo zdaj evre.
1: Imajo v Bosni.
0: V Bosni imajo evre.
3: Kaj bomo pa mi, ne, zdaj?
0: Ker smo imeli mi evre, so oni imeli marke, zdaj imajo oni evre, da mi imamo samo še tu, je tu vse neki kripto, kripto, kripto, kripto.
3: Prav, prav, ko je tudi ime zor, zoki, ne. Da, ju...
1: Se spomnaš 2100, smo cel, cel proračun smo dali v bitcoine. Cel. Ja, zdaj, ponovno šeling.
3: Čakaj, bom jaz rihtal melvr štojer, bomo šli de, dol v Ferlah, de, pa v Jegr, pa de, vidur korderju, de, pa kabere, pa, pa ti znamo čez mejo, pa carede, da bo vidu, de.
1: Če pa zdaj dobu še en mandat, bi pa vložil nekaj v železnice. Pa nekaj naredil, ali drugi tir, končno Ljubljana kran, če pa zdaj zmagal.
3: Ja, bož, ne, tako sem jaz. Ve, da se me davate.
1: Ti pa ostajaš.
0: Ti fantje.
3: Jaz pa nema me
0: djela. Samo nekaj me zanima, kdo je zdaj premija? Sem jaz, a si ti, a si...
1: A
0: si ti zvoke, ti si zvoke, ti si župan, ne?
3: Jaz sem župan, že nešto stoletne.
0: Ja, ja.
1: Čakaj, jaz sem
3: jaz zdaj... Pa,
0: pole mora en od naju biti premija, ne?
3: Pa dete se zbet, ne?
1: Ne, daj pogledaj zdaj... Na pročelje pogledaj, aj zastava gor ali je ni.
0: Aha! Aha!
1: Čakaj, če je zastava jaz, gor, si ti.
0: Bom jaz poklecal, jaz poklecal samo malo. Halo?
1: Se
0: pogovarjam z duhove zdaj, jaz pa... Lena? Lena?
1: Da to je tista z upomini.
0: Kje ste zdaj? Se pogovarjam z duhove zdaj. Lena, kaj je palestinska zastava pred vladno palačo? Hara je dvoj! Je šel kozarc na or.
3: Halo, de?
0: Jaz sem premija.
3: Halo, čaj, bede, deki, klir. Aj, bodi, kaj se podrla. Čak, je, kje boj pa vlaki zdaj, de? Pa bo poštiški dardil, de? Atletski, a tudi se podaril. Ja.
1: Čakaj, to se vraj, si ti predsednik.
0: Jaz sem premija.
1: Ja, poj pa možno, da bo Tina Gaber se vrnila.
0: Lena nima časa se z mano pogovarjati, je napisala, da ima postopkovno s Svetim Petrom.
4: Gospodje, ne pozabite ob 12. kosilo.
0: Ja, sej, na doma
3: gosti, jaz ne. Bože, nisem lače, ne. Jaz sem več lače.
5: Ja,
0: se tako, tako, če sem jaz premija, brez veze na južno hodet, ka ni nič dobrega, ka spet bomo jedli samo tist nek pastinjak, pa nek fižolov namaz smo dobili danes. Pa na to, na tist proteinski krh in to je to. Ja, pa ktenca, ka pa še tako mladostno zgleda. Ma, je
1: pa,
0: dobro še.
1: Pa ne, pa ne boš spet po štiri leta si z njo, potem štiri leta nisi in potem pride nazaj.
0: Ja. Mala ta pjestel od nos.
1: Pogreh šejku za štiri leta in se spet vrne k tem, ko si predsednik vlade.
0: Kmalo bova imela 25. poroko.
1: A va jo bo spet Janković poročil?
0: Ja.
3: No, jaz poročim, ne.
1: Pa srečo na vrvici. Bo spet. Bo spet srečo na
0: vrvici. Srečo na vrvici.
3: Srečo na
1: vrvici.
0: Jaz sem srečen. Na svoj žalost način, ampak... Sem srečen. Kako mi je nazadnje, ko smo se poročila, pa je bil prvi poljub, ali mi je proteza vam padla. In fotografov, kolikor češ, vse so se režali.
1: Kakšne povabljenci si imel? Pečečnika. Ki je spet na SBC.
3: Zdaj smo pa dobil, ne, si rekel, ta Bežer stadion so pa dobil porabno dovolenje, ne.
1: Pečečnik je dal izjavo, da toliko kot si pa ti zdaj v teh štirih letih naredil za slovensko gospodarstvo, pa ni nobena vlada prej. rekel pečečnik.
0: Samo še zmeraj mi ne gre iz glave tisti radio HH Live v Idriji 17. junija 2026 ob 7. zvečer. Filmsko gledališče. Brezplačno je bilo, samo je bilo pa treba rezervirati kartu.
1: To je bil pa nas.
3: Čaka to, da je ta
0: djeto. Jan Plestenjak je takrat tako pel,
1: kako
0: da
1: je
0: so jorkali od prvega do zadnjega.
1: Kako je zapel?
3: Čaka, babo...
1: Bom posnetek tega, kako je Plestenjak v Idri zapel.
0: Samo ni mi bilo pa jasno, ko smo mogli karte rezervirati portal Olaj.
3: Kako da? Kaj Olaj?
0: Da.
3: Olaj, da, čak, Olaj. Ja. Čudno ve več, da... To, ki je že šlo...
0: Kje so bili te časi?

0: Radio Gaga, nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Dobro, srečo, srečo, posebno obvestilo promet. Daj neki afekt avta, motora.
3: To je dobro orientalsko.
2: Nekaj štebarca, nekaj, ko da se dela. Tako je, sine.
3: Je.
2: Jaz bi rada samo prometno obvestilo povedala. Sine, Mirko moj.
3: Je.
2: A je res?
3: Moj mam. Poslušajte zdaj moj.
2: Zdaj smo v realni čas tu, v živo smo.
3: A ni tu sa posnetek?
2: Ne, daj smo v živo.
3: A zdaj smo, kako smo v živo?
2: 2620, v živo.
3: 2620 je?
2: Radio Gaga.
3: A smo že, a že juni, a smo že, kdo bi mislil juni? Je?
2: Juni,
3: hitr. Juni je prišel hitr.
2: Hitr gre čas.
3: Hitr gre čas, kako mi ne vemo, kakšne so letne čas.
2: Da, ljub, ja, a rekla bi to, bi rekla, posebne prometne informacije.
3: Tišina vse pa slušati. Moja mami govori. Pa slušat, kaj to na tiho?
2: Ne, daj fek, daj avto neki. Je. Ovaj novi minister, koji je zdaj? Vrtovac.
3: Je. Vatovac, je.
2: Ne, nije Vatovac, Vrtovac je.
3: Vrtovac?
2: Vrtovac.
3: Jaz Vatovca poznam, ne. A je Vrtovac.
2: A je ga poznaš?
3: Je, poznam.
2: A kjez bil?
3: A zlo fejzbec.
2: A su nego stanovanju bil pod najemnic?
3: Je, sam bil pr njemu, ne. Ja, mil sem noter kravce, ležičke, mačke, kuske, kakuske. Je. Je, zelo prijazen.
2: A ta Vrtov zdaj, ko je minister za promet.
3: A to pa ne poznam.
2: Je. A bi pa takole rekla. On je zdaj rekel, da zdaj bojo pa začel po noč avtocesto popravljati.
3: A je?
2: Ja, bože, po noč je on spomnil, da bo zdaj začel. A Dars tako je rekel, leta mi že delamo po noč.
3: Je.
2: To jih je treniral Darsovce.
3: Mi naša dražina je...
2: A Vrtovc ni videl, da Dars leta se po noč dela.
3: Je.
2: Valjda ni videl, če smo jih mi to izurali. Kolik mi sine smo naša familija po noč delali?
3: Delamo,
2: pa nas je kdo videl?
3: Na oben naj videl.
2: Na oben ni videl, ko smo noč delamo. Delali.
3: Mi v čas 24 ur dan dolg. Mi tudi 26 imamo.
2: I po noc smo delali, a da se kdo videl?
3: Noben ni videl.
2: A zdaj se pa pričakuje, da pa en Vrtovc, ko ga pogleda že, čudno.
3: Ne veš, kaj bo to.
2: Nije brzine v glavi.
3: Ni to Ferrari testarosa.
2: Ni to Ferrari, Warburg. Ali dobro, a hodila sem reč, a zdaj bo govoril, da bo po noc začel delati. Pa Dars ti dela po noc že leta. Sam noben jih ne vidi,
3: kaj
2: smo jih mi trenerali.
3: Je, oni so ka ninja.
2: Pa ja je, valjda ono... nosi po noc delo, da te bo si videl.
3: Ninja ima ono temno rdeča obleko, ne vidiš.
2: Ne vidiš. Same ninja.
3: Ni vidiš, mgla je, noč je, karkol, sneg pada, držek pada.
2: A ti bi rad zdaj da vidiš.
3: Je, tako ne smeš videti to.
2: Smeš videti.
3: Ne, to je
2: šlago. Zutri prideš, a kdo je videl? Ne, nisem nič videla.
3: Nič, nih...
2: A je bil kdo kle, kdo je bil kle? Jaz ne vem.
3: Auslenderi bi rekli, nih gezen. Je farizo, automahezo.
2: Unfal.
3: Je. Doska to pa ne vidiš nekako, je?
2: Tako da jaz pa bi sporočila zdaj tej novi vladi, ne moram zdaj kar nekaj tam na pamet govorit, zdaj bomo pa to. Ajde, provjeri!
3: Je?
2: A se je delal to po noč zdaj, a se ni delal? Je se delal. Cela noči se dela.
3: Je.
2: A smo mi trenerali, pa se ne vidi.
3: Tako je. Zakaj ni pa dnjo, da se ne vidi? Pa dnjo, da se ne vidi, zato je panorama za trvište, da je slikajo, ne? Je. Je tu, ja?
2: Kaj se si ti po noč zelo, ko se ni videl? Ajde, povej.
3: O, kaj sem jaz vse delo, vse...
2: Kaj se je popravilo? Ajde, sine, povej.
3: Pap, nisem toliko popravilo, jaz sem več... Doskrat sem si sposodil, kaj, ne?
2: A delal si?
3: A delal sem na tem, da sem sposodil.
2: Po noč?
3: Pa se ni več, pa se ni več. Kaj je nočka dol padla? Spuh, kaj se...
2: Ko nočka dol pade, te pučke se začne svetati.
3: Je, učke se me svetil, kam učke? Kam učke, kaj so, a veš, kaj vidiš, kaj greš? Samo učke, pa kaj so kakšne te rise, pa te žvali. Je, to se pa meni za svet. Pa pol, kaj nočka dol pade, kaj je... Konc kresne načiše, jaz je veselim, kaj bo več, kaj bo Tam čapol, ne?
2: Da, da. Gospod Popovic, a kaj vi kle delate?
4: Ma lep za, čau.
5: Kako smo?
4: Smo v redu.
2: V redu, hvala.
4: V redu.
2: A je, gospod Jankovic je prisu. Gospodje Čupani in gospod Arsenovic, dobar dan želim. Dobrodošli v glavnem mestu.
4: Čau, lep zdrav.
2: Povejte, kaj ste prišli?
4: Mi skove smo prišli.
2: Imate sestanek?
4: Mislim,
3: pa ja,
4: nek sestanek. Vas... Tako je rekli, da imamo sestanek. Ma ni sestanek.
2: A to znaš na te Moravce pa to?
4: Mi smo zgroženi.
2: A jaz ste zgroženi?
4: Mi smo zgroženi. Kaj se to dogaja v Moravče? Kaj je to korupcija?
2: Za Moravskega Čupana.
4: Tako.
2: Za priprt isti.
3: Dobro se reka to, gospod, ne, Čupana, ne, Čupana, ne, vi znate slovensko.
2: Je, Čupana.
3: Čupana, ne, Čupana Boravče.
2: Pa dajte, gospod Janković, pove, pa to je bila korupcija ali ni bila korupcija?
3: Pa čate, kažu, pa to je res groza, ne, pa gledajte, kad... Pa,
4: ma kaj se je ni dovolj?
3: Kako je bila kuhna vredna, ne, pa čate, za tisto kuhno, ne.
4: Kaj se je ni
3: pa
4: dovolj?
3: Na, pa da to katastrofa.
2: A dobro, to sem jaz isto daj spremljala. Katastrofa!
4: Res katastrofa?
3: Res.
2: Da greš pa tok dalec s korupcijo, da pa dnar pereš v pomivalnem stroju.
4: To si, jaz ne bi nikoli dovolil. Jaz sem bil 16 let župan. 16 let.
3: Pa kaj še pravni stroj? Škoda pravnega stroja?
2: Pomivalni. Kuhinja, gospod Jankovic.
3: Kuhna, ne. Kuhna.
2: Kašne... Pa koliko moš biti?
4: Kašne parabe
3: da bomo držali.
2: Aj vam, gospod Jankovic, daj padel na pamet, da v kuverto pečico dal.
3: Pa nikoli, gdje je pečico, pa je loh indukcija, ne. Pa je loh indukcija.
2: A vam, daj padel na pamet, da bi dal vrecu narav napu.
4: Ma
3: kašo napu, pa gdje nije.
4: Ma zakaj to narav?
3: To si čisto.
2: Aj sporgat na drvo, da daš kuverto nota z doru. A už za kuru zdaj to, ali kaj?
3: Važen je v želedu, da se prijazem poludem.
2: Če že daš koverto, daš v mikrovele.
3: Daš v mikrovele, pa odmileta, ne. Če že odmileta. Ne.
2: Od birkota?
3: Ne, odmileta.
2: Mi imamo vso belo tehniko doma od birkota.
3: A vi imate od birkota?
2: Nič od mileta, samo od birkota. Birko
3: pride, mi imamo pa mileta, zelo je
2: drago. A vi pa birkota?
3: A vi pa mileta.
2: Mi imamo birkota.
3: Takole od mileta, ne.
2: A to, da se korupcija tokrat spasla za te opcije,
4: to... A cena je naredno.
2: Vi ste zgroženi, gospod Popovic, je tako.
4: Jaz sem zgrožen. Mene je stran, da sem bil nekoč župan. In ko vidim, kaj zdaj neki nasledniki, pa ne moji v Kopru, ampak
3: Popo,
4: nasledniki.
3: Mene ni stran, da sem še zdaj župan. Ne, ti nisi več, ne.
2: I to je župan. Pa najveći kriminal, da ti, gospod Popovic, a vi, ko ste bili župan, a bi dal kovance, ko ste jih dobili tako, a bi dal u airfryer noter.
4: Nikoli.
2: A bi dal u airfryer noter kovance.
4: Ne, tukaj se vidi, da so...
2: Na kraj pameti ti ima to,
4: te župani, brez moralnega kompasa? Čisto brez moralnega kompasa.
6: Pa sam, ja sem prišel sam popucat, pa sem bi se ima čelak vskočen.
4: Jeste pa župan Brežic?
6: Ne, jaz sem sam Brežičan.
4: A ja?
3: Pa de Brežičan, ne?
6: Jaz se pišem Brežičan. Gospod župan je omenil belo tehniko od Mileta, ne? Pa ste rekli, da nimate od Mileta. On je mislil od Mileta Todorovića.
3: Tako je, od Mileta Todorovića, ne? Da ga bela tehnika, ne? Od Mileta Todorović. Krasna tehnika.
2: Ne, kak pa so rekel boš, sem rekel ne bom.
3: Kako ne boš?
2: Eno je prisil men, pa mi rekel, a boš, sem rekel ne bom.
3: A,
2: isto za te pomivalni strojet neki...
3: Pa da
2: a boš, sem rekel, ne bom!
4: Bedi naprejo?
2: Mislim, sin je rekel, ja sem to sam pol slišala.
3: A sin je bil za boš.
2: Je rekel, da ne bom.
3: A da ne bo?
2: Da ne bo.
3: Da ne bo boš. A bo, ne.
2: Ne vem, a rekel je, a boš ne bom.
3: Kje pa, če kaj se slišal, pa v nekih fritezah, ne, pa to se skrije, pa to je res amatersk, ne.
4: To vse pri nas lahko župan. Daj lahko župan se
3: pri nas. Dorkoli če ne.
2: I kje vse to je bilo to skrito, kuverte, da je bila kuhna toliko vredna?
3: Ne bom pojma, pa če še, mogoče še v kakšnih obačah.
4: Kako časa je bil v priporu? Dva dni v priporu.
2: 30
4: dni. A 30?
2: Jes i ne.
3: Koliko je dobro?
4: Pa da, jaz sem bil več.
2: Koliko zdaj bil ti?
4: Ja sem bil dve leti.
2: Jesi?
4: Ja.
2: A kopu kaj tunel? Pa to?
4: Malo se smo dejali.
2: A?
4: Malo se smo dejali.
2: Jesi?
4: Malo se smo dejali. Mislim, prej so posebni časi.
3: Pa vsak, v bistvu ne, če jaz ko gledam, ne, pa čisto vsak profesor ako župan, ne. To je bez veze. To je bez veze. O, mile moje, kaj se bo to še dardil? V prihodnosti, ne.
2: Ne, da korupcija
4: gre pa
2: pri kuhne, to pa je, ja.
3: Ne, še dobro, tale mandat je spelem, ne, poj pa...
2: Post pa bel v kuhni dotar.
4: Jaz grem pa zdaj kandidirat v Izolo.
2: Papir?
3: V Izolo.
4: Imaš župan Izole?
2: Sebe odpadke, papir, tam je bilo zmer povdu. E, balaza, tako tako. Biološki odpadki...
3: Tu moram pa jaz mat potrditi, je.
2: Povej si ne.
3: Tam papir servis smo bili, dol, velče, ne velče, gor, zeleni jam, ne. Kaj je bilo tam pa stroju upravljenih, od Mileta Tadoroviča, karkoli že je žuka povedal.
2: Gospod Jankovic, jaz vam pa eno presenečenje za vas.
3: No, dete.
2: Gospoda repara Zlatko, to smo pripadali do za vas, da vam bolj popestrivo dan.
3: Pa ne...
2: Težko obdobje je za vami, živcan ste, jeste.
3: Pa ne zdaj še fužirne, ne?
2: Pa vas pobirimo. Pa gospa Helena je prsla isto. Lepo Ajde, daj pomeri Helena, gospoda.
5: Lepo pozdravljeni. Sem vesela, da ste me povabili in bi takole rekla. Tudi mi Gorenci bradi v Ljubljan za stom parkirali, a ne? Tudi ob nedeljah, tako kaj je bilo do zdaj lahko, a ne? Pa tudi za praznike. Tako da ne pozdravljamo tega, a ne? Tako bi prosila, je. Da gre na staro stanje.
2: Tako je. In zato smo gospodu Jankovicu pripravili eno skladbo, da se malo pobiri, je tako. Zlatko bo pa zarepal. Hajde, Zlatko, pridi zdaj dol!

0: Prišel si Štepanca.
1: Na obis.
0: Sem prisotno dvignul.
1: Si pritisk.
0: Bil si nasramen.
1: Do novinarke.
0: Je prišel mimo stane in rekel, to pa ne. Ko pa ne bo šlo.
1: Tu če si župan.
0: Tukaj jaz parkiram
1: avto vsak dan.
0: In če hočeš, tudi ti. Ne bi pizdek, ampak reč v ferju.
1: Ne ti

0: No, no.
1: Te bote prijazni.
2: No, zlo, mi smo zelo prijazni. Zdaj še trkaj pršil te vidu, hudiča.
3: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
4: Radio Gaga. Nova generacija.
1: Dajte, dragi, dragi, zbrani v parlamentu, prosim, tišino, veš, tišino. Dajte, daj mi, vedno mi govorite o tem, da sem rekel podsednice, daj imamo komisijo, tukaj imam sam komisijo, ki bo presojala to obnašanje. Zakaj sem mi rekel, da je sluga? Sluga. Sluga. Jaz sem mislil jasno, gospod Lugo iz Svobode, no. Jaz sem bil tudi včas podsednik, tako da ne bo pomote. In sem bil ponosen na to in ne vem, kje je to problem, ne. Katja ni Katja. Vemo, kjer o Katju mislim, ne. Še imam tukaj sabo. Ona ni rekla idiot, ampak je rekla idinot, ki je Štajerka.
2: Tak jaz, je.
1: Ja,
2: tak
1: no, je. A je, a je ja. Katja tako? No, tak te povej. Nisi rekla idiot, idinot, ne, idinot.
2: Točno tak je, točno tak. In jaz imam rada vse ljudi, še posebej pa leve in desne.
1: Ja?
2: Ja.
1: In jaz bom rekel tako, več gledimo oddajo besedolov in vem, da se naučimo besede, da ne bo nerazumevanja. In jaz sem že večkrat v tem kvizu zmagal, smo imeli pač v naši stranki vse to in se upravičujem, res se upravičujem, še enkrat se upravičujem na pročilo za naše pač obnašanje, ne. Ampak ne bom se popravičil, zaopravičil, ker se lahko upravičen samo v njenem imenu. A ne? A je tako,
2: ne
1: Katja?
2: Ne rabiš, ne rabiš. Jaz pravim, ne rabiš.
1: Ja.
2: Ja.
1: In tak sem rekel tudi hot, ko se tako piše. Hot sem mi rekel, da ona hot. In seveda je hot, ampak ko se piše hot.
2: Če ne razumejo, ne moremo pomagati.
1: Ok, je hot, ampak če pač piše hot, ne. A viš, pa recimo, imamo tudi priimke, kjer je doskrat lahko mogoče čist drugače mišljen. Žiža, ki se piše, ne? Žiža.
2: No, kako odpuste premeru in ne mi zdaj kikirikati.
1: Ja, jaz ne znam kikirikati, nikoli nisem dal. Ali pa recimo priimk, kao zdaj rekel, Avšič. Avšič, ne? Tako je rekla, da je Avša, ne? Mislim, katastrofa. Lejte, zdaj bom pa tako, ne? Težko, dragi moji poslanci, poslanke in državljani. Ja, povej.
3: Živjo, Luka.
1: Živjo, živjo.
3: Ej, škaj sem ti mislil reči?
1: Povej.
3: Nekaj časa ti opazujem. Čistko pa, ne zamert, a ne, ampak čistko, prijateljsko. Zoran, a se ti malo zredil?
1: Ja, mečken sem se.
3: A ne, da si se malo zredil?
1: Pa kako to? Gremo na piščanca.
3: Pa kako to, da si se zredil?
1: Ja, to je služba, veš, čist druga.
2: No, jaz bi prosila, to, da ta razprava ostane na nekem...
3: To si se na hiter zredil.
1: Ja, pač sem prkuritu.
3: A ja?
1: Ja, prkuritu sem in seveda ja, jasno, ja, da ješ. Ja, ja. In ješ, in ješ, in ješ.
3: Ja, zdaj,
1: in greš, te kolegi poslanci pokličejo, ja, gremo
3: jaz sem
1: na kusilo.
3: Pa malo skušal, ne?
2: No, dajmo se ostati na nekem nivoju.
3: Ja.
2: No, dajmo Tate ostati na ja nekem nivoju.
3: Ja, pa, a ne, da se je mal zredil, no? Ker jaz sem pa mal dol dal. Mal sem skušal, ne?
1: Joške sem dobil.
2: V to se ne bom spuščala.
3: A ne, da si...
1: Joške sem dobil.
3: A se izmišljam kot modrcu?
1: Razmišljam tudi o tem. Mislim, pa las nimam več.
3: Glede tega si že enkrat omenil na Instagramu, a ne da?
1: Sam, ej, Luka. Čist med nama. Jaz sem tle, stražiša, prekranju, ne, tist pa gor. Tudi železnko.
3: Železnko, ja.
1: Železnko, tam pri prevci si doma, ne.
3: Ja. Dej, ampak jaz odkar nisem več čist, v koritu, sem skušal.
1: Čist med nama.
3: Ja.
1: Čista fižolovka si ratu.
3: A ne da?
1: Čista fižolovka. Ja. Sicer v pobralj. Tam jaz pa tle jem pri koritu.
3: Ampak kakotova tipa tudi mečkaj se mi zdi, a?
2: Kak to mislite?
3: Ja.
1: Ja, povej zdaj.
3: Ja, ne morem zdaj direkt reči.
2: Gospod Mesec, kako to mislite?
3: Ja, pač, ko mislim, nekako vas gledam takole, se mi zdi, da zdaj kar na hitro ste se malo zredili vsi, no. Pa ta, mislim...
2: No, jaz bi prosila, ja, da tukaj ostane rekel, ne, neki konc koncov, nivo.
3: Ne, kaj pa zdržalo, ne? Kaj pa zdržalo?
1: Kaj pa zdržalo?
3: Ja, kaj pa zdržalo,
1: kaj pa zdržalo,
3: ne?
1: Kaj se prvi
3: zdaj sprašujemo, ne?
2: Mi bomo to tako pelali suhec naprej.
1: Takli suhec meni ne bo nič govoril.
3: Ja, vi ste se pa zredil.
1: Jaz sem se pa zredil, pa pod bradek sem dobil. pa brke imam na čelu.
3: Ampak kaj ne bi bilo logično, da vidko državo vodijo vidki ljudje?
1: Vidki so bili vidki, pa smo vprašal, videli, kaj sem naredil.
3: Pa bom rekel v stilu Stefančiča.
1: Kako v stilu Stefančiča? Jaz sem ga rad gledal.
3: Marcela.
1: Ja.
2: No, ta nivo meni osebno ni všeč, tako da bi prosila, če se gre naprej in se ne menimo tukaj zdaj o tem, kaki kdo je.
1: Ja.
3: Ja.
1: Res je.
2: Hvala, gospod Mesec.
3: V glavnem,
2: prosim.
1: Ja. Lesi, pač.
3: Zdaj pa mislim, da gospod Janša pa gospod Golob, da imate pa zdaj...
1: Janša, kje si?

0: let enako je.
1: Ja.
0: 30 let je enako je. Ja. Zakaj bi se jaz
2: povabiti na vampe, pa ni hotel?
1: Obkurito.
2: Vampe.
1: Obkurito.
2: Obkurito, ja, točno to. Pa še en golaš čez.
1: In še obkurito to.
0: Ampak pa ste kar prazno kurito pustili.
1: Ja.
0: Zelo prazno kurito ste pustili, gospod Mesec.
1: A ni, ni noter, kaj?
0: Skoraj nič ni noter več.
1: Mislim, smo bili pa lačni.
0: Pa samo neka zelenjava.
1: Kol ne veš kaj. Kol ne veš kaj življenje prinese, je obdobje suhih in debelih krav.
0: No.
1: Veste.
3: No, o kravah vi zdaj ne morete, ne? To lahko jaz, ne? Kaj več bi povedala.
1: Povejte.
3: Tak da, prosim, povejte. Na to področje se ne spuščajte. Ne? Ampak zdaj ni mesto za to, ne? Zdaj smo v parlamentu.
1: Ja.
3: To ni veterina tukaj. Ne? In v to se raje ne spuščaj. Postopkovno?
1: In to pa
3: do,
1: morate...
3: Kdo hoče postopkovno?
1: Gospod Lena vpraša, če bo postopkovno.
3: Ona bi vedno rada postopkovno, ne, sicer pa v politiki ni pomembno, a ne, kdo ima prav, ampak da na koncu ugotovi, kdo je imel prav že od začetka, da se to ugotovi. To je pomembno v politiki. Ne.
0: Veterini, kje ste jih vi nabrali, gospod Stevanovič?
2: To je tako no, govodico, ta. Na to bi bilo ponosen vsak parlament v svetu, ne samo v Evropi, Evropski uniji, tudi v Srbiji no, pa v Rusiji. Da ne bo pomote.
0: A greste vi z nami na primo predajo kot bivši policist, boste mogoče celo
2: okolisten. Ni nobenega problema. Seveda je,
0: greste z vami lahko.
2: Absolutno.
0: Da vidimo, kaj preuzemo.
2: Ampak jaz sem v opoziciji, da ne bo pomote.
0: O, so, absolutno.
2: Mislim, moj telefon, ne, jaz sem v opoziciji, on je, telefon je, jaz
0: tako,
2: pa nisem. Ja.
0: Tako.
2: V bistvu, ja.
0: Sej,
2: tako. Ko smo glasovali.
0: Te vabim kot predstavnika opozicije, ne, ker bomo zdaj tudi z opozicijo naredili partnerstvo
2: ja,
0: za razvoj.
2: Bili uni, mi smo bili uni zvedi to, kar smo dali gor.
0: To ste zvezi, co? Da vidimo, kaj imamo pa tukaj. Robi?
4: Ja, kaj je? Kaj bi rad spet?
0: Ne, zdaj samo, če si bova roko dala, pa da mi boš ti...
4: Ti želim stekla. Veliko sreče in mudrosti.
0: Srečno Slovenija.
4: Srečno Slovenija.
0: Hvala ti lepa. Želim. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem...
4: Ker imaš še kakšen mudrostni zob tudi...
0: ...dozdajšnjemu predsedniku vlade za upravljeno delo. Nekatere stvari, sicer redke, ampak so bile tudi narejene vsaj približno tako,
4: kot... Ker te škatle bo gospod Brežičan odnesu, ali...
0: Ja.
5: Zdaj, jaz imam prek te formalistične zadeve, jaz bom škatle odnesel, pa ena stvar, gospod Golob, ne? Če smem, ker jaz imam zdaj papirje prek to tudi vseh ostalih zadev v zvezi s prenosom poslov, pa bi rad sam povedal na tej točki, hotel sem to na seji povedati, pa bom kar gospode Golobi zdaj povedal, ne?
0: Ja.
5: Jaz ne vem, če ste vi vedeli, ampak gledajte, kaj imam tle. Gospod Golob je vložil v postop, v to službo, no, vladno, za presojo, za ustavno presojo, je vložil, ki ga zanima, če bi lahko tudi pri nas naredili tako kot v Ameriki, da bi nekdo, ko je enkrat premijer, da se ga do konca življenja kliče premijer. Pa vam moram reči, da to smo zavrnili.
4: Zakaj ste zavrnili?
5: To je zavrnila pravno zakonodajna služba, ne jaz, ne? Ampak sem pa videl, kaj ste vložili, ker smo zdaj dostop do tega.
0: Ne, pa sej, na on Pop TV jo boš lahko žirant čez 4-5 let.
5: Bo lahko žirant, samo bi rad, da se ga kliče premijer.
0: Lahko kliče. A smo zavrnili to?
5: To je zavrjeno. Ne, zato pa imam pa tle papirje.
0: Gospod poslanec
4: Golob. Kaj pa da se me kliče premije, kot premije.
0: Gospod ne. Poslanec Golob.
5: On je poslanec.
4: Ne, ne bi govorit poslanec.
5: In
4: gospod,
5: to
4: bo poslanec, Golob, gospod poslanec,
0: dobro
4: Golob,
0: veste, da me boli.
4: Prosim, da se umirite.
0: Bivši direktor genija, mogoče.
4: Pošiljam vam prvi upomin, gospod poslanec Golob.
5: Tako.
4: Pošiljam prvi upomin.
5: Tako.
0: In lahko to bo, pa in to vas kličemo tudi mož Tine Gaber.
5: Tako. Soprok.
0: Soprok Tine tako. Gaber.
5: In to bo tudi na Twitterju objavljeno.
0: Na prizorišče prihaja Tina Gaber s soprogom. Lahko zdaj tako. Naredimo tako.
5: Pa brez koračence, da ne bo kakje zmede.
0: Seveda.
4: Dobro.
0: Pa v četrti vrsti sediš.
5: Boš ti koračence imel. Šti vedel.
0: To. Už skakljal tam to. Pred unimi.
2: 4 leta smo trpeli.
5: Tako kot je mesto.
2: 4 leta.
5: Šti vedel.
0: Pa v kajak, bivši kajakaš ga lahko tudi.

0: kajak dal pa poslapi spustil. Rinka.
1: Hvala vam, hvala.
2: Re, ti za kaj.
1: Hvala vam za to.
0: Štije bo jaz pevce. Pa kmete. Šti vedo.
1: Ja, ja, zdaj ste se spravili name, ne? Zdaj ste se spravili, ko se lahko. Zdaj si v opaste, ne? Ma prej si niste v opali. Zdaj si pa v opaste.
0: Pa ajzen ponarje. Šti vedo.
1: Boste vi vedeli, če 4 leta, kaj bo. Boste vi vedeli. Samo malo počakajte.
3: A jih bomo počistili?
0: Vse.
3: No.
0: Trdo delo bo nagrajano. Pa prodajalke.
1: Boste vi videli. Še težko vam bo.
0: Pa varilce.
1: Ker vi pucajte, ma mi gremo v Idrijo na predstavo.
0: Do takrat bo že vse spucano.
1: Radio HH Nova generacija v Idriji.
3: A nisi ti podjetnike na Hrvaško sel? Kaj pa če bi zdaj ti sam šel na Hrvaško? Ampak boš v Karigadorju plačal.
1: V Idrijo grem na HH Live 17. junija ob 7. zvečer.
3: Ti sigurno.
1: In je brezplačno. Brezplačno je.
2: Brez naročnine.
1: Za vse.
2: Brez naročnine.
1: Za vse je ta predstava, ne samo za peščico.
3: Lej, Bračič je napisal scenarij že.
2: A Bračič?
3: In tukaj je... Pred tabo nastopa Grims, Janša, Hojs, Stevanović, Plestenjak.
0: Vse ga ni not.
3: Se tebe sploh ni v scenariju za Idrijo.
0: Lako še tam, sam boš v publiki.
2: Čak, in to bo brez naročnine. Brez naročnine nastop v Idriji.
1: Jaz sem tukaj, na v scenariju piše jasno množica, ploska in v tem množice sem jaz. Tako.
2: Ne, pa ne boš.
3: A v tem skeču Elka in Mirko rabimo še kakšnega? Ne rabimo, ne?
2: Ne, mislim, da
3: čisto ne smemo. Pa lahko v publiki pa mirno gledaš.
4: Se upravičujem, gospod predsednik.
3: Franci.
2: Izvolite, gospod minister, da notri zadev, gospod Mato.
0: Franci.
4: Hvala lepa.
3: Pa ko pa, poglej ga, kakšen suknič ima.
0: Roka.
4: Živjo.
3: Poglej ga.
0: O je, srečka.
4: Jo.
2: To so pa naši policisti.
0: A to je pa gospod, ne?
2: Ja.
0: To je pa gospod.
3: Je. To je pa prada, ne?
0: E?
4: Tele dokumente sem samo prinesel.
2: Volte.
4: Zdaj, ne, jaz sem jih prinesel.
2: Ja, dober, jaz sem pa še.
4: Pa bi Janez samo šlo čez tele dokumente. Sicer bo treba sam ChatGPT da se prevede to.
3: Se kaj smo, zamenjali smo direktorja Sove?
4: Ja, ni v slovenščini, ne. Dokumenti so v hebrejščini.
3: Aha.
4: Ja.
3: A to je ostalo?
4: A imamo koga, bo zdaj to prevedel, ali kar v ChatGPT vržemo, pa kar bo popol.
3: Čepno otvrš, pa da vidimo hebrejščino. Dej bo Stevanović
4: to naredil. Kaj pa, če bi Stevanović, ja, to on ima pa izkušnje s tem, jo.
2: Jaz imam izkušnje dosti, tudi z idrejci, pa čez hebrejščino sem že pri osnovni šoli imel 5.
4: Ja, se.
2: Edin sveče.
4: Ampak, viš kaj, zelo neobremenjeno lahko delamo konc koncu, ko smo pa preskrbljeni.
3: Pa smo.
4: Ja.
2: 4 leta.
4: 4 leta.
0: Materialno.
4: Materialno.
2: Pa še kakšen glas več, pa spod ne vemo, kdo. Hm?
4: Dejmo pogledaj, kaj bojo priporočili, ko nas povedali.
2: No, pa dejmo.
4: Verjetno
0: pa če
4: bojo
0: prav povedali.
4: Če pa ne, pa vemo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladna novela zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakoni o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstv določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo ABC dejal, da je ameriška vojska izvedla napade na Iran v odgovor na sestreljeni helikopter Apache v bližini Hormuške ožine. V pogovoru je tudi dejal, da je bil napad na Iran zelo silovit, domnevno pa naj bi ameriška vojska napadla tovarno iranskih dronov. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je potrebno v povezavi odpraviti premikanje urinih kazalcev 2-krat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas je napovedal, da si bo v pogovorih z evropskimi poslanci in državami članicami prizadeval za pragmatično in trajno rešitev za vse Evropejce. Brusel je predlog za ukinitev premikanja ure sicer že podprl, medtem ko se državam članicam še do danes ni uspelo dogovoriti o skupnem stališču za pogajanja s parlamentom. Američanka Serena Williams se je po 4 letih na igrišča vrnila zmago. V konkurenci dvojice skupaj s Kanačanko Mboko v prvem krogu turnirja v Queensu ugnala ameriško-avstralski par Routliffe Melikar z 2-0 v nizih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popodne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

0: med štirimi stenami. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica, doktorica Saša Krajnc, koučenja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc je na pogovor povabila Lucija Fatur.
1: Lepo pozdravljeni, doktorica Saša Krajnc, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za ponovno vabilo.
1: Ja, ste koučinja, psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige in res je. Enkrat sva se že srečali, govorili sva o pridnosti. No in med tem je izšla tale vaša knjiga Od pridnosti k pristnosti. Je ta knjiga nastajala vse od takrat?
2: Je nastajala. Nastajala je več let, ker je bil to cel proces, tudi ne nazadnje mojega osebnega zorenja, ki se dogaja, kadar pišeš o sebi, o svojih izkušnjah. Tako da je nastajala, ampak vmes, ko so bili ti zastoji, moji notranji, sem se tolažila s tem, da se knjiga piše tudi takrat, ko se ne piše. In imela sem tudi to srečo, no, da sem imela zelo razumevajočo urednico na mladinski knjigi Urško Kaloper in je bila zelo potrpežljiva z mano in ko sem enkrat spustila vsa ta pričakovanja, kako bi morala knjiga izgledati, je pa steklo in sem jo praktično napisala v nekaj tednih, no, dveh mesecih.
1: Kaj pa ste pravzaprav pričakovali? Pravite pričakovanja?
2: V glavi sem imela pred pisanjem določeno strukturo, po kateri bi naj ta knjiga potekala. Moram reči, da sem se kot, če se malo pošalim, vsak pridnik, ki da kaj nase, ukvarjala veliko s tem, koliko tega strokovnega dela drugih avtorjev naj vnesem v knjigo. Na eni točki tudi ozavestila, da se mogoče želim nekoliko preveč naslanjati na znanje drugih in bil je to en tak notranji klic moj, da spustim ta znanja in se obrnem vase in povežem s svojim notranjim znanjem.
1: Kaj je pravzaprav tale knjiga, kaj je to pisanje? Je tudi to bila neke vrste terapija? So bili tole bolj spomini, da ne zbledijo? Ali morda priročnik, če lahko tako rečem, za druge, vendarle so neke izkušnje popisane?
2: Knjiga je priročnik, zelo nazorno pač pokaže na osnovi mojih izkušenj, kako je potekala moja pot od pridnosti k pristnosti, bi rekla praktično po korakih oziroma skozi leta. Knjige nisem pisala za terapijo, za svojo lastno terapijo, mislim, da to niti ni primerno oziroma nekako izpoštovanja do bralcev. Tega ne bi naredila, zato ker terapevtsko pisanje je izjemno dragoceno terapevtsko orodje, ampak je nekako bolj primerno zase, da ga ohranimo, ne, ker takrat, kadar pišemo za namene terapije, pišemo o svoji čustveni bolečini. In takrat je to bolj kot ne nefiltrirano in gre za eno našo čustveno reaktivnost, ki pa nima te, bom rekla, modrosti, ki jo dobimo takrat, kadar svoje rane enkrat ozdravimo in kadar delimo iz teh krvavečih ran, v bistvu tudi meje drugih, ki to potem berejo, prestopamo, zato ker mogoče gremo preveč v detajle, podrobneje delimo in to ni primerno. Jaz mislim, da je pomembno, da delimo svoje izkušnje takrat, ko so rane ozdravljene, zato ker takrat lahko pogledamo na njih z določene distance, takrat že osmislimo svojo izkušnjo, vemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo, bolje razumemo. In ja, takrat lahko delimo z bravci, jaz v tem pravim, z dostojanstvom in v integriteti.
1: Kdaj ste to vašo zgodbo, če lahko tako rečem, lahko pogledali z distance? Je bilo to pri 22-ih, kjer se nekako začne vaša zgodba, ko ste morali v bolnišnico?
2: Nikakor ne. Takrat sploh ne bi imela besed za to, kar se mi je dogajalo. Šele čez leta, no, mogoče zadnjih, kaj pa vem, 5 ali 7 let, da sem toliko dozorela, da sem lahko z te perspektive, kot sem povedala, podelila to svojo izkušnjo. Takrat, ko sem že imela to celo pot predelano, pa ne nazadnje tudi eno kritično distanco do tega, kar se mi je dogajalo, takrat, ko spomini več niso bili boleče živi, ampak so samo, ne, to, kar sem zapisala, je danes spomin, ki ga lahko, zdaj, ko je izpisan, odložim na polico svoje zgodovine. In ja, hočem reči, da danes lahko, ko sem dozorela, no, v tem procesu, ki se mi je dogajal, podelim z drugimi to svojo zgodbo za namen, da jih podpre na njihovi lastni poti preobrazbe.
1: Zakaj ste začeli ravno s tem dogodkom, odhod v bolnišnico?
2: Ker je to bila nekakšna prva večja prelomnica, ko sem se začela zavedati, da moje telo več ne zdrži pritiskov, bolečine, vsega, kar se je takrat dogajalo, v odnosu z mamo tudi. In takrat sem prvič jasno videla, da sem se zaradi pač podrejanja in zanikanja sebe dolgoletnega naučila, da jaz nisem pomembna, da nisem vredna. In temu primerno se je odzvalo, če tako rečem, tudi moje telo z boleznijo.
1: Pravzaprav je, ne, od pridnosti k pristnosti zgodba, vaša zgodba z vašo mamo. Če morda je danes spomin kaj drugačen kot, ne vem, pred 20 leti. Kako
2: bi? Zagotovo je. Zagotovo je danes spomin drugačen. Globoko občutim, da je to, kar je bilo, preteklost. Čutim tudi, da je prišlo do odpuščanja vsega tudi bolečega, kar se je dogajalo. Danes jo občutim, ker je pač že prešla na drugo stran, če tako rečem, kot njeno energijo občutim kot izjemno ljubečo, še vedno čutim povezanost z njo, čutim, da me podpira z druge strani, kakorkoli se to sliši. In ni več tega nekega ostanka oziroma kar bi čutila, da bi še bilo v obliki zamer ali jeze, čutim mir.
1: Ste kasneje, ko ste tudi delali kot psihoterapevtka, prišli do določenih spoznanj, razlag o tem odnosu?
2: V bistvu je bila to ena prvih tem, ki sem se jih lotila na psihoterapiji. Zagotovo to je bila ena od prvih tem in takrat sem čutila to silno potrebo po tem, da povem vse, kar se mi je zgodilo, da to ubesedim, tako kot sva prej govorili o terapevtskem pisanju, ogromno strani, na tisoče strani sem popisala, zato da sem končno, ker sem si končno dovolila izraziti svojo resnico. In si priznati, da je moja resnica pomembna, ne glede na to, da je mogoče drugačna od njene resnice bila takrat. Na nek način sem tudi od zunaj potem na strani strokovnjakov oziroma terapevta in terapevtke dobila potrditev, da ni bilo z mano nič narobe, kar sem nekako ves čas čutila, ampak kljub vsemu, če se okolica nenehno odziva, kot da je s tabo nekaj narobe, ko se poskušaš postaviti zase ali postaviti neke meje, potem s časoma prevzameš ta občutek, jaz očitno jaz nisem vredo, očitno jaz ne razumem stvari. In to je bil pomemben del procesa oziroma zelo dragoceno, no, ko sem spoznala, da moj notranji občutek kljub vsem izkušnjam ni zatajil.
1: Ves čas, ne, kot popisujete, ste si želeli nekako se osvoboditi tega. Kaj vas je kar naprej vleklo nazaj in se niste znali izpod teh spon maminih osvoboditi?
2: En vidik je gotovo ta, da sem bila absolutno še premlada. Ne. Če sem pri 22-ih spoznala, ne, da ne morem več na isti način naprej, vsa ta leta prej, ko sem še živela z njo in doma in bila dobesedno nenehno v teh okoliščinah, počasi sem spoznavala tam od srednje šole naprej, da nekaj ni v redu. Ampak otrok ne more oditi iz družine. Zato pač sprejme to, kar se mu dogaja in prej niti ne bi mogla, no, ker enostavno nisem imela teh sposobnosti, da bi se lahko postavila zase. Tudi doživljala sem, da je postavljanje zase nevarno, da temu sledi kaznovanje, manipulacija in sem se tudi bala postavljanja zase, kot verjamem, da je izkušnja mnogih, ki so pretirano pridni, ki še vedno živijo te vzorce v odraslosti. Nenehno je ta grožnja nekje v zraku, če bom sledila sebi, če se bom postavila zase, nekako ne bom preživela. Ne? In to je bil tudi ta moj strah, dokler se pač nisem dovolj notranje okrepila, da sem lahko šla po svoji poti.
1: Vi se ukvarjate s pridnostjo, ne, ko smo že takrat oddaji govorili, kaj pa je za vas pridnost? Zakaj je ravno ta izraz pridnost? Kdo je priden?
2: Mislim, da je najbolj zanimivo, če pogledamo glede te definicije v slovar slovenskega knjižnega jezika. Priden je tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zunanje zahteve in dolžnosti, in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Kar pomeni pridanje nekdo, in to mi pač hvalimo in nagrajujemo, tudi družbeno, ne? In to v bistvu pomeni, da se moramo nekako popolnoma prilagoditi svoji okolici, ali so to kasneje neka pravila, neka pričakovanja, ne samo starševska, ampak tudi kasneje, ko gremo v šolo, v delovno okolje. Se pravi, zaželeno je, da nekako sebe ukineš, če tako rečem, da ne poslušaš svojega notranjega glasu, da ne upoštevamo svojih meja, kar v bistvu so čustva, misli, ne nazadnje tudi. Ne, imamo pravico do svojega telesa oziroma postaviti se, ne, zato da naše telesne meje niso prestopane, ampak pridnost nam nekako sporoča, da je vse to manj pomembno ali da je celo nepomembno. In potem se pač naučimo potisniti sebe na stran. Posledica tega je, da se globoko odtujimo od sebe in mogoče celo pridemo do točke, kot sem prišla tudi sama, da ne vemo več, kdo smo, če nenehno ne ugajamo drugim. Če ne izpolnjujemo nekih zunanjih vlog tudi, to je zlasti pri ženskah značilno. Ne, prava ženska je tista, ki se nenehno razdaja, ki nenehno skrbi za druge, ki, bom rekla, se prekomerno trudi tudi, ki vse svoje vloge opravlja stoodstotno. In potem, ko bi si želela tudi vzeti čas zase in poskrbeti za svoje potrebe, pa ponavadi slišim ženske in tudi sama sem bila ena od njih, se pa počutimo krivo. Ne, krivo, da smo si vzeli čas zase. In to je posledica teh vzorcev pridnosti.
1: Ampak pridnost, kot pravite, ima tudi temno stran. Ne? Nekaj ste že povedali o tem. Ampak verjetno je nočemo ali pa ne znamo videti te druge plati?
2: Jaz mislim, da verjetno je oboje res nočemo in ne znamo videti, dokler bo pač pridnost vrednota in tudi norma, po kateri se ravnamo. To pomeni, da je sprejeta kot nekaj normalnega. Še vedno se večina ljudi na ta način vede in dokler bo to normalno, bo pač tudi sprejeto, potrjevano, nagrajevano In tu ni nekega prostora za spremembo, razen ne, z nami, ki govorimo o tem in se zavedamo, no, kakšne posledice ima to za življenje posameznika.
1: Kako danes živite? Je že danes tisti čas, ko niste več, bom rekla, pridni?
2: Včasih me vprašajo, če sem bolj poredna, ampak jaz mislim, da sta pridnost in porednost samo dve strani istega kovanca, zato ker če smo pridni, se pač pretirano podrejamo, če smo pa poredni, pa se, bom rekla, pretirano upiramo iz zamere, besa, jeze. Ampak jaz sem oboje preizkusila in nobeno mi ni prineslo dolgotrajnega občutka zadovoljstva s sabo in življenjem. Zato sem pač na poti spoznala, da je nekako zame najbolj ljubeče do sebe tudi, da sem pristna. Kar pomeni, da sem iskrena do sebe v prvi vrsti, tako glede svojih prepričanj, svojega razmišljanja, svojih čustev, svojih vzorcev vedenja, odnosa s drugimi. To je zame danes, bom rekla, vrednota. Se pravi, da v danem trenutku najbolje, kakor zmorem, ne popolno, ne, ampak najbolje, kakor zmorem, sem v integriteti, no, s sabo in s drugimi.
1: Ko popisujete mamino zgodbo, vmes je odšla mama v Nemčijo, ne? Takrat si potem ljudje, ki knjigo beremo, mislimo, vendar si boste nekoliko oddahnili, zaživeli po svoje. Ne? Kako je bilo tisto obdobje?
2: Ta novica, da odhaja, je najprej prišla kot veliko presenečenje, po drugi strani pa je bila to, bom rekla, moja iskrena molitev, takrat, ko sem bila v bolnici zaradi te bolezni, ko sem zbolela pri 22-ih, ker sem že v bolnici spoznala, da na ta način ne moram več naprej. In potem sem rekla, Bog naredi nekaj, ker jaz ne vem, ne, kaj naj, vem samo, da ne morem več tako naprej. In potem se je zgodilo v mesecu dni, kljub temu, da so bili zelo, bom rekla, zliti ena z drugo, se je zgodil nek premik očitno v njej, da se je čez noč praktično odločila, da odide, pač delati v tujino. In takrat sem se seveda najprej tega razveselila in mislila, da bom lahko v miru končala študij in imela več časa zase, ampak zanimivo je bilo takrat to, danes mi je zanimivo, takrat mi je bilo precej boleče, da so se v meni začeli prebujati vsi tisti potlačena čustva, potlačena bolečina, ki sem jo tako dolgo držala v sebi in se je kazala v obliki, lahko bi temu rekla, tudi paničnih napadov po noči, celo kot neke vrste abstinenčna kriza, ne? Ko sem se tresla, ko sem doživljala zelo globoke strahove, no? Telo se mi je zdelo, da mi odpoveduje. Skratka, vsi ti simptomi telesni, pa tudi čustveni, ki so kazali na to, da je prišlo do neke vrste odtegnitvene reakcije, ker nje več ni bilo in potem sem bila na točki, ko sem se začela spraševati, kdo sem, če nje ni ob meni in če ne zadovoljujem njenih pričakovanj. Tako da to je bilo, bom rekla, kar naporno, čustveno naporno obdobje zame takrat. Me pa po drugi strani spodbudilo, da začnem še bolj brskati, kaj se mi dogaja. Ker takrat pri 22-ih še nisem imela informacije o tem, to je bilo pred mnogimi leti, da obstaja psihoterapija. Sem se pa zelo, bom rekla, zakopala v knjige, psihološke, duhovne in iskala odgovore. Gledala sem takrat Oprah, če se spomnite, je bilo, ne, tisto, kar se ona takrat pogovarjala s tistimi terapevti, mislim, da je bil doktor Phil, ali kdo je bil takrat, je, me izjemno nagovarjalo, oziroma tudi ta John Gray je bil takrat, ja. In to me je izjemno nagovarjalo, zdelo se mi je, da to, kar govorijo, da je resnično in sem si potem na vse te načine nekako pomagala, da sem začela razumeti vsaj deloma, kaj se mi dogaja.
1: V knjigi govorite tudi o otrocih cankarjanskih mater, ne? Otroci in cankarjanske matere.
2: Zdaj, cankarjanska mati je v naši družbi še vedno glorificirana. To je ženska, ki se odpoveduje svojemu življenju za dobro otroka, za dobro pod narekovaj. Mi imamo to kot veliko ljubezen matere do otroka. V resnici pa, če pogledamo nekoliko globlje, vidimo, da mati to ne počne iz te, bom rekla, čiste materinske ljubezni, ampak zato, da bi preko otroka zadovoljevala svoje čustvene potrebe. In to vidimo potem, kadar se otrok poskuša temu upreti ali od nje ograditi, postaviti meje, kot je bilo tudi recimo v mojem primeru, takrat se mati odzove z vzbujanjem občutke krivde, občutkov krivde, se pravi manipulativno. Ne? Stavek, ki ga pogosto slišim, ko mi ženske pripovedujejo, je to, ne, vse sem naredila zate, ti pa mi tako vračaš, nehvaležna si ali pa nehvaležen si. In to je ta manipulacija. In če odraščamo v takšnem vzdušju, kjer smo pač uporabljeni kot predmet, kot neko sredstvo za zadovoljevanje materinih potreb, potem odrastemo najprej z globokimi občutki sramu in krivde, z občutkom, da nikoli ne naredimo dovolj, kar je občutek, ki neposredno iz tega odnosa izvira, zato ker otrok ne more nositi tega bremena. To breme je preveliko in karkoli naredi, ne more zadovoljiti maminih pričakovanj. Ampak če mu je potem sporočeno, da je z njim nekaj narobe, potem odrastemo s tem globokim občutkom nevrednosti in nedovoljšnosti. In pač poskušamo skozi življenje potem v odraslosti, dokler tega ne ozavestimo, nenehno nekaj početi zato, da bi upravičili svojo vrednost. In naša družba nagrajuje to, da smo pridni v smislu delavnosti. Z delavnostjo samo po sebi ni čisto nič narobe. Delati iz tega občutka ustvarjalnosti je vir velikega in globokega zadovoljstva lahko. Ampak če pa delamo zato, ker se počutimo, da nismo dovolj dobri in poskušamo skozi delo upravičiti svojo vrednost, takrat pa ja, jim nastanejo lahko težave oziroma nastanejo praviloma. Posledica je, da gremo v prekomerno delo, v izčrpavanje. Ne nazadnje, jaz mislim, da je izgorelost danes, ki je zelo pogosta, da je posledica tega, da se ne ustavljamo, ker je ta notranja naravnanost tako močna zaradi teh neozdravljenih ran, da nas enostavno žene, da se izčrpavamo.
1: Ste vi tako delali?
2: Tudi. Ne bi sicer rekla, da sem imela to izgorelost v tej najbolj skrajni obliki, ampak bila sem leta izčrpana zaradi pretiranega dela. Bil je čas, recimo, ko sem delala tudi. To sem se potem tudi zamislila in pomenila sama sabo, ampak ko sem bila v službi, poleg službe sem delala doktorat, pa še študirala psihoterapijo, dve modaliteti hkrati, ne, sploh ne vem takrat. Poleg tega sem bila še mama. Ne vem, kako sem to speljala, ampak ta potreba po tem, da imam dovolj znanja, ne, in da če bom imela dovolj znanja, potem bom pa lahko, ne vem, potem mogoče imam sploh pravico karkoli spregovoriti. Ne, to je recimo pri pridnih tudi zelo izrazito, ko potem ni nikoli dovolj potrditev zunanjih, nikoli dovolj, ne vem, diplom, doktoratov, certifikatov. Ne, in na neki točki sem se tudi jaz morala ustaviti in si reči, ne, takrat, ko sem začela zaznavati, da bi potem še mogoče kaj upisala, ne. Da sem si rekla, dovolj je, dovolj znam, dovolj imam izkušen in čas je, da to nesem svet, da ne čakam, dokler bom popolna, da lahko sploh usta odprem. Ne? Ker si pridni ponavadi, nas je zelo strah, bom rekla, biti videni, biti slišani, mogoče celo pomoliti glavo iz povprečja, ne? Bojimo se, da nam bojo glavo odrezali, če tako rečem, kot make na polju sem slišala enkrat, da če so maki previsoki, da potem se jih spodreže. Tako da, ja, cel proces je bil tudi glede tega.
1: Kasneje je mama zbolela, se poslovila. Kako imate ta čas v spominu?
2: Ta čas je bil presenečenje po eni strani, ko se je izkazalo, da je hudo zbolela, in od diagnoze do tega, da se je poslovila, je minil samo dober mesec dni. Ampak v tem obdobju je ona bila, ta en poseben mir jo je preplavljal, in kot da je ta bolezen, jaz temu rečem, obrusila ostre robove njene osebnosti. In je ostala ena milina, ena umirjenost. V bistvu je takrat, kot opisujem tudi v knjigi, postala takšna mama, kot sem si jo želela. Čeprav samo za tisti kratek čas. Kar mogoče obžalujem, po drugi strani pa niti ne, ker razumem tisto, bom rekla, verzijo sebe takrat. To je bilo obdobje, ko sem se ja že odselila in sem hodila na psihoterapijo in se poglabljala vase, in sem res čutila, da nimam energije za to, da bi ji bila v podporo. Na to mogoče danes gledam z obžalovanjem, tako da sem prihajala, rekla, bolj redko v tistem času. Sva se sicer pogovarjali, ampak jaz sem bila v eni zelo močni obrambni drži in jej več nisem pustila blizu. Medtem ko ona je bila pa v tem nekem, rekla, stanju prepuščanja, izpuščanja. Tako da čutim, da če bi takrat mogoče imela pogum obsedeti z njo, da bi lahko tudi kaj globljega se takrat pogovorili, pa mogoče tudi poravnali kakšne stvari za nazaj, ampak žal.
1: Ali morda danes s tem znanjem, ki ga imate, in z izkušnjami, ki s, ne, takimi življenjskimi izkušnjami, morda razumete mamo?
2: Vsekakor jo razumem in jo sprejemam. Danes, če rečem, da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, to ni floskula. Včasih poskušamo malo prehiteti dogodke in mogoče zracionalizirati. Ne? Se je naredila najboljše, kar je lahko, ampak danes to čutim in to je ta bistvena razlika pri meni, ki je zame pomembna. Da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, vem tudi, da je vedela, da bolečina, ki jo ona doživlja zaradi svojih neozdravljenih travm, da ta bolečina, želela jo je ozdraviti, želela jo je nasloviti. Bila je pri mnogih psihiatrih in jih to mi je pač pripovedovala, ne, da jih je spraševala, kaj je narobe z njo, naj pomagajo, da želi, ne, pomoč. In je pač v odgovor dobila ponavadi tablete za živce, kot jih je ona imenovala, ki pa jih seveda niso prinesle rešitve. Mogoče so odpravile tisto začasno nervozo, ne? Ne pa, niso pa odpravile globljih vzrokov, o katerih pa danes na srečo že zelo veliko vemo in se lahko opolnomočimo in kaj spremenimo.
1: Ste z mamo živeli sami?
2: Živeli sva sami od mojega 12. leta. Takrat sta se v začetku razvezala in takrat se je začelo dogajati to, kar se zgodi tudi v mnogih enostarševskih družinah, kadar mama ostane sama z otrokom in če nima svojih travmozdravljenih in ozaveščenih svojih omejujočih vzorcev vedenja, se zgodi to, da jaz verjamem tudi, da v mnogih primerih zelo nenamerno, pa kljub vsemu, da se preveč nasloni na otroka, da postane otrok njen smisel življenja. To je bilo tudi v mojem primeru in je potekalo na ta način, da mi je zaupala svoje težave, da sem postala njena zaupnica, kmalo tudi reševalka, v smislu, da sem si zelo prizadevala narediti vse, kar je, sem takrat pač čutila, da je v moji moči, da ji pomagam, da ji olajšam, ker sem zelo globoko občutila to njeno bolečino, nesrečnost, nezadovoljstvo v življenju. In sem tako počasi prevzela to vlogo, ki strokovno temu rečemo zamenjava vlog, kjer, ne, kjer sem postala njen starš, ona pa je živela v vlogi otroka, kar je zelo konfuzna situacija in tudi izjemno škodljiva.
1: Skratka, neko ustrajanje v škodljivih odnosih, ne? To je vaša izkušnja in tudi ob koncu knjige nekako zapišete 10 korakov v pristnost.
2: Ja, ta pot se je nekako izluščila, no, v teh 10 konkretnih korakov, praktičnih korakov. Zdi se mi, da poleg podajanja svojih izkušenj pa znanj, da je pomembno tudi, da prizemljimo. Ne? Jaz imam rada korake, rada imam strukturo, rada imam navodila. Tudi meni je to v preteklosti zelo pomagalo, ko sem se poglabljala vase, ampak zato sem želela, no, da tudi na ta način predstavim, kako potem postati pristen in opustiti te vzorce pridnosti. In recimo prvi korak, prvi od korakov je, da si ustvarimo varen prostor. Ta varen prostor je bil tudi zame zelo pomemben, ker se pogosto doma nisem počutila varno in tak, potem, ko sem se odselila, sem tudi na pobudo terapevtov si ustvarila ta kotiček v svojem domu, ki je bil takrat čisto tak, ne vem, stol in miza, na katero sem postavila svečko, kakšne negojoče misli, se spomnim tiste angelske karte, knjige, ki so mi pomagale in to je bil ta nek fizični prostor, ki ga imam še vedno doma in v njem meditiram, pišem v beležko, berem knjige. Skratka, tja odhajamo zato, da smo sami sabo, da se umaknemo pred tem hrupom zunanjega sveta in zaslišimo sebe. In to se mi izjemno zdi pomembno, sploh v času, v katerem živimo, ko je veliko zunanjega hrupa, potrebujemo te dnevne odmike. Ne, mogoče včasih čakamo, bom šla na nek retreat za cel teden, ampak ta retreat si lahko ustvarjamo sproti v svojem domu, vsak dan sproti. In to je čas, no, ko se umirimo in ko se vprašamo, kako se jaz zdaj sploh počutim. Kaj doživljam, pa da raziskujemo, zakaj to doživljamo in kako lahko izboljšamo svoje počutje. In že to s časoma, potem takšna je bila moja izkušnja, torej ko sem se vračala v ta prostor, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega, da že sama misel, torej tudi če nisem bila doma, pa sem mogoče bila v nekem stresu v službi, ne, že sama misel, da bom lahko prišla domov, ne, in preživela nekaj mirnih trenutkov s sabo, mi je pomagala, ne, ublažiti stres na delovnem mestu. Ne, in to je čarobnost tega, ker se tako postopoma skozi pač nekaj, torej ta zunanji fizični prostor učimo regulirati svoja čustva, kar je izjemno pomembno.
1: Bi doktorica Saša Krajnc danes zapisali kaj drugače v knjigi Od pridnosti k pristnosti?
2: Mislim, da ne. Zato, ker dobro, ko sem knjigo napisala, sem dobila ta občutek, ne, če bi jo še enkrat pisala, bi jo napisala drugače. Ampak zaupam, da v točno takšni obliki, kot je, lahko služi mnogim, ki iščejo odgovore na vprašanja, o katerih danes govoriva. Bi pa vsekakor, ker je nekako prva, več kot prva polovica knjige namenjena pač tem izkušnjam, vzorcem pridnega vedenja in temu, da bi mogoče v tem ta drugem delu, kjer pa orisujem to pot, torej kako zgleda pristno življenje, kaj to pomeni, kako živeti na ta način, ta del bi mogoče nadgradila, ampak verjetno bom ga s kakšno naslednjo knjigo. Ja.
1: Pravite, da pogovorne psihoterapije včasih niso dovolj. Zakaj?
2: Mislim, da bo najbolj neprovokativno zvenelo, če povem iz svoje izkušnje. Ne? Jaz sem bila na psihoterapiji veliko let in mi je podarila mnogo dragocenega. Od tega, da najprej to, da me je sploh nekdo slišal, da me je potrdil v tem, da z mano ni nič narobe, Potem pa seveda pri tem, da sem začela postopoma razumsko, torej racionalno odkrivati, kaj se mi je zgodilo, zakaj se mi je to zgodilo, kdo mi je to povzročil, kdaj mi je to povzročil. To sem zelo dobro vse začela razumeti in sestavljati in tudi postala sem ozaveščena, tako da sem znala potem že sama pri sebi prepoznavati brez zunanje pomoči, kaj se mi dogaja. Ampak zamislila sem se potem, ko nekako po več letih, nekaj tudi, če sem se potem še s kom pogovarjala, je bil odgovor, se ti že vse veš. Ne? In točno to je ta točka, ne, kjer, do katere, ne, pogovorna psihoterapija te pripelje, ampak od tu naprej pa ni več dovolj samo vedeti. Potrebno je to, kar telo doživlja, ker te travme so zapisane v telesu. In jaz sem začela čutiti, da to moram nekako spraviti ven dobesedno iz svojega sistema biološkega. In tu sem potem začela raziskovati, no, kaj še lahko naredim. In našla delo doktorja Joea Dispenze in njegovo delo je izjemno, danes tudi znanstveno potrjuje to, kar se veže, mogoče celo tisočletja, o čemer so modreci govorili, da je pač mogoče z umiritvijo, torej skozi meditacijo, ko se dovolj umirimo, ko presežemo te svoje vloge, stvari, predmete, vse to, kar živimo,

0: procesirati. No. In ta del mi je pač manjkal. Verjamem, da obstaja veliko različnih poti. Jaz ne rečem, da je to edina prava pot. Bila pa je prava pot zame. Vem pa, da obstaja telesno orientirana psihoterapija in tako dalje. Tako da vsekakor je treba nagovoriti telo, zato ker sam pogovor o travmah ni dovolj, da jih razumsko razumemo, ampak torej, jih je potrebno živčni sistem zregulirati do te mere, da ostaja ne več v stanju preživetja, ampak v tem stanju ravnovesja. In tega se pač moramo nekako naučiti po neki poti, po neki metodi.
1: Ste, ko ste zapisali zadnjo piko tele knjige, vendarle en velik del spustili iz sebe?
0: To, kar čutim, da sem spustila, je ta preteklost. Se pravi, preteklost sem osmislila in potem sem jo spustila, kot sem že prej rekla, na način, da je to zdaj zapisano in da lahko služi drugim. Zame pa je to zdaj ena od knjig na polici in ne čutim se več, mogoče se čudno sliši, ampak ne čutim se več povezana s tem življenjem. Jaz sem danes ena popolnoma druga oseba. In tudi to, bom rekla, znanost danes že potrjuje, kako lahko res spremenimo svojo osebnost, zato da popolnoma presežemo preteklost in postanemo nekdo drug. Pri tem mi je tudi izdatno pomagala meditacija.
1: Ste torej bolj pristni kot pridni, če se zdaj navežem za konec na naslov knjige?
0: Zagotovo, ja, zagotovo. Pridna nisem zato, ker se, bom rekla, nikomor več ne podrejam, tega več nisem pripravljena. Pristna čutim, da sem zato, ker sem danes jaz sebi najbolj pomembna oseba v svojem življenju, vse ostalo je pa spremenljivo. Otroci se rodijo, nekaj časa jih imaš v svojem gnezdu, potem grejo. Ne. Partnerstvo tudi lahko se zgodi. Ne. Službe pridejo in grejo. Tako da tisto, kar ostane, je ta en notranji steber, ki ga čutim kot zelo trdnega, in pa moje notranje vodstvo, o katerem tudi pišem v knjigi. Ta notranji glas, ki se mi je oglašal od nekdaj, pa nisem vedela, odkot izhaja, pa vedela sem samo, da me vodi na prave poti. In to je danes moje glavno vodilo pristnosti, da torej sledim temu glasu, ki je moja notranja avtoriteta in ni več zunanjih avtoritet, bom rekla, ki bi jim sledila. Znam razpoznati, ne, ali mi neke stvari, ki jih nekdo drug govori, raziskuje, ve, koristijo ali z mano rezonirajo. Ne, danes imam tudi to distanco, prej tega nisem imela. Tudi terapije sem se lotila zelo kot pridna punčka. Vse bom naredila, samo da pridem do cilja. Ne. In potem sem naredila tudi mnogo takih odločitev sprejela, ki jih recimo danes ne bi več. Ne. Zato jaz rada rečem, da nobene osebe več ne doživljam kot avtoriteto, kot neko zunanjo avtoriteto, lahko jih spoštujem zaradi znanja in izkušenj, ampak tisto, kar učijo, sprejmem v svojo, bom rekla, v sebe ali pa do sebe, samo do točke, ko mi rezonira in tudi sledim ali pa, bom rekla, upoštevam znanja takih ljudi, za katere čutim, da tudi živijo to, kar govorijo. To mi je v letih, ko sem pač šla skozi to svojo pot, postalo izjemnega pomena, zato ker naučimo se lahko marsičesa, lahko imamo veliko, ne, tako smo prej rekli, doktoratov, diplom, certifikatov, ampak če tega kot strokovnjak ne živimo v svojem vsakdanjem življenju, potem jaz mislim, da to ni modrost, ampak je samo naučeno znanje.
1: Ali se ta pot brskanja po sebi sploh kdaj konča?
0: To je odlično vprašanje. Zdaj, pač kako pogledava na to? Ne? Jaz sem spoznala na neki točki, da moram se ustaviti pri brskanju po sebi, kadar to počnem s to idejo ali pa iz tega svojega omejujočega prepričanja, da še nekaj vedno ni ozdravljeno, zaceljeno, da nekaj še ni v redu z mano. Ne. V to sem bila.

0: Veliko let, ne, najprej bom rekla, sem to zavestno, se spreminjala, potem pa nekako spoznala, da sem postala ujetnica tega, da skozi iščem, kaj še moram pri sebi popraviti. In jaz mislim, da je to koristen del poti, ampak sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj bom pa jaz začela živeti, kot da sem ja že v redu. In je vse ozdravljeno. Zato ker, če mi skozi iščemo, kaj še moramo popraviti pri sebi, potem bomo vedno kaj našli. Če pa živimo iz te energije, iz tega stališča, jaz sem že zdaj v redu. Ne, potem sem pa se torej zalotila oziroma sem začela spoznavati, da sem zelo hitro lahko, še hitreje v bistvu ujela te svoje negativne misli in si enostavno rekla, ne, to nisem jaz, ne bom razmišljala na ta način. Ne, tu se je ta en, bom rekla, čudež začel dogajati, se pravi, da ne živim več iz stališča, kaj še moram spremeniti pri sebi, ampak da živim, z mano je že danes vse v redu, v redu sem takšna, kot sem. In to mi prinaša veliko notranjega miru, veliko radosti, tudi neke nove ustvarjalnosti in potem doživljam, kot da grem od tu samo še v več tega. Se pravi, če živim iz tega stališča, sem že zdaj zadovoljna in od tu naprej sem samo še bolj zadovoljna, srečna, pomirjena, izpolnjena in na ta način živim in si želim tudi prihodnje živeti.
1: Morda nastaja kaj novega, kakšna nova knjiga?
0: Neki obrisi se kažejo, ampak kot vedno čakam, da proces dozori in potem me itak nič ne bo moglo ustaviti, da se ne bi lotla in napisala.
1: Hvala lepa, doktorica Saša Krajnc, ker ste delili svojo zgodbo z nami, predstavili torej tudi knjigo Od pridnosti k pristnosti. Vse dobro vam želim in srečno.
0: Hvala lepa. Hvala, srčna hvala tudi vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41-odstotni udeležbi podprlo skoraj 71% voljivcev, proti jih je glasovalo dobrih 29%. Zoper nekdanjega prvega moža policije Senada Jušića je bila vložena obtožnica, poroča časopis Večer. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, naj bi vsebovala očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Prizivno sodišče v Moskvi je potrdilo zaporno kazen 8 let in pol nemškemu kiparju Jacquesu Tilliju. Ta se je na zatožni klopi znašel zaradi karnevalskega voza iz leta 2023 z lutko ruskega predsednika Vladimirja Putina. Nemški umetnik je v Düsseldorfu domačim medijem povedal, da je zadeva glede sodbe končana, ter sodbo poimenoval kot farsa, ter da ta ne bo vplivala na satirično delo med karnevalom. Kot je še dejal Tilli, ga rusko sodstvo ni obvestilo o preiskavi. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

Poslušate nočni program Radia Maribor. Pa na sporedu oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri bomo tokrat odprli vrata v svet, kjer se prepletata izročilo in domišljija, kjer maska razkriva več kot obraz in kjer ljudsko izročilo za hip znova oživi v vsej svoji skrivnostnosti. Akademska folklorna skupina France Marolt že od leta 1948 soustvarja slovensko folklorno dejavnost. Ustanovil jo je etnomuzikolog France Marolt, danes pa njeno tradicijo negujejo predvsem študentje, ki skozi sodobne odrske premisleke ohranjajo živ stik s kulturno dediščino slovenskega prostora. Ob svoji 78-letnici delovanja so Maroltovci pripravili odrsko postavitev z naslovom Rajanje. V tokratni oddaji bomo poslušali prvi del predstave, ki gledalca popelje na prag sveta,